0: Ja, hetti så Keith Green som vi tar her. The battle is already won. Til det som, ja, i rock nu vet jeg kjenner Keith Green. Han døg jo i kveld, først og først nå. Men hetti så en utgave som remasteret. Det betyder at tonlegren ganske i Georges klarere og synes det flottere på en kramata, men the battle is already won. Og det passer vel til dette som vi tosser om her i det som vi med Absalon sen i utvarstående og ja, hva tosser vi om?
1: Ja, i utgangspunktet var Rombra, nei, oppoberingen 12 om kvinnerne.
0: Ja.
1: Vers 8.
0: Ja.
1: Som fødde etter battene, som skal styre til folkenslån og Jens,
0: ja.
1: Det var Lukas bok. Men det går så øynig om det her, at kvinnan er Israel. Og om det kan ha mer jobbartøtninger enn det, til sånne andre spørninger.
0: Ja. Aller helst.
1: Og på den måten kan man si at han kvar som tror at Jesus, han burde øyne, man kan si, ja, Vi bad på panda man hvis du skulle kalla mig inne.
0: Man kan så där en parallell att han har sig all öppen där. Paulus säger så läsna undrast i så elden som är kommen i vet kunna röna dig eller nej det är Jaksbrand. Och en äldre som tryggvande kristen uppleva att det är väl en av här som parallell någon som du nämner är alltså att ja, man skal ikke undre seg at vil man nekka meir vi herren om, og man og Jansson Atlan, så skal du råkna vi og alle oppå.
1: Ja. Ja.
0: Og det er ganske den andelige sugen her. Møllevis ikke, jeg hører så veldig ofte om løyengar og forfylking og open doors fellesskapen og sånne ting, men det er en andelig bardegn som vi daglig opplever. Hadde er en sånn parallell til at det er snill.
1: Ja. Det kapitlet begynner vi at dregen atler at glad på vatten og som hun føyer.
0: Ja.
1: Det lukkes ikke. Så fyrir han etter kvinnene, sa han. Han vil gjøre av i henne.
0: Ja.
1: Og Gud kommer henne til hjelp bare. Men det enda vil jeg si at tredje for oss er at bergast vi hinne av avkommet henne. Vi hinne av avkommet henne. De som halda på Guds og av vitspur Jesus.
0: Ja.
1: De trykker vi ikke jøder og hødninger. Altså de som trykker var av Jesus.
0: Ja.
1: Det er ganske her.
0: Det, ja.
1: Vi kom inn av det som du nevner her. Altså,
0: ja.
1: Forfylkingen av kristnum og idea.
0: Ja.
1: Og i høymen.
0: Ja. Och det är ju kanske är det Lukan som gör det här till. Gör det här till är Majra i fronten någon kan man säga och öppen lust. Runt om orkorna. Men hit är absolut en realitet.
1: Vi sa en att det är väl som Dobben då säger just om vad säger då upp till land i hemmen här för fylkingarna är ekvisligast mot kristnorna. Var han Nordkorea alltid ovast. Och nu hade jag inte hört något, så jag vet inte akkurat om ett dagförst kort säger det. Men hin landet från 2 till 2, det är allt muslimsk.
0: Ja.
1: Det säger rättligen ek, va? Men hvis man begynner att se att det är harskt, ja, men så möter du att, ja, men är du islamofob eller och att det lycka och första svimma.
0: Så eller hur var det att du säger att kvar kommer hans uttalande från. Och det är typiskt från ja, till akademiska världen och jag såg de fjällbilar och att ett känner för en att det är vad som ska bruka hot att ju vänstra sinna. Men alltså våg sujan av verden og ta vinstra sinna, ja, ta nudja
1: the new left the radical left, kan man,
0: ja, som hever i færen og i klinsch vi islam på en kramat, altså og man klaurar seg og i nakkan og sier hva er dette for i nakkan, jeg var ikke til uvnækker forklaring,
1: nei, altså gamle kommunister fanner og i et ekteskap i islam, så altså, man tar ikke hva hender det, da. Det kan bare være at du er at man ser en eller annen fellags fortsatt. Hoksjonalier kan du ikke ha en ekkel fellags. Anna enn til at du har en fellags. Jeg tror et eller annet som du har fellags om en hender, da.
0: Og det hadde jeg mye felaks fortjent da avhørs tog at islam og især selv jo så fragmenteret som nega som vi citerer Janne om at det er vittlig esle som struer som at det er ætlån tog høy vi sunni og så høy du shia og så høy du atle her seg her tjokk holdt av imensk om klanen som struer og berger og bomber på en annan og Att uttalelse som kommer att en grund till kvui och i mellan andra muslimska brådskapen hever sett sig som mål att få eller att häva Israel som sin fortjända till för att samla sig allt. Att du kan inte börja som alltså hur tar ju felax fortjända är ju för att samla sina äkna fraktionerna skärmarna. Så till för att kunna vi kunde bara ta oss om ett hotell som kallas för Alheims Jihad och det är att islam just efter att landet så att man ska livet att laverna så för att nå att det och man kan kunna stanna samman så må man ha en felaks fortsätta att det är så en så gällt ja?
1: Men Nasser som är forskjell i Egyptaland, i Trusjnån, han var under 6-årig. Han ble uimenten av de arabiske åndene, ja, som skulle sauna alle de arabiske familiene. Og drev i 1840, ja. Det var jødehater. Ja. Så døg han knapt, ja, og jeg minnes det vel, men jeg heldte under 1940 langt siden her. Og en nødt til leier kom til Egyptaland, ja. Vi får så en nøttkrutsk i 73.
0: Ja, Yom Kippur.
1: Ja. Og at han hatt her, ta brødre liksom, i Egyptaland, kaos, og jeg minnes Kjortingsfjell i Israel i 73. Da ble det sagt, og det var nekvar aktuelle sendinger i Udvarp og sånn omvendt. Ja, hvis likod vannvelde, så ble det Trihansberg, ja, sånn. Og likod vannvælde i Israel, og æren og kjønne skjelse så litt, takk om han annars hadde hatt av vidtjen i Israel, og tve år siden han frier av til å omskrive med Israel og utkjøpte landet. Så lengt du så inn av skoet fjellet med landet ta. At du kunne ikke rekke skoet være. Jeg sier bare, hvordan er det fætlig tro på det er at jeg får det sier. Tenk. Og den arabiske ånden, noen skrattene i på, jeg kjøpte han og ble blek og demisk, ja.
0: Så ikke er
1: det. Ja, og til håndene som var futten der i Israel, det var det som lå nærmest i Israel, da. Ja. Ikke Bladand og Jordan og Syria. Men det er det, så er det ikke det. Det er største futten der, det er så land til 1000 kilometer vekk som er Iran, da. Og det var en vin i Israel, da.
0: Ja.
1: Allt är väntat högt.
0: Ja. Men allt det här, alltså kvar är god i ädelens ner, han är mitt ut. Och det är, jag vet att man ska snacka sådana här ont att du är så blivit att det kanske syns att lyckas här. Ja. Men verkligen är det han att god vet vad han gör. Och han har sett, jag känner också ojämt den kampen, det är som tog ju sig till och pratade om det här. Så det är att han kan se att han som sig krasch. Hon ska lige för att citera om bergen.
1: Men vi suttar en ända var vi lever i dag. Och vi suttar nekva lojengar i hemmen.
0: Ja.
1: Men hvis det gods hand var tiden borst så heter vi tusen fyrir värre än
0: det. Ja, det är klart.
1: Det är näga som bremsar det här helt enkelt. Ja. Det är min personliga samfunn.
0: Jag vet inte om vi skulle vara inne på att det är trångt där tog. Trångt Jakobs. Men vi är då vi narskast kan man säga i samråden här till allt där
1: ja, så antisemitismen och gör det här det kommer att stanna vid västna och trångt där på Jakobs som Guds år tar sig om det är nog det som i sista ända kommer att få tar till Europa.
0: Ja. Yeah.
1: Och att kvinnan följer detta badnet som ska otera Kristus själv.
0: Ja. Han saunar ju faktiskt så ett så det är bara rikena vid det och väl och i säcken och vid det och så stannar han kanske han krötcher krokar och ötla hukar och kjalkar där och hala dig efter.
1: Det är en utsvensk fjäll.
0: Ja.
1: För jag får en grävs det här.
0: Ja. Att det är på en måte deprimerande, men verlagan är hettar eller betryggande om det att, som jag citerar i Janne Mjölan, god är patronen ännu. Alltså, efter allt sagt framan ontan i årgods, så har det skriva av en slugan hot att vi kanske inte skilja det allt och 100% och ofta hitt som du säger Janne att ofta ni gör det två tydning till två ägjajor till imiska tydningar som ligger ut och du behöver ett profetiv faktor som ägjande omboende äckar som ligger i framtiden, ja, alltså till inte bara en häntings ta men ägjande i framtiden, ja, så läs när det är god valt att skriva årsvitt.
1: Jag husker alltid om orden till Jesus vid lärarsvarna. Han säger, vet du, detta säger till honom, är det händer,
0: ja.
1: Fyra tid, ta det händer, skulle minnas till att jag har sagt det. Hade kan man säga om en ekv, hur svårt det har vi läsat då.
0: Ja.
1: Nu har jag fortalt det då.
0: Ja.
1: Och när jag går av de ting som vi såg, det kommer ganska stanna vid och väst då.
0: Ja. Men det känns som att det här hållit sig, öjren har varit olig för det, ja, till sätten. Ja. Ta myntes der.
1: Ja.
0: Henda kvinnan, ja. Hette her, her som bar deg inn.
1: Ja, det er kvinnan, at det minnes under dreimis av Josef,
0: ja. Ja.
1: Solen og mannen, og krona til oss tølskjøttene.
0: Ja. Ja.
1: Han drømte at det bukket seg fire kjære.
0: Ja.
1: Og han også jo sørre. Han har ju föräldrar och då har ju tolv bötjar. Solomon och Edlöv Sjötner.
0: Ja.
1: Han vet om tölta själv.
0: Ja. Och vi kunde bara hejta av oss om Leskots år. Och för alla ställen. Och så känns det samma människan där. Och be herran om att uppenbara vid sin hela ändan till det hela ändan och i hela ändan att män blir drunner att skriva till samma författare kan man säga i kipen. Så läs Guds år och få färter och ge som dyrar bära skatten om oss.
1: Och inte profetor kom av människans avon eller av människans tankon eller hovlöj. Men det ständer att drunner av hela ändan tala av hela män Guds.
0: Ja.
1: Men tar grund av ärendet, finns uppenbaringar.
0: Ja.
1: Tar av huxa och tar av något som rankt att trångt in och hälsar landardomarna för att skilja tingarna.
0: Ja.
1: Som skilt där. Och andra ting skilt där inte.
0: Det ständer ändå att ta långt dessa suttje in och hälsar.
1: Ja. Ja.
0: Och vid er väl att kinter här eisen där vi läser uppenbaringarna att kan man hitta märkja så negativa diskussioner om åren trångt och attarna trångt och mitt trångt och imskar utlädgingar och onkrar som hur hon har bändat onkrar annan vid en så är det.
1: Jag också omtrar det siktler kommer åt landet då satt åtgärderna kom upp och så har de kramar en gud som säger det är sånt som du narskar så särskilt tydliga i delar och fjällarna och hamrar och sådana det är näkande samma saker som händer är att tals där du kommer på tingen tydliga är vera ting alltså som det är kundviska som kommer
0: särskilt att det kommer till det här detta som vi kallar för Guds klocka. Att vi kunde bara hitcha ett tecken och man hittar på klockan nu och ser klockan så snäck du skulle stäga kött förresten men tar vi hitcha ett rojt så faktiskt hittar vi ett gods klock Og han nevnte eisen som er det her fikotrøye og ødelhine trøyene som spretta mm-hmm. ta og hettar henter og til sere avhåverst altså hvordan man kan suttje disse tekjen det er det og vi suttje da ja, enda i Norrland altså til å sitere i fyrtei som har kommet sendingen av det, og så sitere jeg til Borsur Daggen, den norske blei om uttalelser i samband med antisemitisme. Og man husker, kan hette fire ganger seg i Norrlanden, altså vi som så god, vi som så, eller det hvordan vi det, ja, humanismen som har haft høvesreie, kan man säga, i den senaste halva ölden, hvordan vi
1: Ja, tar man sier om en terrorrättsök, det är det vackraste som har skett i vårt århundrade, så blev det en reaktion med en arbetare av universitetet. Och rektorn av universitetet säger att med en nivålöjv har en mening, att det betyder nödvändigtvis att universitetet eller rektorn heter sån människa. Men hvis man så prövar att spela vid tanken om att han var kommit till rasistiska uttalanden om akkurat annat. Vi sen har jag haft sagt akkurat lugnande om islam eller också ordnäka. Ja. Det är så färre lugna fri eller att du bor med.
0: Ja. LGBT,
1: ta vidare vid gott. Ta vars du har inne, ta vidare vid att ja. Det heter inte. Hur kan du släppa av det här vi har sådana? Det är tog att det är gödarna gånger till oss. Tog gånger till oss. Och det ska jag inte så förnuftiga sådant här. Så att det är så ejsamt.
0: Ja. Hyggelig og i hans nær.
1: Hyggelig, og så tar jeg stendere etter det.
0: Ja. Men kan du komme selv til denne stående at til nesten vi må be så en god fyr selv til dem, det vet ikke hva det gjør, men dette er en anskamp.
1: Dette er en anskamp, det er da. Et anskamp. Dette er drivet, jeg ser med andre som driver dreken til at
0: Och han har
1: tvingat sig. Och hinner jag välkomna hans här. Ja. Du har ett öjligt hädre som begynner med kristendomen.
0: Ja.
1: Och man tar sig om Samson som ett maskläst toleranser med islam.
0: Ja.
1: Det är inte förstånd.
0: Det är inte att skilja. Inte åttan så att du särskilt hans andlig så innan. Dräknar själva han. Och han

0: den för jag sa lugn ju nå. Här är han lärde lutni att du som han lä i och i mig som vi kunde citera med landa hebreer bra och och kosche oi lugn ju vi kunde spekulera och men också säkert få egen jag öppna i fyrjes ner att lugn ju hevra en mening på en kramat och omkring nivå ja. Och att han som lä i fyrje och han kan vara och alla som det är ständer och att tro fast i hövspräster till att att vara tjock och skilja vad det är som vi där som gänger tjock någon David gänger tjock någon lugn där
1: och ber för tjock
0: och ber för tjock inte minst ber allt för tjock ja
1: till något så överhälla hos oss här
0: ja
1: jag förbejar
0: ja
1: som att Jesus
0: han kan ägna frälsa dig fullkomliga fullkomliga frälsa dig som kommer till god vid honom tog han lever alltid att bya för dig
1: ja.
0: Med det hebreerbrand i halv kapitel 21 eller alla, ja. Det är er en boning och en vuxstor och en mening kan man säga att han för jag får det här för jag får det här ragots att fullförast det är det. Du är alltid att är för att se att tusen tack för det vi kunde gott stäcka sin dra här.
1: Ja, men tack så mycket så gott att kunna vara här.
0: Fantastiska flott prat ett lag vi kan kalla det vi hula en gång, va?
1: Vi kallar det hula en gång.
0: Ja. Iver heter här som här vid er och i det och i ty aktuella stunder som vi där i det. Så vi ser bara tusen tack för. Vi får hela att spänna sin jag. Yes, så.

papper som fyra gångs. Och här är så hin sujan som ett ägsen var det synte nå men kanske inte så grulla nek och tid det är vid uppleva. Vid som ja, hur det är bror Krist kan det komma att locka sig ner och gå se oj. Gosse Kristus vil forma over ui okkon, og gosse han kan fåast i ur okkon, som vi alltid føyer vid kvölun, sier Paulus, og hatta kan så leia til okre ära tankar rundan om med det, at det är meir enn bara, det är bara meir enn bara ein suja, ja, visst ni her. Herren han gir et versk ui okkon eisen, og han halgar okkon. Etla som Malin Zachariasen synger her i Hesus Angelen Halka med Herren.

0: God morgon och välkommen till Bild långt. Vi sänder här från Klaxvik, Maria Marskör I er väster. Och jag kvam, kortekniker.
1: Ja, till Jeanette Marina detta. Och jag kan ta med sen.
0: Ja. Vi får, ja.
1: Ja, kan jag ta oss en skån I morgon?
0: Jo, Christian Hansen, vi kommer och vi gäster I morgon. Och så var det så för att ta musik.
1: Ja.
0: Och också Anna som stinker upp och det, ja.
1: Och vi skulle stanna ner vi här på.
0: Ja, 2013 tjej och fjärs.
1: Så kan du bara sända det. Då ska jag tjej med.
0: Sända ändliga och hälsa in ett la. Ja, det är ju dåligt hårsfrad.

0: Vi hørte Benjamin Rajani, vi som vekker sannsjonen, Solmur Fjörde. Og du stekla som kom ut i 2018. Og han utgiver onkel Lø ut som jeg holder på å finne YouTube.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det er jo litt gøy. Så jeg finner hele løyta hvis du hører han mor. Ja, ja, som sagt, jeg har alltid sagt at Christian Hansen kommer og vi gester her om å løte. Og vi får ta seg om hele enda. Vi tar oss om hele enda stå opp, og så er det som han er skiltet, og ut fra bøyplene, og kanskje ut fra omkring søvlig og fakta. Jeg leser Johannes 14, 23 til 22 til samband nå, og talsmannen, ja. Johannes 14, 23, Jesus sverig honom, om nekar älskar mig, helter han årmått, och färger mån skall älska han, och vi skulle komma till hans och ta bostad till honom. Han och icke älskar mig, helter icke årmått, och året tid höra är icke mått, men färger syns som har känt mig. Hetta har vi talat tyckare, men jag har varit till tyckon. Men talsmävren, höjla i anden, som färger ska sända i navn och mån, skal lære tykkun alt og minna tykkun om alt som jeg har sagt tykkun. Fri lad jeg tykkun etter, fri mun djev jeg tykkun. Ikke som høymren djevur djev jeg tykkun. Hjersta tykkara øttest ikke og miss ikke med. Etter om ta og at han gjør sølv himmels og han trøster lærersvenner vi at jeg fer fra tykkun, men til få talsmannen og til faktisk en større kraft av få. Til at hon ut känna kvitsoni under sig alltså det som händer kvitsoni att det finns kraft till att göra uppgavna som tar upp när man gör affär ut att han har emot göra människor till lärsvänner och den kraften hon spjattar ju lärsvännerna runt och frälste folk och en att det är 3000 frälst här i Jerusalem och det är det som håller anden gör och det är inte avhavärst att kanske att för hitcha sin rätter. Att ta sig sin runt här. Och jag är inte så att det är bara tås men att vi ett öll för tro att det tog krafterna. Kom tänka om Oisen Nicodemus så är nästa vittnesbord Johannes Döparen. Nej, Nicodemus och Johannes tror ju. Här ständer Jesus säger Tei fötter av holden ur hold og tei fötter av andan ur ande undrast ikkje av seg vitte tid må fåast av nutjon vintren blæser her han vil og du høyre så men du vast ikkje kvian han kjemur hver han fyr så er vi øynene og kvarjene fötter av andan det er akkur som om du så er ja, altså om du stinkar sånn oantar er støver seg opp eller onkel personer som är lättare att hålla andan och ger kanske sin sorts nedtänk eller sin sorts oanta. Man vet inte hur vintern fjera. Så jag vet inte hur man kan akkurat som sätta hålla andan i en kassa och säga så är det. Då är det så knappt så är det kanske inte så. Det är god arbete som han attlas att arbeta. Akkurat som vintern bläser här han vill. Alltså god kör det som han vill. Men vi får lycka väl att ta sig om något ting som ut fra Guds året og hva sier Guds året om etter, og hva hendte ta ui og hva hendte ta ui hva det andre ble uttelter og hva arbeid for god pende mat så, men derfor har vi det at kommer nær inn om man løter jeg husker at i sammen så husker jeg at vi skal høre sannsyn til Tina, gjemmer han fri og i to sannsyn er nemlig det vi at ta frien som Jesus gjør. Vi får høre den sannsynet.

0: vi tar hørst nok sanger, og vi tar hørst, altså jeg er yngst i øynene av denne tiden vi gjemmer den fri, som stilt som flåen styr, så det akkurat det som hører andre gjør, at han gjør oss fri, og vi tog oss en glede og nekne kvannet. Kristian er kommende studiet, og jeg vet ikke, vi har sett noe som I beskriftene har vi nevnt om morgenen vi at vi tar oss om Høyre Antan, eller Høyre Antan sted opp, og alt det vi Høyre Antans fytling, og hva det måneder, og hvem har døpt til Høyre Antan som har frelster, og alt så som vi får komme nå. Og jeg vet ikke, Kristian, jeg vet ikke hva jeg spør jeg vet her, vet du. Du må spørre hva det her, spør jeg selv.
1: Jeg kan spørre jeg hvis jeg går morgen.
0: Jeg går morgen, velkommen.
1: Takk for det.
0: Ja. Du Josh Richer om ett år sen. Så du sett det sen du nu då. Är det?
1: Det är faktiskt rätt länge sedan jag hoxa om det med en kort om man är att jag hållt 15 år så igen.
0: Ja. Men man svär här lite kär också att
1: ta skor. Röna att stöva. Och sen det är.
0: Och att. <tatt.
1: laughs> ja. Men ja.
0: Hva fikk du til at du takket etter evne, at du valgte selv?
1: Ja, ja. Det var simpelthen fordi at jeg visste, følte meg at vite så løyte om det, og tog veldig jeg prøve at sette tog i av, og da man så skriver en rydger, så først og holdt det
0: Ja.
1: At fordjupe det, og i sammen har vi lærere, og du tog til å lese nek forskjellig om evne, så til lukka til høyre på en.
0: For skal jeg til, nå et vattla.
1: men jeg må si, jeg lærte jo øyne enn jeg var alltid til å si. Jeg heia fornemmelse i æren, men jeg fikk bare stedfest. Noen nødvendig ting lærte jeg også, ja, purast.
0: Du kjørte jo.
1: Ja.
0: Ja. Hva spyrer vi? Hva spyrer du? Hva holder Anton støper, eller hva holder Anton?
1: Ja, eller kunne man ganske hukt og løyte synder praktisk etter. Vi leser om det her i Apostelsøvn 2, om at holder Anton vil give, da? Av kvitsene. Og han, Jesus, talar vi apostlarna i första kapitlet i apostelsövn är här han och tar er en risen upp han är i kväll hemma sen och att det ständer att han lär ut om allt i must och så i första kapitlet när så talar han direkt om antarna och så i kapitel 2 hände det så som han är undervurst om Och det kanske är synder intressant att hitcha att evangelien i kvarion tillstånd lär sig en annan värld oj ären tar att det finns ju hela antan eller har jag hela antan stå upp Jesus är fänkaver och den här rattargångten skulle till utgångt och ta läsa att om lär sig en annan att ha varit helt illa fyra. Ta ha varit deja ratter. Och vi läser med en annan i tvåmen av evangelium, Markus och Matteus om detta att ha flutja undan. Röma från. Evangelium nämner så ösning detta att att hin Jarvas det auto mun Peter han ditta så så att fylja längt att han och här som rastar kontu för fram här ser han åt han för och lukas som skulle fylja vi och så blir han ut och går han blir spurter han är stor skön att ha emot att ta minna så att han är nog där Jesus och inte minne en tror jag för ja jag ber en åtta og så fer krossfesten jo fram og så har jeg vet at han har at Jesus krossfester at det var sagt at ta sitt at det er aftan for lasta dyr. Ta er bengner. Ta er ikke dyrve. Og hatt av simpelthen tilstander enn tjataimon. Og hvis du hoksar om hattar, handan tilstanden, og så du blir nærre kapitler inn i apostelsøvnene, at han har kvitsån i åndre, så er det fullkomne brøkte menn.
0: Ja.
1: Knapelig hans har stått der her Peter foran, at han røyser seg opp og taler trutus og folk blir frelst.
0: Ja, vi driver. Ta, altså man kan säga. Ta det i åtta och i arren.
1: Ja.
0: Och så får du driva.
1: Ja.
0: Jag har också om några ting som händer. Vad händer vi människan där? Här kan man säga att det har fått driva, ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Purast då. Och... Vi läser oss nu i fjärde kapitlet i Apostlagärningarna när Peter vittnar för ramen om Jesus Kristus. Och så ständer det här uttrycket i oss nu. Prövå ihåg sånt här emot det som jag säger. Ja? Och så bänkner det var i evangelierna. Då säger det att han lastar dig. Tar älmåktan och flyttar fram. Ja? Nu hittar jag på här i ramen, i ödska ramen. Tar suttar jag tar här var tälla. Ta sauet har hvordan horester Peter og Johannes var. Og dotter jeg suttet at han var i ålarser og løgjumenn og tar omtravost. Tar kjente tar atter at han hadde vært ved Jesus. Her han fullkomt brøyte i ferden fram.
0: Ja.
1: Og tar få så avlagt og strengligende høyter om inte att tala i namn Jesus är. Och vad så är det där efter? Döm själver om det rätt för god till alla jag tycker om är en god. Så är det där efter. Mm. Och vi läser ösne om det här att ta förra glädjer ut. Och ta glädde störliga om att tar hade finnit möjliga till att blåa ätsökter för Kristus är skuld.
0: Ja.
1: Här är en öjlig bröjting.
0: Ja. Alltså, Peter fräver är nog den och inte tåra. Någon gång att säga att han fylls till nu. Och nu klätts han om han har ätsökter.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, här är ett ont, ett kvitsson i ont.
1: Ja.
0: Alltså, du nämnde att du kvitsson i ont. Alltså, ont som är framme.
1: Ja.
0: Vi färger oss i morgon och vad det är som är framme.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad du vill snacka om nu. Vad är det som för fram? Och vi har hållit Anton Arne. Alltså lär sig honom. Vi har hört tryckvant i Arne. Alltså.
1: Ja. Det är alltid det. Det är kanske nivå om att vi såg att det är att lär sig honom var tryckvant. Vi läser för exempel jag kom på en av tankar om ett vers här. Jesus har ju sent lärsvännerna ut att prata och att grova. Och då kommer åter. Och då berättar Jesus hur fantastiskt det är att andan har varit om undergivner, lyttner.
0: Mm.
1: Och Jesus svär att han till Lukas 22. Han säger vittart att glädjst inte i det här att andan är i tikkun lyttner. Men glädjst i det att någon tickar är uppskrivet i himlen. Hade bara åkt då. Men till flöjer i köknen evangelien som att det här var personer som var kom till trygg och er godsbad.
0: Ja. Så du kan skott och ösne personer gammal som alltså jag höll an du viskar ju ösne alla. Han viskar ett frälst i alla stan.
1: Ja.
0: Och man inte men höll an att stå upp och bli uthält på handamaten vid en hjärtlan. Alltså jag huxar om
1: alltså vi ser Luka kan ska du bo här på inte att onge kan blåa fräst utan hålla ända.
0: Nej.
1: Tui för att kunna blåa fräst så må några ting hända vi en människa. Och vi lära i evangelien om at at hele anden han samfører om synd rettvis og det om og og to for jeg kunne blive av Guds baden så måtte jeg søtja til at det sjuk jeg har brug for lakna jeg har brug for frelsaren som kan bjerga mer hvis jeg ikke søtja han ringa tilstand som är i så färg alls när ropa god om att bjärga mig. Och hatt är något som är galtant för öll människor till alla tojer. Bär i gamla, nödja testament, jo i det och i sinne. Och tojer är det med den andra vid det här var i bröven om att det var skriva till de första kristna, till samkomnar. Och det var upplärt. Och så i flera sammanhang så vera personer ur gamla testamentet tecknar som döma med bland annat Abraham, David visst tar inte livet under som korn som vet att du blir fräster vid att hålla anden samför dig om synd och så vad gör och så blir du fräster visst det är inte tillfället så är det inte mening att bruka tar som döma att du snackar till de kristna Og en tydelig avbending om at alle mennesker har til alle tøyer haft bruk for hele andan for å bli frest. Men det som vi alle har snakket om her til vi hele andan støpe, det er noe som vi ikke sutt i gamle testamentet og passer med mata som vi nødja. Her er noe nødt som er rent.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Och det är också spännande.
0: Ja.
1: Vi skulle röna halta syndrasser och halta spänning.
0: ja, skulle ta musik bara.
1: Skulle ta en.
0: Och det här också, omkring till omdrag. Ja, här kom en ett sms. Hej Linden, tack för att jag var sändning. Kan jag få en sang vid Magna Sövna Simar vid Magna Sövna Simar Jesus? Ja. Vi tar hundan fram och vi hör lukat hans sanchen.

0: ja, dolt å høre fra at du kunne lortere om. Takk for sms-et og lortere ikke. Vi tar noe Magna Kristiansen. Søvn og Simon om Jesus. Og vi tar seg om søvn om Jesus og om hele andan. Og det faktisk samme personer, virkapen for imska mata og ja, det Kristian Hansen som gester her og I beskriften hele andan eller hele andans doper, hele andans fytling og sånne ting som vi får komme. Ja, Kristian, hva har kommet til? Hele andans virke? Eller?
1: Ja, vi har lukket som malt og synder ja. Rundt om oma.
0: Ja, høyde gryten.
1: Ja, og det sørste som vi var inne I det her Tamar Grunnleggjante som Bibelen nevner om hele andan og I kristna och det är att hålla anden med tid för att vi kommer bli godsbaden och bli frälst.
0: Ja. Men hålla anden och sin stier att göra ni alla stan om kristen I kyrja. Alltså, är inte han som helter utlån borster, utlån att det är allt ordliga förfettler och att Ja, jag var ju till sälen rusar

0: där att det är hese personer som vi tar snacka om som bör måttläser tar att det måste med ut det har fallit ner i fat. Nu vill jag ta lärter av Jesus i apostelsövn i 8 om att det är något som är lov att tycka. Och han säger detta att Johannes han döpte vid vattnet. Men jag ska den bara slå det upp så är inte citera skrift. Så säger han i vers 8, men tid skulle få kraft ta i hela anden kommer över tikkun och tid skulle vara vittne mojne bär ju Jerusalem och i ötlen Judea och Samaria och lika till enda järerna. Ja. Och så hvis vi så flyter oss in i kapitel 2 så jag vet att Lukas förklarar fra själva i händingen ta i heter händer ta i heter gånger ut som Jesus
1: Lukas skriver apostlas
0: ja. Och det sitter att ta sig man och bia och knapp leande så kommer det hastiga av himlen som stormer och de kunne i øsene ikke bare høyre jo, men de kunne suttje. Og det er noe som ser ut som tunker av elde, som setter seg av hver en åndstegang som til steder og i hessen rom. Og det nok apostlene, lærersvennene, og at jeg snakker om apostlene, så det tar 12. Snakker om lærersvennene, så det ofte tar halv fjers, og i hessen sammen ikke snakker der om 120 folk som samlet i. Och det uppleva detta hessa fittlingarna hända det öppen av hela andan. Och folk som är till stegar de höra vad det händer och strema till vad det är detta för fyra förvittnast. Och detta ska komma till så får det jag sucha och höra att det ser här falskjön som är samla Jesus kristna, första kristna, att de tala i öron tungomal. Onker säger det att det var bara tar tal som tala under tungomal, men det passar kanske inte ordentligt upp vid för det första så ständer det i 20 och texten lägger upp till att det är något som öll gärna plus det att de, vi får en lista iver de som stand og lurte etter dømen og tar vi rekse opp vid som fra her og her og her og tar balkene i morgen tølv balkar
1: ja.
0: Og en avbending om at de ikke bare tar tølv som tala under tungemal her ja.
1: Altså under tungemal til undermal som
0: ja.
1: Altså fire under skulle skilje
0: ja. Ja. Og så det øsene nok så interessant at de sier för att det är det höra att de snacka. Vi höra att hör tala om stor och värsk gods att hon kommer alla åkar.
1: Kvart med all värde?
0: Ja, men...
1: Det är stända förkälligt.
0: Ja. Han säger... Tar säga vi parstar, metar, eller mittar. Vi som bygger vi Mesopotamien... Alltså här är ju balkar alla mödastan från vi ödla mödion i muskon tungomal. Judea, Kappadokia, Pontus och Asia och Frygia, Pamfilia... Och så var jag ju
1: ja.
0: Ja. Och så blev spåren en grej. Tartella under tungomal. Så är det några som säger att detta är tantungetalan som Paulus snackar om i 4 Korint. Men det passar inte att säga man till tantungetalan i Korintbrown. Här är det bruk för att onker utlägger. Tolker, om man kan så säga. Men här är det slett inte bruk för tog. Det talar om ett mal som existerar som folk snackar och de skiljer det direkt.
1: Så det allra första var bara under tungmal?
0: Ja.
1: Bära?
0: Ja.
1: Oj. Och vad så? Alltså.
0: Och det vill säga att det är en händning som är mirakulös. Hetta

0: mirakel som fer fram her på ett. Och Jesus hever lovet detta fram han undan. Och så är det så spurningen, är detta något som bara hänt i här på ett? Är detta en engångshändning? Och då spyr han då spurningen så svär han oj. Så när vi läser i köknarna på Apostlagärningarna så hör vi åter och åter och åter att folk uppleva att det samma mirakel eller att ja det som Jesus säger har lovat att det inte bara är marska till hese fyrst i 120. Och som också är intressant att lägga märke till ta i till Lukas som skriver apostelsöna. Ja, hvis du hygger i jöknon apostelsöna och hygger efter tajes har händingarna hända i jöknon apostelsöna så brukar Lukas imisk nöden och pa hvis vi ser att det är det enda stöpera men han brukar ettlöv forskjellig år och pa detta fenomen om man kan kalla det så lös.
1: Ja. Alltså Jesus nokkort.
0: Jag kan nämna att ja. Självur säger Jesus, hvis vi vet att färra till första kapitel. Så säger Jesus att till skulle få kraft att hela anden kommer i vet ikon. Säger han. Och ta vi så hände gen händer i kapitel 2. Ta ständer att det blir fyllt vid hela anden. Og søttene så gjør vi et andre som opplever dette samme, og da var det sagt at de få hele andans gave, de få hele andan, fyllt vi hele andan, er det stedet at de er døpt vi hele andan, og så vi er, og så vi er. Hvis du leter, så finner du 11 ymisk år for det samme.
1: Apostlesund?
0: Och jag påstår så, ja.
1: Just det, tojena.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så kan man spela, om man kvi väljer Lukas inte att bara bruka till ögon och år. Men det här vidare vet inte möjligtvis är det att här är ett ting som hela anden ger och Lukas vill, vi har brukat imensk år, lysa imenska sujer av vad det är som händer.
1: Och vad händer då i, alltså, är det imus som händer eller samman och en trä i köknen?
0: Det är kommer öliga grått fram, visst du, det är öliga kött att läsa texter och du hoppar bara vågar och du fast bara hälften av vi och här följer jag mig ofta en sekan. Jag har ofta också det att har det andra stöper igen. Det är ett fast och fantastiskt upplevelse och det är så fantastiskt. Ja? Och det är det som jag ska röna att få så ofta som tillber. Men
1: för att det ska ha gått.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men Jesus säger det i första kapitlen i Apostelsövna. Ja? Och i vers 8 jag läste här på. Men tid skulle få kraft att hålla anden kommer i vittikon. Og tid skulle vera vittne mine. Enda malet av vittne. Og hvis du har hatt i bækhaten, og det kommer fram nægge fra nær, og gjør noen av passasøvn, og hvis du har hatt i bækhaten, det leser passasøvn, så passer det øye vel. Ta det henter i kapittel 2, og vi tog for noen få av de forløkene til at tale i øren tungomal, og hva taler de om? Guds store versk, det store ting som Gud har gjort og gjort med Jesus Kristus ved han døg og røys opp etter ham. Og i enden av tog frasøkene så leser jeg det her at han døg en tog i åkst om 3000 saler vi i trygg. Holdt tog i løtt hette ene gav som Gud gjør og gjør med sin høyde anta fire at utrustet synnebøten til en av tjeneste, for jeg kunne vittne av vera vittner. Og vi leggjer mest til det atter og atter. Og jeg kan noen apostasovna.
1: Ja. Det noen ting som jeg kjenner deg ta i? Altså, det noen ting som jeg kjenner deg som fyllt vi holde andan om? Vi tar snakk om at ja, nå får du drive knapt. Du har ikke åtte ærene.
0: Ja.
1: Drive og glede ganske. Glede for å være ætsøkt. Altså, Alltså jag får sända brotten ju dem,
0: ha? Ja.
1: Ja.
0: Han lyser inte han kommer inte via när uttömmande lysing av personen och färger för när han har hänt inte för fram.
1: Nej.
0: När han beskriver sinnes salar tillstanden och så vidare, så vidare, ja. Men tror inte vi om att det är en ting som de får färger för, de får kraft och driv, ja.
1: Ja.
0: Men det händer inte kvarja för när det är så med tingen jag lojkar väl. Det händer inte tungt eller kvarja för att det är sagt i köknen av apostasövna.
1: Nej.
0: Det händer omkring att läsa om att händer tälle tungt tälle ontre händer. Och så är det att så händer det inte. I onkel Salman har inte hört om att Jarsholte gör en kälver här som det är stöd. Men det händer inte varje affär.
1: Nej. Så det är... Man kan inte säga och så är det för Antona Virska.
0: Nej. Att vi bintar och förvantar att så hatt och hatt ska hända annars är det inte endast uppe.
1: Ja. Ja, så säger vi Nikdem och så är det att vintern... Nej, vintern bläser här han vilar.
0: Mm.
1: Och du höjer soja och honom.
0: Ja.
1: Men du har inte kvar en fjär.
0: Det är det.
1: Du har inte kvar en fjär. Är det här kanske också att han tar sig om?
0: Ja.
1: Du måste inte kvar en fjär. Håll anden viska. God ser törven, va? God ser en törv här på ett.
0: Ja. Och han blir given till tjänsterna som du ska göra akkurat ut i rötta löten.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Du, och du nämnde ju annan vid Korint. Kväte i månaden eller... Det är det första tog point 18 och samkomma spjäse och evangeliet för ut till alla hem. Han ska sända någonstans, alltså.
0: Ja.
1: 18 är det.
0: Ja.
1: Det är ett under som händer. Och det bär vi driven och det vi håller andas hjälp.
0: Ja, alltså det är också intressant att lägga märke till ösni att ta ut er i början av apostlarna. Jesus har gjort sitt frälsverk. Och nu är det akkurat som att nu ska facklen vara och man kan säga att släplanen är lagt att de skulle vara vittne först i Jerusalem, Samaria och så alla vänner ute och när du så läser apostlarna som gör så sörs du ösne att tar vi fyllt vi höll i Anton döpte vi höll i Anton tar få rive. Och så tycker vi att tar utföra så tjänsten. Och det är akkurat som onkel har sagt det att vi kallar bögen för apostlar så han men det skulle kanske lycka så väl ver verskalle antans. Och vi läser åter och åter så många tog vi trick och år brötte sig ut och sen kom han växer och så för det vågar fortälla mig akkar som att ta ötjes, denna ötjengen.
1: Ja. Ja.
0: Och det är vid öronåren, nu gånger till en uppfyllelse som Jesus lovar i första kapitlet om tid skulle vara vittne. Ja.
1: Ja. Och det som händer oss nu till på fylltjänk. Alltså till 24. Alltså nu uppständer för fylltjänk. Alltså till höll andra på sina bröjas, ja?
0: Ja.
1: Och är det här typiskt, alltså? Man också ångt och ja, att han som vill leva god och liga ska vara ätsökt. Alltså för mina kylta. Det också ångt och ångt är ätsökt. Är det för lite kraft? Är för lite av utbröjan av evangelium? Ja.
0: Ja, ett land... Här är det så in i synder någon öron att på en av dem hade viskat som att ta stäcka upp i Jerusalem Och det är ju för en ärsakten kämmer att
1: att pröjse.
0: Tas pröjse, ja.
1: Ja, och ärsakten.
0: Ja. Ja. Kan huxas att ta det här sett sig att dra och okej, hetta och det här är väldigt att finna så slä.
1: Ja, ja.
0: Men kom nu av sted, och det ska vi göra ju ut. Mm. Och att få att här skumpa, här kan förfälltjink vara en anlötning.
1: Ja.
0: Att det spröjas ut i köken här, det flyttar ju undan. Och, men nöker möta Dejan, Stefan så hör jag vid dem och är här som möta Dejan.
1: Ja.
0: Och förresten då är ju alla utan Johannes vi att vara avrättade.
1: Ja. Ja. Du vet att hans syndrom har antagligen det upp eller hur det är som hände ta och bullan är röst nu har landas fittling alltså katemoner alltså att vi har frälst vi har landas samtföring
0: ja. Ja det är nummer 8 kan man ja. Säga det är det mest grundläggande
1: ja.
0: Och det är så spyrst om har landas fittling så så jag vet att vi säljer bröven om att vi får anlagt, vi blir anmynt om att lära oss fylla vi höll i andan. Vi får omgående anlagt att vi skulle döpast vi höll i andan.
1: Så vi bestämmer oss lite?
0: Nej.
1: Nej.
0: Och det här så tog jag fram oss nu i Apostelsund 2 att hända händningen som för fram här är fullkomliga initiativ från god. Här är jag som kommer från himlen, här uppe från och ner. Och här är några könligheter som kommer uppe från och ner vid eldtunkan. Det är inte människor som handlar på några som helst mat är. Det här Bibeln snackar om fiddling så lät det inte om fiddla. Han säger, vi är brännande i andan. Så här är något som vi kunde göra och det är med ett annat vet att de fyller vi åren och att vara i åren på ytterna att vara i samfällan, att vara i bön avhållande i bön och att vara i samfällan för annan vi undertryckvant Jesus Brown nämner också nekvattar och jeg har alltid nevnt om det her før, og jeg har hatt anmeldingen og vært sterk i herren og i kraft veldes hans herre. Hatt hatt en eget vi at oppbytja innere mennesker okkara, og hvordan fyrt her fram? Jo, vi har vært i årene, og vi har minnet noen av hver fresser okkara her. Vi har minnet noen selv av veldige handlingar, gå så god till vi virka, arbeta och handla och göra någon sövna att minna honom att god är skaparen som skapte himmel och gör vid åren vid att hälla och att han inte har bara sett det här gångt och släppt det och lätt det bara färra, men han hälter ödlan uppe, kvar en atom hälter han uppe och gör det han inte här så klamp sig allt samman efter det. Han sa, skaparna kräftnar i alla nu gång. Och så god och jag någon sövna och sen har vi värvat så ett falk och har haft en lövd som alla tyna har ivli och uppjagt med sövna. Och så är det här vi att människor blir fräst. Är att han är tjockna manna sövna och varför det händer så är det ett ontor på samma mata som det är ett ontor det är god skapte universum och tälla det in i existens så är det ösning ett ontor att ett människa som är förtappt blir flott från dig till liv vi rivjur valde myrskusens in i rytje älskar jag sånar sjöns till och med rackel kvar i affären och att minna sig att hata god helt av fram, hata röjsen skäpa att vi som godsböten växa och så vi är ju så att han tälla till och kom till er, vi har minna och här så till er att styrka och innare människa
1: det är också en fylling så samma och jag så glas för sig man ska inte stoppa att man ska inte stoppa att du vet Thomas kanske.
0: Ja.
1: Alltså det var det.
0: Och
1: så kan det kanske flyta oss en evil under. Alltså det kanske det är tärlig grut och ja fylla så det är en flyt evil under.
0: Ja.
1: Ja. Så tej oss nu få smaka oss ner.
0: Ja. Mm. Och jocken hattar ja vi blir stärsk vi får det ja vi örn örn hattar ut och lockar inte förra som vi då snackar om hela antan stå upp till hela antan stå upp så jag ut ösnet ger vi ett otroligt det vi oss det ja och faktiskt ger vi tack vi först under den förden tar anten vil kan ta geva personen någon förlagar som han inte hejer fram någon annan. Men när vi snackar om att vara filter så är det ganska mer dagligdags, mer järpunte. Kjallt om det egentligen är det är andaligt.
1: Ja.
0: Men det är något som vi kunde göra något vi.
1: Hur kunde släcka göra något vi? Eller vad?
0: Som jag säger.
1: Kunde spela ett då?
0: Vi kunde tro ett då.
1: Ja.
0: Vi kan lunch oss ett.
1: Ja, men jag också om jag ska snacka om det om att alltså kanske ta en kortdömer från sövn eller från något kört hoj. Ett lockort,
0: ja. Ja. Jag kan kanske lugga för lunch så jag hörs eller så fittla eller antan så här åt dömer. Vi börjar ju vi att snacka om apostlarna går som motlöst av år, ja. Ta Jesus var teaching on the crossfester ta flut och I look not the hending som vi suttja i brøven til Paulus, han skriver til en som kallas Timotheus og her virker det som av Timotheus som hjelper han til Paulus er fattelende fått, og Paulus skriver til han for at etjan og han byr han om å kvøytja atter, vi tar gaver nei, hva som han finner jo og så taler han ting til han og her trykker vi han røyner at uppmuntra han och skumpa undra han och få igång ut hjärter och så att han kan leda sig fylla.
1: Mm. Ja.
0: Man snackar ju om hur det ändå står upp här på inte.
1: Nej.
0: Men och till när vi dyrvi, jag får dyrvi efter, det kan stå just nu få vi att ta få vi att leda oss fylla vid åren och vid bönen.
1: Allt upp till det, kvällden.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, just nu har jag snackat om att det är vi att snacka om Nike och sånt. Som kom jag nu hade antan. Men jag var ju ska pausa lösen där och ha sank. Ta var 3 wooden crosses Randy Travis.

0: Ja, jeg sier lukta etter Marie og Kristian, og så kom forskjellige spørninger, og da vi snakket om Høyre Antan stå opp, og til vi får Høyre Antan, så har vi hva sett en spørning til Kristian, at hvordan skulle vi, eller hvordan opplever vi da? Altså, da vi ble frelst, så får vi Høyre Antan. Men är det så att här tar vi värande kraften som vi har för att ta ut den här eller hur hur upplever vi att hålla andan ta att han
1: vi blir frälst.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Här är det nog flera ting som skriften kan ta fram. Ja. Hetta vi at han har gjort meg foran for at skilja andalige sannløkar her i nye byrjan av Korintbraunen at jeg tog jeg suttja at er bjargaur jeg tog jeg suttja hvor må ståa vi er og jeg tog jeg suttja hvor må nutja ståa vi er jeg tog jeg suttja hvor fressaren kommer er och ta läsa skrifterna så har vi en inre samföring som inte är i åren är bliven fullsamare för sint bekvämare jag finns ju kärleka till med frälsare jag finns ju kärleka till andra människor och här är en ting som man kan tro på ja. Och det är brøyting som är grundläggande och hon är värant. Själv inte är vi skapningar vid känslor så att känslor och tankar det kan kamast och så förstyrkast. Men så snarare grundläggande vill det sagt det.
0: Ja. Men det som jag också kan säga om i sin förhållande är att jag snackar om Arjen. Det är att ta fink i höra antan och antan kom och det här öde avarskan trodde som människa blev frälst den vägen. Och så säger du så kom förfälsing och så säger du kom vi är, ja. Det är som jag också tar kraften som tar fram. Det var lika som början och på resten av tala liv. Är det så som vi kan skilja det? Att det var fiskar och höll det annat.
1: Nej, jag skilde inte så. Jag skilde det som att det blev utrustad och den utrustningen är inte något som kommer in i tala liv och för omgående vecka. Vi vet, bara hitta upp på Apostlesövna så hände det första fär i Apostlesövna 2. Men långt i kapitel 4 så upplevde jag att förfälsing. I kapitel 2 har du inte upplevt bönas förfälsing. Men så i kapitel 4 så är det andra händningen vi att ta er för ranon. Och så gör vi att han att ta er för att bya. Då tar jag att uppleva dessa förfälsing. Och ta er så här att bya så säger han i kapitel 4 vers 1 ta er att ta er att bya skall stäge hade minnen om pinsa ontra. Stegi her til vi vore sauna og ta vore til fyllt öll fyllt av høyla i andan og tar tala av årgods vid dyrf at det her utrustningen til å være vittne utrustningen til å fortelle evangeliet så tar hatt bruk for å få hatt her anodjona og tar finket da
0: ja. Så kommer det her vi til å bruk for en ubya.
1: Ja, och jag vill ändå kanske säga att det verkar som att texten säger att God är suveräner, han bestämmer när det händer och kvar det händer. Men det själva inte vi som godsbarn tar vi känna till hese tingene. Så är vi det långast efter det som, och be efter det. Men vi har ju inte garanti för det att tar vi be så kommer det här och nu. Nej, det är Gud som bestämmer när det händer. Ja.
2: Alltså man kan bara uppleva att höra antan steg upp att han när man blir frälst.
1: Ja.
2: Det är konklusionerna. Ja.
1: Ja,
2: och man kan också uppleva att sorg för.
1: Ja.
2: Ja. Och i ser personer, eller ser man vid öron, är det
1: här? Bär ju.
2: Bär ju.
1: Ja.
2: Ja. Men du att man kan ta så med här för vetning fram. Alltså mittlen Guds folk vi håller andan någon och att han är lönsen är så att nick blir frälst.
1: Hur då och hvis vi snackar om apostlar så är det en så var omvetning.
2: Omvetning ja.
1: Ja.
2: Og, men jeg tror jeg har gått opp med hørt ganske mer i søvn. Hva hender det, eller nå gjør det tog, eller gos arbeid god. Arbeid han på andre maten er at han utheller andre mittel nøker som bia, eller som lunchast, eller hevet hun nøker døme, eller... Jag var ju läst Nick Marshall Jones.
1: Ja, han är rätt dum. Ja, så man kunde triva i längst sedan jag läste han. Men han är ju näka finnar, näka finn gott dömer. Med en annan hattar vi som vi var inne i av Jan. Att är det näka som är stabilt eller hur ska vi skilja? Han har ju en mynd som är finn. Han säger... Först till att det är att om jag var kommer gängkant vid sonen och tjassar till färger och sonen.
2: Mm.
1: Og sonren, han har alla tunna sonren tja färgsjön som tar fra gängkant till efter göten. Och tar det här var ett innerligt samfälla. Men det är ganska känslorna bröjtas. Du följer ganska inte alla tunna kusset tatt samfälla i er tarra medel. Men så säger han så med att gängka så stäcka tarra.
2: Mm.
1: Och färgen teker sonen. Han teker om man. Klemmer han og lytter han opp fra. Og så teker han og setter han ned og så genka der vi er, ja.
2: Mm.
1: Og han bruker det her som å dømme om vetjeng, hele andan sted opp. Han var alltid noen soner som da genka. Men inni middelen så gjør han et antall klem. Og soneren nøyter etter og at det gjør hun noen kraft, og så skulle innføre det så er det givet til at vi skulle kunne være vittner. Ja? Og at det gjør i alle de andre myndene så er det god. Og hun lyste så vel. Vi tar ikke krav på hattar. Og hvis man som et godsband sitter og sier ja, men jeg har ikke opplevd hatt det og jeg har vært så eller er det så kanskje iva samt om jeg prøver å gjøre godsband og her halte jeg at det stender omgastene at ødel som frelst for å oppleve hatt det stender ikke men jeg tror vi da er lunches etter det sånn
2: more lunches, more favorite kanskje
1: ja yeah. Og hvis jeg ikke har opplevd det, så halte jeg ikke at jeg og jeg færre at tida hese sannløkene som stand i skriften her på, at tida der borster og få at det så sånn her, at ånden skal få ta tankene at han hatt det her, jeg ikke opplevd, ok, så forklart det, vi går med det bare vekka. Tror at dette er årgods for et liv, at han gjør åpenbære åkne etter. Men hinner vi en i allt det heter något som vi då gör utlätt. Lunchas efter. Och tro efter.
2: Mm-hmm.
1: Och vi såg också om vetjning. Vi då gör utlätt. Att tro efter vetjning och lunchas efter vetjning. Och det är så spyrt för att händer och i vetjning. Ja, så visst att vi gör med sövna. Så här har det varit imisk ting som har fyllt vid vetjning. Människor kommer synda nej. Öyla kraftiga syndar nej. Det blir öyla bevust om sina synd och sina stövig och det blir en hunker efter Guds åre. Det blir en hunker efter bön. Att bia, en bönarande. Och så hände det att typiskt att åre vi pratar tar som är i årsens tändast att få ett särligt, en särliga salving. En särlig kraft året kommer till att prata och Lajons nämner dömer om bara för att nämna något som jag minns att det var en talare han säger att han följde sig vojkan i att lära myndlig höjd så knappt blir i morgon han vaknar upp han följde sig som en lev och han talar och tar brud i vätjning ut och heter gonker över en atoj. Och så knappt en morgon så vaknar han åter så föder han sig som en ganska amäntlig natter. Och jag ser på åten här han talar vi en väldigt en dörr. Här upplevde jag sån här till att han bjöd släck att fyrröga sig till att tala som vanligt. Ta kom tid, bådskapen kom, har inspirationen var på det här. Inga naturligt.
2: Mm-hmm.
1: Hatt det ting som kunde hända. Och man har om några vägningar här till att inte över så öjligt vid tecknen och ontron och så har man tänkt om. Men så i någon för så kan det också hända. Folk blir grött.
2: Mm. Ja, det verkar akkurat som det är imiskt.
1: Ja.
2: Alltså man hör om att jag heter och hattar och man kanske själv är nu i uppvaks på testa och i minst att jag fjärsnet tar vi som robbar svär. Det blir annars fatt frälsta, men för man undan har fått oss en by. Alltså, det var ju det.
1: Ja.
2: Så det är inte bära att onkel talar med rösten samma vid bön och söka god och krafterna.
1: Ja.
2: Och då kanske vi glömmer oss nu, alltså att vi som samkommer bya samman, inte bara önstäckningar.
1: Ja.
2: Men att man alltså en loxulerar.
1: Ja.
2: Då kan man också säga vi alltså man kan uppleva gott alltså man lär med ösen ser man vi gör då att det var ett tätt och tåsar om att till en vetching att god kommer och vi kär.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och det som händer kvar jag för
2: ja.
1: Det är att år över sett högt år i mittäpplen och ta kemi kraft or ja. Om krossen or ja. Om Kristus
2: ja.
1: Det är kvar efter här omgång till undantag.
2: Nej.
1: Så det är omgång till att det är inte det steg och till andra ting så, så är det inte en bojpisk vätsing
2: ja? Nej ja.
1: Och hatta jag kunde folk fortälla som anställningar men är det några anställningar som upplever det samman så snackar de om vätsing alltså
2: ja ja. Och som skulle ha en musik. Har du en sang? Nästa sanger är bäst ett år från till här och till systrar.

0: Vi sender her fra Klaksvik, og det Kristian Hansen som i studio nå, og vi tar oss om Holy Andens døp, fytling og kvøres ned i Holy Anden. Og hvordan han virker i døknen bøyplene og i døknen søvnene. Jeg har tatt sånn løsindrom, og tidligere og dømer nylig. Og hva kan hente, og hva kan ikke hente. Og nå kommet en spurninger inn, og jeg takker til oss for det. Og her er flere spurninger, så jeg var ikke veldig, men det er litt at det vi og interesserer. Og jeg vil lese til opp. Hva mener du? Er det ikke nøy ut at jeg ble døpt i hele andre noen? Hvor sier Jesus vi lærer seg at han fører til himmel, at han skulle bo etter kraften i hele andre noen? Da har jeg blivit døpt i hele andre noen, og finner det vi med ut. Hva sier Paulus om hele andre noen og tungtale? Her var vi ikke bruk for Jesu kraft og daglig den alt og har en sykne til henne. Ja. Jeg halte at vi da snakket nok steg om det. Jeg sier at det første, hva mener du er ikke nøyde til å bli døpt i hele andre noen? Fyra blå godspad. Nei.
1: Nei, altså her har vi vært inne i at her at vi snakker om tve ymisk ting. Ta i lærersvannene er opplevd i hettar i apostelsen, så var det
0: godspad.
1: Frelster, tar var det godspad. Tar høtt i hele andan.
0: Ja.
1: Som pant og så vidare, ja.
0: Ja.
1: Men hettir, ta en snakkar om hele andas det opp, så det nekka udiver til som godspad kunne oppleva og til er til å være vittne.
0: Kraften.
1: Og til er en kraft. Og, men til er anden som bestemmer når det henter. Vi kan lunge oss etter det. Vi tar jeg bygge etter det. Og det gjør vi holdt særlig dirve og en holdt særlig glede og så videre.
0: Ja. Hva sier Paul, tar blitt ofte og hele andan fink dirve med og tar så stort oss med alt av morgen. Hva sier Paul som hele andan og tungtal har vi bruk for i hese kraft og i daglig den alt og det virker akkurat ikke å sette tungtal lik vi kraft. Jeg var ikke for det. Man har kraft og man ikke tungtal. Altså,
1: ja, altså, her så tja vet, i Norge sammenheng kan være tungt alla nevnt, og i åren sammenheng kan ikke. Og som jeg sier, Jani, at vi hører om hele andre sted opp og Gjerskjolta, men det henter ikke Gjerskjolta hver jeg fyr. Og for det om Gjerskjolta ikke henter, så kan vi se at det ikke hele andre sted opp.
0: Ja.
1: Det god som bestemmer når og hver det henter, men det som alt tog avgjørende, det at til utrustan til at være vittne.
0: Ja.
1: At bære året vågjere bådskapen om om Kristus, krossfestet Kristus til andre mennesker.
0: Ja.
1: Til det som er avgjørende. Vi ja. Sier at øyne, nå har vi bare vært inn i apostelsøn, men Lukas sier at øyne i begynnelsen, altså en evangelie. Her vi suttja byrjan til tennasna tja Jesus sjolvun. Her fer han hodde i andan. Og til øysne ser tydeligt ut til å vera en utrustan som han fer til at syna tennaste.
0: Ja.
1: Og vi suttja øysne nokkur luknande ting henta i samband vi ære personer i byrjan av Lukas evangelien.
0: Mm.
1: Også om Zacharias. Her han vi fyllte vi hade antan och talar och på en han vi har sett under Elisabeth Eisne och Simeon och tempeln och vi har enta om Johannes Döparen ur Mörlöve han fyllte vi hade antan men så att en utrustan en särlig utrustan
0: till det tjänaste som man och så var ett god kaffe gaver ska ska inte ta här till heter
1: ja.
0: Och kvart du ska göra det och kvart uppgav jag allt ut.
1: Ja. Ja. Och att det här alltid han har mynten som jag nämnde vid färgen och sån och som gänga samman tar er färger och sån tar er fäckar alla tyna men inom mittlen så kan färgen täcka sån upp och klämma
0: ja. Ja.
1: Men det är inte en trejt att hvis det inte händer jam, så är det inte färger och sån det är så det är det är inte bara tammat
0: nej Nej. Ska ta mat då.
1: Ja.
0: Nej. Kristian. Jag hoppas att det här var så svär nog lunta. Alltså då det heter ett SMS så så att man sänder ett sms och till så är marskal till sin stort. Eller så. Ja, det kan ska ofta bättre om man sitter och pratar så här man pet ut på något ting att komma. Man kan misskilja kon annan. Och jag tycker ösne att ju en sån någon sån utvärsp som här sån vi imsko bakgrund och imsko att man kan gott missförstå att kon annan tycker att det är om man ska tro ut här och ju en sån sänting och vi prata och också sitter vi och spår ni inte tror det kanske här en är och fatta eller inte skilja eller kan vi mena. Men läser god sår. Ha? Christian? Läser god sår?
1: Ja.
0: Alltså grundiga och vi nu tror brillon.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och jag vill säga att jag har Lars Bärast och sådana kök med mig i år som
0: ja.
1: Och god spad. Bär väl till sikning.
0: Ja. Ja. Vi får höra en sanka träd och ta över jag kan låta det en sang fram här.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jag håller att vi får spela det är Hanta stjärna ja det är den nästa av som eller den nästa av som kommer ut och det är en Jakobsen som synger en sång och den sången heter Hick
0: Travettler
2: ja
0: ja
2: ja och hans färd
0: är så det är fram och inte lå
2: ja

0: blåser opp litt av Eion. Takk for at det er sant, Eion. Kristian har også om, eller det er verre syndrom, Hollandas, hva er som det er at det er opp, altså, altså det er også om frelse, blå god spøten, og tog som er antan og averskant her, og Hollandas støp, og tyvet her, Hollandas støp, vi som gjør kraft og alt det her. Og alle andre skaver og isne blå uthelt av sikkert her. Og alle andre fytling hva det er til, så vi tar Josh's syndrom og isne her. Og jeg håper ikke når jeg skiter vi tog kjenslene at, ja, så Gud bestemmer alt, og det faktisk ikke til åkken så reallt, og han får, jeg vet ikke, man kan godt huske ganske, ja, han får lepa med om, eller jeg kan ikke oppleve det her, eller hva sier, altså jeg tar klokken ut, eller Kristian? En jag har fast några minuter att säga enta.
1: Alltså
0: enta till.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu är det överin i AS ner så är det halt till att det är till att skifte som vi sucha här i apostlarna och det händer några nytt i förhåll till gamla testamentet och för att täcka ett brott ur apostlarna 2 Satan ta Petor ska lysa fyra falkonen som stannar spyrjande och sucha detta hända för första fär. Så förklarar han att vi en citat av Joel profeten. Herr Gud säger, jag ska hettla, jag ska uthettla av andamöjnen över allt hållt. Lägg mig till. Vi sucha att hela andan stå upp för första fär. Jesus säger, det skulle ha lagt nu i kraft, säger han om händingsna. Ta det händer vi att det är fyllt vi alla andan om.

0: möjligt tja ötlom vi gott samkomme att kunna uppleva detta.
1: Mm.
0: Att vi är utrustad på hända maten. Och det är månader. Det är inte några enkelte personer som det är begränsat till.
1: Nej. Ganska gamla testamentet har varit avis profeter. Och man läser om det där pojkar fram mot Jesus. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det var alltså ösning. Jag är väldigt månader. Ösning till att det kom något testamentet. Så är det händningarna vid Jesus. Det är en upprörsning. Att vi kunde pojka upp att det var tydligt av frälseverset än vad det kunde i gamla testamentet. Og jeg har lært meg til å bøste av Jakob.
1: Ja. Og, så, nei, vi vittner om det som er hent.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og som du nevnte, Jan, vi fiddler ikke. Det er kvaliteten jeg som vi alt kunne. Vi kunne lære oss å fiddle. Det er ikke over dyrve. Men dette er topperen av alt.
1: Mm-hmm.
0: Kremi av alt. Mm-hmm.
1: Jeg har en kjensne av at okej, okay, heter vi bilje, vi det inte heter du det inte oss ni att år vi utbrott och så har vi inte vet jag ju. Man ska också vill det till det. Alltså
0: ja, just det.
1: Alltså för man som samkomma eller som baskar bi vi är för snär. Så då är det du ska för att vill det till att vi bära på i vi är.
0: Ja. Ha? Ja. Vi kör då.
1: Och sen tar kvart likru ut hoj. Alltså kvart likru i. Och sen vaskla tojer kanske. Mm.
0: Ja. Och det är att den är utbrösland
1: ja.
0: Med sjönen
1: ja.
0: Få evangeliet ut
1: till det är det primära till det som
0: till det skulle ha kraften att
1: ja, till det som är
0: det är inte för att jag kan sätta mig och djupa en stål och hugga mig
1: nej ja hej, tack för gav och sändning allt är uppmuntrande att höra Christian tusen tack för det Christian inte uppmuntrande att få en sån hälsan från ett sms. Ja, tusen takk for det. Jeg halte vi for runde av. Klokka norskast 11, og jeg har toga som jeg var ute ur mannen kommer nu om morgen, at nu var det slutt. Jeg halte han lever. Sendt ikke etter kveld, hvis det er omkringspurninger, et eller at lese Guds år, som Christian sier, at lese at jeg vil nå ikke brillen, og lese at jeg vil nå ikke forvittne til alt godt, og lese at om at det som man har lyse, og det som vi tar tos om til er rene kvot fra Apostlesøn. Ja, jeg holder vi for å takke av Jokken. Christian Hansen var gjester, og Maria Mørsker Vester, og Atom av Vike, og teknikeren er Jeanette Marina Røtter, og Jekvann Dam Hansen. Takk at høymen øysen fyrir til at åttan teknikere, sør åndkjønting. Takk fyrir og god sikning framvis.

0: gjester okkar Kristian Frøyrik Olsen fra Klaksvøy. Kristian, velkommen til sendingen.
1: Takk for det.
0: Ta det kort til sol etter tjøkningen tunnelen. Hva er det med det ljøs her i botten?
1: Det er et veldig farlig spill. Og hevin við tær norr við tær sum oftast verið fyrst við allan. Tær var við austan við snær. Tær viskar so is at oftast er mont tront ta kallu við tonlun. Men hatte lukant.
0: Tær rattla spesielt.
1: Ja.
0: Og viss man hekkur at lit on tær jo litin sjá trenta.
1: Nettopp. Og det gjør han som det kommer ikke på at her, hans liten er her. Vi er så lokaler at vi vil gjerne ha friske krefter inn.
0: Hatt det rett og spesielt om å køre nye tunnelen, og så knapt det kommer det ljøs av.
1: Ja. Hatt det er fantastisk, altså. Hatt det er faktisk samme som tanke på Løyvetjåken, da vi lykker som vi hadde gjort for at vi skulle sovne, at det monotone, og til oss en godt sjokken til ljøspill kommer inn i løyve og tog vi da ofte nevnt og tog det beste vei som jeg bruker mest nå til at det er ljøse som kommer inn i heimen og det er ljøse som lukar det er ljøse som har kraft det er ljøse alle veien
0: til nægst spesielt for ljøse nå Kristian
1: ja det er det
0: det er vist at man snakker folk ta det norskaste endene av vetrenån Att snacka mer med dem ljus.
1: Nettopp. Och jag minns att ljus jag snackade från när det något tog som tunnlar alltså först för det kom in den lärda så tunneln ta länka tunneln ner från bergen av in efter och nu var det ute stå när de slappa in i den tunneln Arne var lever. Nu har vi för position och vi var ju hukte samma vi till NCC i här i Vre. Og ta fortalt om et ljøs som skulle komme her, og jeg var rett og spent på det. Ta var det en lenge tunnel, og tenkte jeg hadde vært få ut 24, men ta var ikke at selv her har vi det her Norge. Det er ikke ærvesen jeg inne. Og det er spennende i stortet alt, jeg vet ikke at det er lykke.
0: Det er godt i versjon.
1: Vi tar var akkurat ser jeg kjenner.
0: Det er ikke godt, ikke?
1: Jo.
0: Kristian, hvor er din opprone?
1: Hva er min opprone, ja? Du sier jeg var nårende fra, ja. Og jeg er oppvaksen i Klaksvøk og i Vøykenån. Og i Vøykenån kaller jeg det. Her som jeg vokste opp her, jeg er en gøvann band. Nær vi en A. Og i Fjallkån. Omkvar vi hadde det. Det vil jeg si, selv om det kanskje alltid var så fri litt, men det var fjallt og i hegna trykka og ikke si at det var iveflag og nærkast enn det var ikke tjokk. Det var bestemt ikke, men vi hadde tve foreldre som tok seg godt av oss.
0: Spennende plass at ikke hun vet oss nye fjørene.
1: Ja, det är kanske det helt att det förlängta för Åman här och till Färligt och allt annat. Det var ju on weekend eller så vi såg ju när här Jokon har varit en as vi hade dämpt inne. Det var ju konto och vi hade faktiskt två rajer och en var ju sin längre väg som här kunde det vara större. Här kunde räcka vi. Och så var det fjöran. Hon drog allt. Här var kroppar och allt annat. Här var allt alltså. Marsflor och allt det ting som kunde få oss. Och så var det det här så att ni kanske sitter och någon bad annor. Det är jag gott att begynna vi.
0: Till när?
1: Ja, alltså det blev ganska till att dröntjer här var det fyra. Det blev nekvar av dem och det var nekvar till någon bad där så. Så blev det dristigare och det skulle så pröva att vanna och det var kanske inte så vandalest långt. Og ta hadde nok omkring mammer varske kva. Og her kom så møtte så, en som i Ongtnar møtte i midtene, og han møtte jo ikke alt løyv. Og vi delte igjen var gammel han ta, men han kom innenfor arbeidskammer, så hadde han i løyven, han tenkte, ja, nu er han begynt å bli gammel, men han det var Hilmar politisteren, kallet jeg vidt han være. Og vi hadde respekt for noe, men han dotte så vel. Nå går vi drang her, sier han bare, så på en pene mat, altså. Så var det på plass.
0: Det er konstig å komme at to sa vi unga drenger og...
1: Ja, han er i testimotlet. Det var unga drenger. Han gjør det på en behagelig men bestemt av mata og vi tatt alt spekk for det som han sier og etter. Det bjørs da ikke ekvistlig høyder enn noe slett til det her som han var. Det minns jag var ute för 17 och sen 17 när för det hade jag vi hade bitches i husen nu och så hade drunge nog kokt för länge i några böcker och som då säga heter med de andra och cowboyer och en av för hade bitta sig det elda sig hytten där och jag hej finns ju jag hej finns en pojle en primus i eja ta minns ta sent i båt till var jag sen nu och han stegga ju till öllen ta var lugg inte för vilt att drunge låta var farnar i gir, men det blev frihalt allas. Det var det til middelen vika dronjer, selekja dronjer, kvarterene som var det. Og det var det som han hei. Og det var det færre forlengt opp. Men det var en ansam atler og ordnei.
0: Han tog var det sjulig og godt.
1: Ja. Det var det bra. Og jeg halte at her iskeskjene jeg kom moderne pedagogikk, men det kunde lärst ganska, vi då hade ganska kunde lärst oss inte det här. Det han kunde lycka väl, har vi tossat vi hans att nu och diskuterat vi honom i mest, han kunde bli grulig över det här. Jag tänkte på lycka väl kunde han häva sig balansen. Så det är näka, det är en dikt.
0: En stor dikt?
1: Ja.
0: Jag kunde tro att det är vi är rådgjande.
1: Ja, att låta in det där.
0: Jag kunde häva att det är rätt myndiga och lycka väl kunde vara diplomat.
1: Ja, og her var bare noe tett. Vi har fortrolig vi hans, ja. Det var det.
0: Det vil si, han er som en magnet.
1: Ja, ja. Det er. Jeg vet ikke, han var en spennende mann også, på himmelske måter som politist, men det er. Det er som jeg minnes, det som jeg minnes som politist er annars, altså, det var tross han ikke om at det er lagt noe stru i klaks, og ikke sånn, jeg fatter tve alt tror jeg, og så til, jeg kan ikke minnes noe etter av det, men det som jeg sender klart firmaer, jeg hadde ikke firmaer enn 30 år gammelt, det er nok noen eldre som har finnet ikke åkken, det er smast det jeg fer, jeg minnes at vi gikk ikke i sånne slotte buksene og vi ser noen, og så hadde vi så lenge til sokken opp, ja, og vi skulle renne om man har nyere ved som vi kallet det ta, og da var det sånn salatfæt etter, det er større rukbreiene som politien brukte vi hånden og att vi så var vi sent om när uppe helt hip på då så skulle vi kläva oss där och renna oss där och så blev uppstander så tar visste nog att det som skulle till att don't is väl samma luck när vi helt hip på hade det så blev där irriterad i lobby ut och så rundade vi det att latter till det som är minnes fra ta vi svär man tror jag gammal alltid ta vi vi till något center av oss till det som minns politi alltså annars var politi och inte näka.
0: Nej,
1: vi tar den där fitta mannen till mig. Jag uppsökte mig med att växa upp.
0: Det är stor konst att kunna vara politister så i en där ödgär som att av oss är folk till
1: en ödgär. Men jag tycker vi hela tiden är det ganska vi har missförsäkt att vi är apert i hela tiden. Folk som är helt löslig att jag är apert att det är inte som man säger är bara ska vara trusten i jöknen här man sitter som en toppgårer och grupper nyrätter. Det innebär nekmar. Och ska det skapa allt och uppöter och henne. Så och Jesus är det största fyrdömet. Kan du ha ett lösslig för näka? Den tänande lösslan. Han vaskade om fötterna. Och han var alla vägen runt om dörr. Han var fyrdörr alla stan. Och vi är begrepp allt i lösslan. Det är den största firmynden av Lösle som finns.
0: Man kan lära att han vet inte.
1: Ja, och jag har alltid tagit att vi har bruk för det här att han vet inte. Sten Fyr, alla säger det är så skoj när man vill ha om Lösle och jag vill ha nöken efter honom. Och det är inte jag har ringt om det här. Men jag tycker att man har tagit det här elementet vi. Det tar först och kärlekan och allt det här. Det är viktiga vi och sånt. Du tar hevd og vil nekka øysa av og djeva av. Det er du sarskos lengt man kan færa som tann som hever avverdna. Hevd og avverd, altså, så hevd du til en veldig oppgave. Jeg løy ånder, altså. Du formar og forstyrrar og det ringaste før kan stå nybrada menneske. Og jeg har ofta en tanke på at jeg vil sinne, altså, jeg har ikke alltid haft så godt sinne som jeg har, men det är ju Jesu larm. Det är det. Men jeg var alle der innatt, jeg var alle der innatt land og få det.
0: Man kan godt, så kan man tekke Bibelen og lese den jokken, ja, så er en god leier.
1: Ja, ja, og du kan, veldig kan du skal ha godt skoj så fær uten Bibelen. Du finner faktisk alt her, her på et, så var det ikke samme kvann det, men fær, fær inn så, så finner jeg alt. Øysen er til, det vi halte det tjekk, akkurat som vi skuld. Jeg blir ofte enn bruket her i Solmoner Nøytjan. Så bakte jeg meg. Det var nøyet, fyrir at jeg holdt tidlig skuld, det hadde ikke lurt. Så var nøyet kjønn at jeg bakte meg. Det sendte jeg i Solmoner Nøytjan om at jeg at fyrir at jeg skulle holdt tidlig lurt etter hva det var han ville meg. Det at vi tar vet at vi at trumfa okkar av vilje jøk nå. Hva er det han sier her? Ja. Vittler i fjord, sier han som andre nødkjene her, hva skjer jeg tror ikke, vittler i fjord, Arne var bøkter, men nå gjør vi i åren tøyne gater. Og så sier han, hvor er vers 1,5, ta vær med at gagne at jeg bøkter vær, så at jeg kunne lære forskrifter tøyne. Og til det som vi skulle gjøre her, vi røyne former folk, trusta den ekra vi er. Men kors er nøytra på tjokken vekk fra at vi hittja bare om vi stærra æra vi, vi tar ikke fokus rett om vi. Og i det skulle vi all realisere okken, vi skulle all hava fire mynder og vi veldig kan enda at ofta selja vi mannfolk. Vi enda som plagiat av oss. Vi røyna tekan av popkjøtten i etla en fotballspelare etla enda omkran religiøsan løyare og så var røyna vi som tøyr. I stedet vi vidir det som vi er. Det som vi er, vi er gjørt unik. Einkur av okken og Jesus, let's not fear, vi bruker han som har fokus av Jesus, ikke inn i okken. Så vil han forme okken. Og ofte han er nødt til å bodde okken for å vite lust etter hva det er som er best for okken. Det kan være hardt, det kan være på innefolt og til at vi vil ha Jesus lust etter hva som vi vil ha vært lust i mye ting i løven og det kan være vi talte at vi er rævlig enn vi er utsett enn ånder. Men det blir nøyet for okken også. Han var ikke han her. Det er sikkert.
0: Heit under link om meg?
1: Ja. Jeg minnes bare under link om meg som er, ja. Hun bor jo oppe i Gjerund, klart som vi kaller det da. Og i Vibridge, noen er det, det er rett og hørt. Vibridge som er på Sjur. Heimrosten i Gjerund, ja. Og i minst den tog at vi förvärld svimmiga till klagsvittlägga vi får ju alltid ut i gröv och det var för att bo i tjocken och mojranar gynnt vi som smatt runt ut i gröv och det var ut av svimmiga och ut av tvänga sol och hela tiden ut av Borgavik och så var det inte land till henne av en och så var det i minnesan att hon sa att ni tar en lagen till omvinn där tal det så inte är inte ändå sjuk men det som det här minns jag ganska särskilt att men i minns den här point så smart drunk när man kom in här det så sen ny klön kunde när vi så länka flotta kvita har nu hon var så mest det här att sen när så stod ju händen och tankte ofta ni på att det kunde här så alltså så vi vet att hukt efter time om Biafra eller så till det men hon var lika så spänstig hon var så klön alltså och det här så stod hon är inte vad ska hon lagt ut jöken och det var en äldre men hon är alltid också slock vi finns ju alltid gott där vi kom i här var bollar och vann och pannekäker där vi kom in
0: är inte flövande här Christian
1: jo. Och det har vi haft alla tynar att det här det som jag vinner sattra att säga här. Jo, det var speciellt och det som jag var utom sövna känner jag så det var så länge man lägger mig på mig vad det är längt där när han får regera vatten han är Kristian som är kjölders och här får jag här får flöjde i familjen så får jag ta och hon bär på det yngsta tajan får så hon hej att landa flottjen runt om oss det var små i minns väl men första november där tar vi det här till minningar det där sjölattna. Det är ju en gärlig helt härlig. Han kände gärna väl. och jag minns han helt så just nu han talar ju i grönkön tejon vilja tejon tejon för grävor tejon bian om arn men jag minns väl en dag när han säger att det tejon tror sig om ser om det själv låten så minns han åter så konna som stod ute i grävor då on där ute tar sig hon kan ju hålla ut tar ju chefs vad ska man göra och här vad ska jag ta ju Han mynte sig så stod jag att de väcker i här och vaskar i. Ta sig en av firmar att det är som smadrångar. Ja, att det var hon. Så jag sa henne ut och hon hejer sig honom speciellt lindig och hon kommer med vaj. Hon har beslutat för utvillingar. Han är också en känd från Grönland till Ofra. Hon är väldigt konbrott, ja. Speciellt.
0: Det är inte bara att säga att du känner stannat efter vi än när står hon på den platsen.
1: Nej, det är inte svårt då. Det är inte det som man måste komma in och ta värld kö. Det är en tjärn och hon fick något hjälp. Alltså att ta emot här utan hon tar väck honom. Men det blir hårt då. Att stannat efter vi och pengsta var inte svårt. Det är därför. Och så är svårt. Det var det vi gjorde honom och kommer inte att tro jag. Det var det som var... Kanske inte tackligt där, men det var som Löfven var.
0: Vi har något annat vi ute i baden som han var vi som har känt det.
1: Ja.
0: Vi har något annat vi ute i baden som har känt det.
1: I närheten, ja. Så när de var här och så var det också en budget och kronor. Så var det här. Så det är väl... Nej, annars minns jag bara gott till badnaren som jag har på ett. Och jag minns han så att han... Det var bara att kvita länka här i ettet till hela sången nu. Och nu ska jag känna ikon ta i. Det var nattlöklen. Det som finns av natter. Och om man passar igen och tar kjalt om hon var lämmen till som hon är över lämmen. Alltså då...

0: Christian Appedøyen.
1: Ja, ja, nu nevnte jeg bare den kom jo om her sånn at familien kommer her, bor noe om vågene, det var bare den kom som bor i Pjæren, så bor vi henne og tatt sammen og vi bor på en syn av kjøp oppi om det som jeg minnes han selv er fyrt, det var det sier det er jo han skulle sitte av knæren kjønnen og han sank i sier kjaldren han hei der, jeg synes ikke aldri, og til så minnes det han arbeidet jeg bedt, ikke det var vi var her i Norge, og slapp jeg så ikke at det er forskjellig, og han har blitt etter jeg bater, og så vidt at jeg er, og gjør det om bater, og så vidt det forskjellig, imens som er smyen, vi slapper noen, det er smyen, det er minnes det vi alle, så det er mest så vart jeg minnes det aldri fra tog inn i han her. Han var nu var det var det ju det bad han och inte så på fjällen näka så hårt det var det ju nej
0: men det ser han är då är gott här vi uppe
1: ja ja
0: ta tisdag kom
1: ja ja ja vi hade det var gott om kvar vi är vi kan alla matar det var det det var spännande jag växte upp på vuxen så små drunkar helt med jag var Ikke det som er det på hendene måten. Jeg var skjei. Jeg var en tilbake helt en smadranker og kanskje alle sin trønn dokser drønt i alt. Jeg skulle være så i Jordan og det er vært skjei. Men henne veien jeg var ved Tonnebaten og jeg var rundt vi og var pjøy. Men kanskje som var det Ardans dranker enn henne. Ikke tar det ikke lika nek som min til alt ikke, men det var nek spennende jeg var at vi jo, og vi tatt fiskast ikke på enten det kom noen tøyna fikk vi her og så her torska i fisk og ja ja, og sånn tar jeg da platt jeg heis av flatt jo opp og da det var rekna så kom vi til slapp vi det på i at jeg snakka opp fisk og snakka det sånn runda stakkar og presentikativer, og så slapp jeg da bare inn av børen, det var jo han Lassen, som heter Torska Røy her, og vi var jo også nødvendig til eller går til at vi skal ikke langere nødre, og så var det sammenvunnet fele langere ut i Torska Røy, så Jonsen Olsen, det var det som vi var mest av Vestsøyene, før vi kjører om på en lag, sånn før vi fergene, det er bare middelturen, lenge turen her, så arbeidde jeg noen stånken og tablet jeg for å gi kaffe og for et toskarett og så var det fyrt igjen tennisk og toskarett og ta for vi rom da du vel slipper vi fergene og når kan ta vi kjøre kjølper etter men annars er det her mamma arbeidde i fisket da hun vasket i fisk så var det skarp rur men jeg vasket i fisk og så var det så jeg fikk jeg satt inn nesten og da skulle du ikke ha inn og slapp ut nesten i at vi rød og da vi var synte større 6-7 år, så slapp vi ut på Ica Jonsen Olsen til Atlanta Saltfisk. Her slapp vi, her var nekkur. Det var ångtene kanskje blivet for nekkur, at det var ikke arbeidende i våre av baden. Det er det vi råkna som baden arbeid. Nei, at det var, ja, at det var ikke lovlig. Men det var bare at man er i ho. Badene ville slippe på jo og på. Det var naturlig for åkken, helt enkelt, å slippe ångtene på jo. Så det var spennende å være tidlig, ja. Vi tar en gån uppvöxter och det var då pappa med hans hälten och tar vi åka där turar och höllt upp i fem banan men det var sötna, det var vi tar ut av vid Lundbaten och vi gick en läs i Grönland så vi har sett Erik Stjärn i Grönland det kunde vara länka turar men Arn han var på Larfärden och något så det jag minns det var yngre jag tablade släpp åka där ut av nägra för ut av Skala vi och Och som töl domte mig väl, alltså med töl, kört om illa nog för en skola, så kände jag allt töl. Tävlade jag att skriva taljer, hade taljer samma vin under, och han för att färdast, och så hällde jag taljer här i skala. Helt det här var spännande att släppa upp, och jag omgår när vi har så stora kantiner som vi har i skala här, och släppa upp, och så kör allt, kippas min och det, och släppa upp här, och allt som vi tänkte på i Estrand, det var så märkligt i Estrandna. Det kall säger att det är aldrig finns i löven och där hade och det kall säger det är ströten där men det har talat teater. Det kunde man se då men det var till. Det var till. Nej, jag är en gammal uppväxt och halt tulljan där men så lite där ingris när äldre systrarna kom här men jag sånt där skola. Jag var tulljan uppe på fem. Och sätten så var han i han var skadad lärare. jag minns den yngste ölvunchen som var och det var alla vägen som var att det jag bor här uppe ta och jag var just den yngste skautalajaren så att det blev just så att alla vägen här fylltes det var ju aktiv otroligt aktiv i bäg ölvunchen och skauten och sundagsskullan dömde mig så otroligt väl att alltså allt som är att Atlas mer allt dömde väl söver men allt som hej vi bibeln att göra. Det hade så otroligt gåva sånt att skulle lära.
0: Hur var det här?
1: Ja, sälj att som vi säljer då det har bett jag går då så att nu var det under här men det minns jag nog det hejan efter skolan och nu. Och nu tänkte jag på det man tog så det om kan man lära bibelskola så men jag lärde gå sin ekos i skolan och vill ofta nämna att det är någon norr så rök tar jag spelat här som sätter fast men det var alla detaljer om Israel och om Mester faktiskt allt det gamla lycka fram med Mesopotamien och alla vägen och så det kände man kände att stå in i utan det och till att sitta fast
0: det var ju det som man för in som baden och sitter
1: ja ja men även hej alltså tar jag till skolan hej jag tror det var lärare det var ju allir hade sitt jag säger att känner jag alltid allir men det var gavur det var där jag ska ta några om sjur alltså en som hej naturlärare som tänker på han hej en stor tro på inte här vikna som hör ut det var Sam Pedersen kan lucknas med över nu han var så en naturlig älskar och han plattade komma ut här nu hade vi någon gamla hus och byggde en nutcher i Oman för det blev liv och förutryck men så hade vi en sån här just några plankar i var

0: Terda. Terda.
1: Og så føltes du til, altså, sambandet læreren han kjem til inn?
0: Jeg følte det utrolig godt. Jeg tror at det her, at jeg prater i middelen, som jeg bare, det er djevel et helt annet, Sven, at det ikke noe fremadgjering, ikke at det er det som strikser skolen her man var inne, og det er alltid i forhold til jeg til nekvar av læreren, og jeg tenker bare bare, kona kom hjem og vi fyrer det inn, det er en gamle rocknlæreren, sagt vi, nu är jag hade ju varit den bäst med Don't Fall to all och han helt att det var ganska så att det ganska vart inte mycket väl lust alltid men det var alla de där så av och av och tog av en lärare och sen att man är av och ut och ta var och fred sen och han har ofta sagt att vi är mycket ösnig om det här och jag hade så gott det var näckor som kunde ta det fram Jag var otrolig dyktig lärare. Jag är ju i rockning och i maler och allt sånt där. Det kan ske annat. Det är alltid.
1: Det som jag också Christian tittar på är en lärare hänvänt sig till en närmning utanför flytorna, nej, utanför skolan. Ja. Det är något speciellt.
0: Ja, ja, men det var det flera. Jag tänkte inte på en man som Thomas Lennvik som är gammal med nu som bara är snitt i gröv. Han bor ju ovanligt i gröven nu. Och det var fast att vi hade pratat vid han efter vän och vi hade han som klasslärare och han var runt vid oss och tar röstmannen vi var i Kishubö och såg vi allt det gamla och var runt och kärlek den färgen och han är ju också vi ut här i grö och han är i rötter och äpplor och forskjellig så vart här och kanske allt det kvankna fjöset stått i att Det var slika lagt allt det här med sabbaten alltid men han har haft otroligt tål vid oss och han lärde oss nek så är det alltid det värre att så läraren som är minister så var det också så farligt att det är alls hälsa en som vi känner på era matare så kunde nämna en ekvara så där det var god lärare alltid det var vi kommande lärare
1: Eisen tar man möten oss hett i löven
0: ja
1: Det är ett annat, inte en förhåll.
0: Ja.
1: Eller annorlunda förhåll.
0: Ja, ja. Och man kan ta sig att det här som är som inte till om man dotter väl, inte, men akkurat det här, men att man tar mest till att man var av och av i tömmen som man var vid. Det var vidkommande. Det vill säga att det var inte bara en period där man släpper sig väck från. Och inte vill minnas att det då. Och hit kan man så själv inte göra något prioritet. Det är så till det. Men... Jag hade att en god tog bursa från sig tingen som hände alltså jag som säger vad ska jag och återhållande och jag skulle köra next school att tänka hej tog allt det skulle tänk så skulle jag något annat så var det att skolan var avover men här kommer till ett tanke på att alltså jag var kanske en stärskare person och lycka av allt jag skulle mig hej vick fram sen så var det vi happing och det är så att åter personer nu det är så att personer happa är under så är ofta personer som är under trusht i själver och det här var några som var under trusht för att det skulle vara bäst och det är så att trusht från dem från öron, från hemman och från ärastan att det skulle vara bäst och det finns det ganska under vi att göra grinner på jag var ganska fina så illa att det var allt imsavar då Fallde man sig anknar nyegjördan åttanfyr og at det ser man kanskje helt man ser vekk for ikke å være forgaver då forvel, ikke å være det var kanskje syntes over kjeilet det var det
1: Hei det som negar ettervirkninger atter innu til vaksna livet?
0: Nå, ikke kjem mer, men det er negar som jeg kan sutja atter ui jeg kan skilde på negar hva det hender så gjerne kjem mer men jeg nevner det bare for at Det är alltid det viktigt området att man dörrar lysa det här. Hej, jag heter på tajmen som happa. Hur gör det då? Hur gör det då? Hur är det som det spelar stor och att det är bara så chill som det är cool och allt det här att ödra det? Vad är det som ligger att han för? Ofta är det inte väl för. Det här är troplökar.
1: Det här säger du så det var synd i tajmen?
0: Ja, det är faktiskt synd i dem. Jag vet inte om det kommer att det bara synd, ja. Det är synd i dem, ja. Det är bruk för hjälp alltså. Och jag vet inte om det här var sen. Jag vet att det är bättre. Det är ganska suttiga svaret alltså. Men jag hade

0: så vi fläckas ju och det var diktigt här. Och så hade det två gamla gubbar i Pjärva. Det var rättliga speciella här alltså. Tar minns väl. Jag var en som var bortstörra. Han hade till ristelser och hade sina problem. Vi tog han över kipar och var en diktig med. Och så hade vi Siska Jakobsen. Den, han kände sig för att det var en stinning. Men det var just en speciell med. Så att jag ofta hade gott prat vid Torre Pjärva. Men også vi alle svalgene, og det var en gav tøy, og jeg arbeidde i evner og kortet, og etter hånden så kom man som på sjøen at alt satte var man fantastisk, til at man arbeidde så var det røy opp, at man ikke kunne unnvære en, så gav jeg ikke være helt til det. Vi var ganske gav til tøl, og det var vel fire til at da, men vi tatt nektdikte folk. Det var fläkarskärare som männer, unge männer som gav fläk vid hånda, så där får vi tullja på morgonen och skrev vi länka det här. Det var en fantastisk tog i vart. Men min vän inte mer vant att passa vid just ner det kanske inte, men jag helt har gjort det ju inte. Det gör ju mont till att jag klarar det så mycket gott och om jag vill börja kväll så kunde jag få en länka till när jag är igen. Jag kan inte fortsätta i mars, för jag har två så färdigt arbetsatt. Det var ikke så jævn, altså, det var ikke klokka ringt, altså, men det endte så søtt nå. Og jeg var enda tilfeldig høyt inn i kommunalpolitikket, og Liv Johansen, som er nordløst nå, han er smekket av sånne litte grøyne ut, og spurte han arbeidsjåk, og da var han arbeidsjåk, han er bare kontoren her, og da var han sånn John William. Og han er smekket også ut, og med det så ble vi spurt om vi skulle på lista, og jeg enda så her, og at tilfeldig høyt inn, jeg var ikke alene, men jeg enda langt jeg første fonden og kjøy alt her. Jeg ser at jeg øyne til å gjøre. Men jeg var på høy, og jeg var på flere ørene alle steder, så tenkte jeg, det kom ikke fint. Det kom ikke fint. Men det vant å passe. Og her er jeg noe utrolig gøy år, og også nye på politikken. Det var det, det var spennende, altså. Og det er så tjatter at man er kanskje mer for nærlagt, man er ferdig inne på noen detaljer, jeg vet ikke om man skulle gjøre. Man skulle kjøre noe som gjør, man gjør dumme at, nei, det var ikke. Jeg er en grønn kjøl, tog, altså. Men jeg merkte vel at dette vant å passe, og jeg var ikke nært at jeg iver til at man begynte å gjøre javne, og nærmere begynte jeg å gjøre jål om munnen, like at jeg vet ikke hva jeg bruker det. Til her for en grønse, altså, Men långt har rockning vi har blivit att ligga för mig själv om kvällar värld alltså. Man arbetar ju över ävner och punterötaren att ta det största i. Och hemma så skulle man ha en köpförklaring hur det hände. Kvällar värld som är just då. Och man lyckas att klara man att låta halta fasaden. Man byggde att låta en nytt glansbullad upp. Alltså kjölden har noms. Kjölden har blivit tömmar innan. Nu är det väldigt spännande. Det är väldigt ganska. Det är väldigt forskjellt att föra till men det kändes alla tynnar, så spänningen blev mer och mer i Nymar. Det blev större och större fyrtrotter i Nymar.
1: Kom inte någon kontakt där av fortalt om Jesus?
0: Och... Jo, det kom in i ett av år sedan var det ganska, nu kan jag inte tacka några fram om Assa, det sista talet. Hon var flöjde för när då sa vi.
1: Vad säger du?
0: Och jag kände oss nu från, jag var platt i oss när jag kom upp till 8 och så tjata i munnen och här var det kristligt och Sjömasheimen och vi hade till att sälja ödlok vika dronchen Sjömasheimen var nytt här var spela boll på den så annars var antakter här så ja, jag lustade men jag var rädd försiktig att hon inte kom för närmare.
1: Hej, du byggde en mur och något
0: ja, jag var byggde en mur hej, alla ser här det som man sagt firewalls av imeskos lärm det var nej gjort så jag tyckte att det rakte mig alla tynar det var nej vi ser skulle halta och det är så att det var skolismann som stod dem här efter att han arbetade i ur ävne för att lycka som för oss eller för att jag arbetade jag levde för skolismann jag levde inte för några liv och det blev mer och mer tant det var det här att det här var så här fasaderna byggda upp och försvär på kvi man drack, kvi drack jäpp. Allt det här var arn till 18-årtörn och det drejde sig om att få att allt det såg ut som om att det var omvärlig. Jag visste vad det hände aldrig. Jag bor inte visst
1: det. Det sitter alla en tickande bomba framför.
0: Ja, och så hon bröttes näka

0: Men alla tog in kvar för när jag fallde med synd att spela nakt. Kjallt om jag enda dumma i mig, alltså pura allmänt. Det är en fyrna, det är Tom Roberts var här uppe. Det är dumma i mig allmänt. Alltså med tusen folk. Så var det och i minsta manna morgon kom ut att jag vill säga kan vi till här om jag är annars jag ska gick in i fyra sig här uppe. Till Tom Roberts så mycket längt ut i. Alltså hej, åter är värt av gränderna. Men lyckat, hej, tänna kan vi inte andra del i. Det har visst sig att och de gentna som är kända väl och så för hinner så för att ju se om som var för när det kär ju ett här och till och till rack mig också innan att jag vill ju på här på akramat så kör det bridge där så över något om där kvar ju för nu men jag minns ju mig jag sagt när jag minns faktiskt till där som är värre men och så och det om man dumma sig så allmänt så flit man så att nu jag var sa att man finner en nu jag var sa att jag kommer se efter att det var så att också att kui hendi att det är så får man en grund till det och bygger en nytt runt om men det var slags stått
1: ska du täcka län ja?
0: Ja, hade vi täckat det här nummer 5 visst det här, Little Moses hade jag faktiskt kaurig jag med här utan för att vi vet att kallade han har, ja det är 5 kaurig som är en liten part så här

0: Gjester okkar er Kristian Frøyrik Olsen. Kristian, hvordan gjør du hva gjør vi? Vi tog som vi pratet med Janne.
1: Ja, det var jeg vær så at det var sånn ikke lukket, det lukket jeg tog at det var det der vi tøyene brøttes at det skulle helst moderniseres og det hadde jeg haft en atlan om at det var et moderne flaggavis at det hadde fæter og en gauan amerikanere som det selte nek var fysen og tja og det McDonald det han og det visste seg at han skulle gjøre et gasskinka ristju her og det visste seg at så fikk han krabba møyen og døy så fikk han krabba møyen døy og så ble atlan lagt av sugis og de følte seg lukka som at de skulle få nøytjinn av ristju de hilde seg sik til de var kom sindur opp i arne og det var alltid at lukka stundja og da enda jeg utgjør Jons Nålsen satt vi ikke noen her og her var det så i noen år og jeg var samtidig så i kommunen satt i Borannon og jeg fikk så i Værsjøkestoren og satt i noen år nevnt og nøysen så jeg er røy til det takas vi og det var spennende jeg var nå fyrir fra som sier i Batnagern og ut etter Edelsheim og jeg halte det øyne arre en år var mer alt enn 42 år. Men det er mest det du slags gjør. Hette var en annen vær, jeg ser om det finnes jeg synte vi saltfisk, men hette var saltfisk på Sjæv. Og det var badans, lønnbadans som er fisket ved Nyfondland. Og Grønland var begynner vi, men som var mest Nyfondland. Så kom jeg hjem, etna trømmelig 2-5 måneder. Og så var det at jeg følger uisfisk, og så tok vi til salta i vetranar. Og her var det spennende å få svig. Det var det største hus, største fyrstøkket, og vi tog skal også en klippfisk, men det var mest, det var fyrin til han øyne, det var Frans Paul, hei jo salt fra Ibiza, og han egnet akkurat kom der her, så det fortsette vi, det som vi kjente fra smadrangere ved klippfisk, det var en annen ferdig ut, og det tog skal vi til tog skal røyne et lar ned opp. Omfra nu har jag den Maddavis i Larvik och är som fan inne där. Ta torska vid Östen Bross för Jan Höj som har sändt till det samma marken i Nigeria. Så att det är inte något nytt uppfinnes i allt det där. Så det gjorde vi för det. Vi gjorde han produkter. Och vi torska i Östen Sinter av torren till torrenfisk. Men det var som att röj. Men det hade vi gjort så där. Det hade vi sändt runt till allt färger. Det är torrenfisk. Och vi sände i Östen små hus, fish and chips. Så til jeg tar ikke på det også som lunsjprodukter nå, men langt et år som gjør det vi pundspakker og alt det til Amerika vi sendte nå er det vi flatfisken og flatfiskeren tar røndalfisket etter et flatfisk og sommer trollbader og tableskår og flak vi hånd alt og frist i Amerika og er det stedet for skjønner så nekka som er som tar som det er at det er noe jeg framløs eller tar av er for nekka at om nekkar at han var veri fyrr, og vi prøver oss nekk vi imens produkter vi saltfisken, og etter vi saltbrosmi og imens, men det som var mest spennende her, det var disse menneskene vi lyst rundt om. Jeg tar ikke bare bedre at vi får malet tak, at hus jeg i fyrre hatt, det var det største hus, det var 3000 kvadratmeter høy, det flate, det gamle hus som var bygd i tjej, byggestien alltid, og nå er det så rive nye akkurat nå, og til han sover for seg, men det är ju tjej vittjes det alltid och ta en länka söver bäger som arbetslås och östnö som finska matar och så tycker sig här vänner som kan inte runda som kan klackar på tärsen det var så fimer det var äldre män det kom ju från sin här småplåsen och var vänner av björken och vänner av era och det hade nekva luströntor det hade nekva söver att fortälja om kosta vær við ja smaplass fyrir tøyni og austan tað vær tað prøva nei kulluvna tað vær chips í nei alt lúvi slopp og tað var spennandi at sita lust eftir tøy mest dont vel að lust at sita sjálvt meir tað var að prata so tað var austan vel að sita lust og fá til þessa lustarfæringa og austan tað kvinn tað var sjó oftan men tað komu tað við pakka í sorg tað var austan kvinnur sum vistu sum að vistu kað tað segja um eg haldi tað gamar og trúlega gefa barlast sjálftum ís lusti eftir öll og nettabæði hýrt að það kom til ég fekk nekka formæningar um að mútt akkólfabrug var voksin så var det likevel etter falskene som formennet jeg, det likevel forsvaret jeg. Og det er noe som alkoholismene viser. Det er jo også når vi har en mamma i hus som ofte formennet jeg. Jeg var gammel dronker, og ta nu et sånt langt bliv. Og hun formennet jeg, men samtidig beskyttet jeg henne helt rundt om. Og det gjør det også, arbeidsplassen gjør det også. Du held er hånd i hvert du. Det gjør det jo, det ikke er noe ringt om det, men det er jo det som er en måte som alkoholikeren dår av tre, at det ser på at det blir en parter av det. Og det er ikke jo fint, jeg var jo i politikk, jeg var alle stedet, jeg var arbeidsformer, og det er kortet, så kortet er godt, og jeg kunne røkse av tusen tøl, og imensk tøl opp fire dager, jeg dødde alle, jeg visste knytt tusen tanns før, jeg imensk hvordan det var inne. Jeg kunne fortelle akkurat produksjonene, hvordan det var, jeg stod alltid hatt noe. Det var så liksom alkoholikerne faktisk, han bytte seg sånne ting opp alltid. Men det ser godt ut. Men til enda så merkte jeg at det brente under felten. Det begynte jeg at det kom problemer vi som. Og jeg finner jo en dårlig fitte danske dame akkurat av oss nå. Og hun var lagt av skrivare. Og hun sier, da sier jeg også noe om at jeg drekker røy i kjammer til det kom. Og så hendte det at jeg ble slakker, kjente jeg ble hva. Vi er kommet til høst i Trøyfors. Jeg kjente meg slakker. Altså, så orket jeg min.
0: Hva tok seg du da, Kristian?
1: Nei, jeg tok seg om alt mulig annet. Kanskje det her måtte jeg passe bedre på, og så gjør det det forskjellige. Men ikke en tanke om hva det kunne være.
0: Hei, det er unge mistakker?
1: Nei. Jeg minnes det her. Det var først i forstøy. Jeg finner ikke sånn opphåsning her av løskene ut etter her. Og så var jeg, da var det en blokker, og jeg finnes to kjære Gianni. Og jeg og Gianni kjente hvordan han hadde sett sjukstøren, og vi hadde haft okkara slagsmålåsene, vi hadde kanskje matet suttet av tingene på, og var i mus. Men jeg minnes vel til, jeg har sagt det vi han, så gjerne jeg helt annet for en tale, at det som jeg helt, at jeg vet han var dyktig kirurger han har sagt for det, men det som jeg helt var størst ved honom, det var det han säger till er att det han inte kom till mål, att det han inte stod till, han tog till att säga till och kolla med bojna med bojar.
0: Det är en styrke,
1: och inte det att pröva att veta om han kunde näka. Det här mötte jag sötterna här som kom ner och finns en folk här, att det hade känt er från en och lagt till annan som lyckas som skulle kanna och pröva bojar. Det första han gör, i minst det kom upp att det från Sjönsborgen och så spelade han kom in och kan ta över. Nej, han kom in till bojna, ja. Og først sier han, så tar du orka bedre, så kommer du inn i kontauri helter. Vi husker at du kommer inn i kontauri til henne. Så sier vi henne, du måtte ikke, og nå er hun sekretærer, du måtte ikke henne ikke vi henne. Hun er en av løylig at du bort i personalbækken i Syna. I Danmark kommer. Og så var jeg inn i kontauri til henne, og så er det Janne som kunne være kontanter, han begynte å ta som enklere. Vi vet ikke nå. Og
0: hva sier du da?
1: Ja, nu sender han ikke til. Nei, det var ikke så løs han begynte, sier han. Det var ikke det han måtte vi, men det var ombyrer hva det var, og så vi måtte sitte på det hele. Det han er, jeg sier jo da, at han var min nøsning, jeg ikke sier åpnet meg, og jeg har sagt vi han, at jeg kanskje har brukt det for en, jeg har nok fast sittet brent under felten og næren, det finnes jo akkurat han. För att ta mig som 18 år, jag sa sen att hon inte är dack för ett land. Jag tar mig stant i journalen i att jag helt hade brukt för en krus helt. Så på en eller annan mat har vi helt detta själv. Och så säger han, det var stående, han säger han att jag har billett till den här. Jag har ställt billett och kan färre morgonsnare. Alltså det. Og støvende tann sier han at det som jeg tog i sutt, jeg var ikke en skia, det for meg så det har vi i skil for, sier han. Det ser ut som at du har, jeg har tås av nye vi, jeg har sendt prøver til havner, men jeg har ikke stått på et tøy. Jeg har snakket med min gavar vi en Mikael Rørsner, som løyer av Finsen. Og jeg kjente han også, han i arbeiderklassiske sykehus, noe grad fra London, jeg kjente han fra det, jeg satt sykehuset. Da man, jeg pratet med han akkurat før. Han är en ryd, han tycker möter, han menar att du ska komma nio på en av er.
0: Hva Vad säger du då, Christian?
1: Ja, jag vet inte vad jag också säger. Jag visste att det brände under foten. Och en eller annan hade tänkt att okej, okay, det är ett land jag ska pröva nere. Okej, okay, kanske kan jag fru några grader nere och få fri i mig själva. Men det var inte något att däcka fri. Det var första tanken. Och jag släppte mig in i lojligheten när jag kände damen nu och Och när jag var vinklaska sannan där så måtte jag åka mig vid det. Så reagerade jag. Och så hällde det första jag skulle... Alltså efter att jag inte skulle loja under sig ner till det här. Det är själv enkannen. Alltså man hätar sig självan och älskar ett lander. Och det måtte inte komma loja. Det vill säga att man inte kan fortälla. Jag grejer att hon fick det här. Så det var en kärlek penig mat. Jag gjorde på och vi hos säger minst möjligt. Men angstan var blivit fotlet av kvalitet så hej fortalade mig och så angstan fortalade för mammen. Så hon visste, när morgon efter det skulle stäga så visste hon aldrig att det var så gott. Men hon visste inte när hon gick och alltid hon var rädd och kött. Det skiljer ju väl. Och då var det ännu mår. I första nio med tekonier så fick jag veta att stövan var kärlek gav. Jag gav mig bara med några par procent chans för att klara mig, men det som det såg ut. Och jag fick en kundsörs i att säga att det var färdig lymfosystem, jag började för lunch. Men jag hade så gav halset sen, jag är norr och lunker och det är det. Hvis jag tog det här så kom jag med behandlingarna så kunde jag ha en chans och det är. Och jag minns väl att jag första gången är, jag skulle visa dem när jag klarade överlivet. Jag har diskuterat det här. Att här Men han har tänkt på att jag skulle inte överleva till i hans liv. Det var att han skall. Men det var något som jag sett i Umeå. Och jag begynte, jag var så på handelserna. Och jag begynte på henne på en av er. Trots att han hade begynt tankarna att gänga upp för mig vad det var jag var igång till. Och jag skrev under det här i något störst. Det är att jag har provat några megamenter. Jag provade en trusla som jag var igång och bivisningar som har givit bivisningar. Jag vet inte hur man gör så det är sån jag prövar så som jag är inte med att skriva bara under att jag ville pröva till att säga att ösen är omframt att jag fick så jag fick dropp det en länkan och jag tror jag viker och så jag paus i en av viket så fick man att jag blir med sina som är som affär det tog jag bara som barnmattarna medan jag prövar jag ska gjort så begynner vi att jäkta fort Hei vein, jeg var slappet vekk fra fargen. Det var en latte på en eller annen merkelig av maten. Og til damen hun slått seg ned og at, jeg ville ikke at hun skulle slippe suttje at jeg la her og på hendene maten. Så jeg kallte henne frem og hun fikk seg starve i Grønland. Så det var det jeg tjokk. Og jeg bare så mye kjem her, men det var en Kjolten det var herligt og det er så var det en god tog merkverdig, ja. Så det gikk man kjenne noen folk. At jeg er ganske så løs at jeg kom lagt ut hos vi folk, og det er alltid det dutt jeg bruker. Kjøplassen er dutt jeg trodde jeg var han her. Jeg tjekk visst at tiden og mener jeg skal gjenge opp i alle tøyner, og se om det er trantene som fører i akkurat her. Til sluts aldri blei fikk at en bøkken eller under fauten, altså jeg får en akk som virka i. Enn det er krepet der så undan at jeg skulle prøve å få en blei prøve fra meg. Det finnes en ekka kem, og jeg hei naler bare litt kjent inn, men det er også det. Men så plattar jeg få meg rundt til onker her føringer som lau her, som ikke vil ta oss. Og ok, nå sier jeg som det at jeg hei Jeg var omkant i et rum jeg var her. Det var henne gode grunn at vi var fri og så. Jeg var ganske avhørskaver, men det sås kan ikke så vel, altså. Jeg dødde ikke at vi var sinter optimistisk. Jeg skal ikke anfalle noe grunn til kjem og til det var en reende. De minste han ikke hadde rørst, han er her innenfor en laknakonferans her. Han spurte om jeg ikke kunne komme vidt, det var europeiske laknar som var. Og så visste jeg meg som er død, men det var sånn at det var partil, at jeg ville leve av. Men så sier han etter, han anbefaler ikke det som hans nære i et og tror ikke, det var gammel dansk og et egg, og et yoghurt og noe tønner, det gjør ikke, men det var en sånn som i fammer de fikk akkurat det er ikke så sant i jøkken akkurat det kom inn at ofte han var bare en 2 timer etter og nåt, man orsker ikke sove for når det så platt jag drön uppe på brusthus heter mig här vid en jokost och snäckn och så gammaldags gottna och så fick han klädda blätt och sa nej. Men när jag ska jobba så checkar vi stativen och för, det ser helt ut att det blir vi färg och hick inte landa ner. Och så får man att prata med en person så finns, fick man till ända av provdomen att det var det som säger om Rajani att det hade varit fast det här att det var runt i första systemen här som det lyckas skulle finna till av att det inte visste det fyra var sända bojna och så får det vita att det kom fram att det kom för sånt så var det rätt bitter och det skulle man så pröva att få men det gav mer när jag kan pröva att få andra människor att det är vi är på Louis Vuitton tossar vi det tankte mot att jag prövar att få Louis till hinne i hej inte Louis Chalour att det blev ett bort i mar men det kommer kan vi är jag skulle nog i vilja att det var test mer kort det var jag var så bunden av alkohol och schalt mig visste lokust och sån förnuft så i mar att ha lagt ut att det var en förvald du som så lyckas väl att man fast jag är ju östen från man undan också om att det kände ju schema så med att göra en annan fällskap här vi kunde när som inte alltid räcker vid gränden och kunde mötas och vara samman så en tanke om att det var för länge ute just nu hur länge sedan vi är men inne här så fick jag så ett förhåll där till det ser för sömnarna och det var rätt speciellt och jag minns ända till att ångt Per att det var en dronk som blev gifter inne här vi arrangerade ett brittlopp och vi vet att jag ville så gärna giftas och det var rätt speciellt och Men det visste jag nog, men det visste jag nog. Och hon var på vägen. Då har man ju tagit det. Det blev så gift. Men det visste jag nog, så får han. Det tog jag aldrig hörs på mig. Och så var det. Men så hittade vi samman en ekvar lyss över. Men alldeles gott det här glädjan här i det. Det tog jag inte in the middle så kom jag till Amia, tror jag, snedet. Jag kände ju mina bibel och jag kunde be av en hej. Det är ju just ofta när jag nackolism med att jag är livet röpt och god. Och så tar han hjälpt om att lattna i, det är livet abstinens som åknar. Lattna i, så kom jag till den där trångten till att få en javnare. Attersen fyrt, jag lackade sån in. Och jag har ju så uppvalant vad jag lätt förhåll till östna möter och kyrkje. Jag åknar, jag pratade för att kyrkje jag jävla om få in där och visar mig och eller gänga några stund i samfund och så jag ska ut innan vi funderar att det är alltså att det mänskliga förhållandet måste visa akkurat som jag är i bruk för att visa glassbullar så jag kunde gänga fri tog jag ganska svårt förhållande men inne här så bär jag i minnes då under ferien att han morgon när det som hände i hejan så han jag kommer inte in i stovus hemma vi har en troliga fitt om danskare och vi hade ett troliga gott förhållande kunde prata om allt och pratade i antal tusen. Jag var bara 20 år och stod han som var ordentligt. Det var faktiskt ordentligt. Han var garsnär och hade en väldigt större än hava själv. Och han är alltid blomster under oss. Så minns det att han var ett av vaks tullig morgon och tullig han är vakna i. Så var fullt jag nog jag var nog besövna av det och alla såg det var inte. Ta Sondjen gjør meg fullt av blomster rundt han om meg. Det er ikke mye hver er jeg nå. Jeg finnes at jeg visste. Og så kom jeg til Benjes, jo i meg hver hva det er der. Og så spurte jeg til at her, da var det han som var deier. Og han er yngst til at og bygge kone, så har jeg sagt av igjen Arne at jeg skulle ut i havan og hente blomster til meg og sette det rundt om Sondjen gjør meg her. Men da minnes det, da ber jeg nei. Ta kom hårdt ut av skramblad och det var så stod jag blev väckat att det så bär jag att ta kom den gamla konan den gamla varskonan kom in till mig och säger kan du inte lite vara samma adler så bär jag om samma vimmar det minns det här gör det otroliga gott det här gör det näka men lycka av alla sjön att Lisman är fasta tucker och jag har aldrig också inte gjort någon liv eller vill det inte för tröntja hon för man lever för att lyssna. Så hon är för sig plats. Så rent är hon destruktiv, hon skall utsläppa inte. Hon simpel en hel hon är värre än jag annars alltid känner. Det är hon. Och Jag såg fram efter jag minns det var bara hur på en aldrig vi några fler kilo allt det i allt vi uppe i runt då så. Det var en chans jag var ju kanske vi men i min chakratell nu. Det var hur på en så var efter och ta sa han ju ut inte att jag gänga. Det koppar ju tar vi in rätta vägen åter.
0: Christian skulle ta det där mittlar tre.
1: Ja, kan alltid ta Karolle.

0: Gjest okkar Kristian Frøyruk Olsen fra Klaksvik. Kristian, vi har funnet noen sms. Kan du ikke lese det først da?
1: Ja, det kan du. Hei Kristian Frøyruk, om du får ta høyre til. Jeg tror jeg snakker brøyter. Takk og lov, Jesus. Jeg vil ikke kåne. Og sen der, jeg vet ikke om jeg skal lese navnet i Frøybjørk, jo. Det gjør han ikke alltid. Det er hun vet, han her vet ikke hva sier. Hun tar hun sier, jeg brøyter, hun vil se meg. Sjarn. Og det bare det som hun sier. Tanket er det som Jesus har gjort. Jesus ja. Som jeg ikke klarer å formidle. Vel. Så det er nettopp Jesus er fokus jo i
0: alle.
1: Ja. Jeg kjenner også, hei Kristian Frøyruk, det er grymt fantastisk at høre det.
0: Deilig hatt, sa han Kristian.
1: Ja, det er det.
0: Hatt det flåvande?
1: Hatt det flåvande, det er stått litt, ja. Og godt.
0: Og som at det er brøyden, ikke da, fyrr og nå.
1: Ja. Jag kommer inte med sig att nu nämnde du Paulus där i vanliga nägen. Jag tar sig alltid om Paulus. Det är Paulus som hej allt som sin heimer kunde göra. Han var man i han hej allt att han tryckla som var till. Så häck han det tog muren i Jericho. Och i sig kolven av vi ut i det arabiska heimerna. Alla tryckla som han hej han i Akai han var ett rum. Och månader var han att han är innan och Jesus har kommit in. Till Lajla in i korven och han sa allt framför. Han är inte bruk för till det som är det som till Lajla vi har haft. Bankaner och Japan och det. Det är fel under fält några. Alla som till Lajla. Han är haft, han är vid det så han är vid en rattlig hövr en bara som är alla banka plus det han har haft myndlöjka. Og han har politiets korstid, han har alle seg her rundt han om seg. Og ikke bare til, og så har han papyrer på til han kan gjøre hva han vil til vi andre. Så han har alt det som etter livet kan bjøve. Og så venter det hele om. Han venter i alle bæsje, og tar som han jager i, tar helt i enda han om vi der lår han nyer. Tar som han er i ekstra, så var han sier det, alit. Det største av litt, det var innan og jo. Det var ljøse som var kommet inn. Jeg brøtte alt.
0: Tryggla ikke?
1: Ja. Det som ber over alt. Det er lukka mye som høymer seg ut. Lånkje vi hittje på det her. Brynner vi det hittje på oss selv, så er det bedre som vi beter. Det klarer ikke engang galaten langer.
0: Nei. Men Kristian, tar man hivende tryggleggen i nyser, det er helt ærves.
1: Det er da. Og tog det så godt å komme atter og atter til Jesus. At han får lov til at han løser opp alle som mørker tingene i tjokken. Vi tar alt bruk for det. Hvor øynest er jeg også. Det er den beste oppskriften for øynekvann. Om du føler det at Jesus er nærhet til deg. Så takk at her en av mulighetene at let han slippe mørker. Vi vet hva han kan gjøre. Ikke at her hva du kan gjøre først. Det er det som han prøver i livet etter. Paulus var en duksedronk, han var perfekt i alle sin. Lykke som Hivet har jo man han dronk, han har rykket unglinje som forsyrt jo vekk. Han har vært et eksempel i det, tjokk. Han har vært faktisk hikker etter honom, så har han gjort alt rett. Han har vært perfekt i alle sin virkskift. Han har ikke snutt og ikke bedriget eller gjort det. Og han var en firemynt, han er rykdom, og han heier alt det der. Vi ser ikke ofte at det er et rykdom som det enda, men han heier, nei, alle virkskiftene var i orta. Men det var bare sånn heim, fokuset var for kjørst. Han manglet det viktige, og det visste, han falt at det var tømt. Det var noe, og det er det som vi tror på, du finner det ikke sånn heim. Tøy kom Jesus, på tøy bygde Jesus brygg for iver. Det største verskattelene som han har hatt, nærkant du ser, hon var det där så Jesus säger det enda i det Jesus säger till folk just. Det var brickfen byggt i Romater. Och till bära tjockna och få färdighet. Säger Jesus, kom in.
0: Det är gratis, det är en gåva.
1: Kom in med hjärsta Jesus.
0: Einfalt.
1: Ja. Men det är för einfalt tjockna. Vi skulle vid åka klokskapet pröva att komma och göra. Men det är inte efter. Självt här ständer i Bibeln allt detta om klokskapet. Vi sier ikke hva Salomon sier, en av de rikeste som heier oss i alle makt i verden. Og for det sammenlokkene vi tar større ideer, så heier Salomon mer enn det er alt det sammen. Og hva kommer han til nye støve? Det var farfångt. Jeg bidder ikke det. Og det er ikke det som vi sier at rydgjødom som så er noe gale vi, og vi skal aldri komme vekk fra sånne heimene, og vi skal aldri bare alt det er like med det. Nei, vi er lika med sal, altså, vant. Det vi, men det bare det at vi må ikke dere alle ta det. Det her det ligger, det her er likelen, altså, det klarer vi vil i alle gjerne ha selv styrer, og vi vil ha rett for oss å gjenge ut for åkken og alt det her. Og jeg tar ikke bare det som hendte faktisk i Edens Hava. Han sette kropene av fire. Hvor var det? Tank der hvis vi får slapp i et av oss ned og ha et evigt lov av hjørne så som vi er i menneske og synden er innkommen så hadde vi langt haft helvete jeg gjør. Tank der at vi skulle leve evigt i en helvete jeg gjør. Det var nøyest jeg god å gjøre etter. Tøyet uten fattel menneske. Han ville ha åkne hjemme til det perfekte. Det som er fullkom. Det er vel atlet til. Og vi har skapt gode lyd. Hvor øynes jeg og åkne er skapt til noe særlig. Det skal ikke lydes noen åren. Han er en fjell atlet vi der og i mer. Og det sier han vi med når det er en her nyrig år. Finns han. Ja, det som hendte at han har vært det var det at så det er jeg veldig jo kjemme inn så ble vi og så skulle det der inn at operere og så ikke kan være etter da ser vi til at det var her lønne knuter etter og det gikk ikke fremme at det gikk kjøtt fremme at det begynte ikke engang fremme og det hele tiden var det største under og så hendte jeg til her at så hendte det til at jeg skulle opereres. Jeg skulle opereres, og jeg minnes vel til kveld 4. Da skulle jeg inn og hitje på etter, så sier han, så tenker vi blindtarmen og østene, og sier snivelakene ved meg. Og så var det ved inn, og sier han bare. Så da skulle jeg inn og hitje på, det var et gang det var større operasjon. Og så kommer narkoslakten inn og sier dette ved meg at hengger på meg om alt var i orden på en sort. Og det var ferien, da kom også noen band kommer på besøk, og han hei akkurat av sånne vige sånne som vi tar helt med til, og vi får å drekke. Og så snakket jeg med nye i bøyen, og jeg var ikke lest, når jeg nok savnet med den måten. Og så nye til operasjonen. Det var en veldig støv, og jeg slett ikke alltid å fortelle noe av det, men det var sånn verst av det. Og jeg kom ned her og tar kjennene, og tar døyva med meg, og på alle disse døyvingene, og tar prate med meg. Jeg har jo bare også lengt vekk, men så er det vekk at det er åkne denne vatt. Og med en dag flere av forstandig, så hendte det at jeg begynner å vakne til, og der må jeg ha mer døyving. Og ørselig det er så, at midt i det hele så misset dem. Jeg var jo ikke om det, om jeg hette for en tvordir at han har, men det som jeg visste i mer skritt her til at jeg er midt ut i noen til skukker rundt han om meg, og til grått, og så sitter jeg et ljøs lengt vekk. Kjem jeg alle mye, da har jeg seg retten og sier hvem jeg er tøyntøy og tøyntøy mye ikke kommet enn. Jeg har bruk for det her. Og så ble det vekk etter det som jeg så visste som jeg minnes at det er tvart i at han har ta kjemmer senderes ned ivelagte Mikael Rørst Pimar og han er ikke galen, han er pura sveker og kjelig av vel han er funnet til å stå han er verre og han sier vi mistet det vekk han er ikke på løtt akkurat så langt jeg var det ikke og jeg fikk nekker av varligere og Sancho, og han forstår ikke, han sier i forstand, det er ikke hvordan det er kommet til å koste trøyater. Og da begynte jeg mye fer inn etter ordentlig, at jeg hadde det hjemme i Varsikonen, men jeg kan skapere igjen, jeg var ikke, jeg kan ikke da akkurat da. Da begynte jeg hjemme, det var ikke så løs at jeg slapp av min alkoholisme, men han begynte jeg for ham fra hans nede som jeg var, i undergrunden, han rattet seg ut og lengt her ute som kraken har ikke kjennet vent. Og jeg merkte han sette meg en klett, at han, det har jeg merkt lykkes å gjøre, men jeg skulle ikke tjøkne disse røntene her. Til at jeg ble livet her og finnes sen, og skulle fra hjemme etter, jeg visste det ikke ganger tog her. Første togene var det, første år var det en av manene, og så ble det tre av manene. Og jeg tror jeg er alltid, og så ble det langt i midtelen. Och där visste ju och jag som planlade jag har haft med stamvärs och snurri och allt det här och går så jag skulle köra med det kom alla förgår. Det passar ju inte nu att det var satnar är brukt. Det klarar jag inte att finna med gamla glansbullar och som man plattar lumpas i undan ödla för att att det inte skulle suttas att det är som vi känner ödla bruka och så lycka mycket kvar han är och man han är president av empati att ödla en religiös lojär nekvar att det är fett och det är ödla ödla det är med honom gott och lycka mycket vi tar ödla och skrälls på honom som vi har en av vi som vi har en av vi inne i stavna att det är gardiner och som är alkoholiker så gör vi det i hovarna gärna vid spritlösken, men stående där samma. I egon mojna, vi var över ett tomt och illad. Fasadan är vi gjort, nu det uppgittar fasadan och sina affärer. Det klarar jag inte att kräcka mig själva, och jag fallde med tauman. Jag är iveliva till kvät. Det blev jag sånt av firmar. Och så i nuttio först, det enda, jag minns det i Bernäck, och det som jag minns mest till det här, det är böckerna. Att bögarna är där korset och springknivet och så kommer man att säga att hon är gratis där och läs. Men lycka väl.
0: Alltså innan sin yngst du släpper på skjort, Kristian?
1: Ja. Det är nog att latinar och yngst, men det är inte, alltså det är inte visst nusförnuft att göra eller något som heter logik att göra. Det är ellers på de allarsa rejlamplar längst han har lust. Det var skam, nej och ländighet över några helt banala ting som gör det till att jag har ett lejarkvöld av midnatt. Och det kan man så inte där för att vi känner att nu ska det vara kontrollerat till mitten av 24 och när första alkoholikaren inte till första som får in. Vi finns där av midnatt lejarkvöld, det ringde efter en taxabil, det skulle vara nu. En bater förde mig och Lorvfjörn, taxabil stod klar i Lorvvik och körde mig till Vädbasa. Det var akkurat öppna här och det var bara... Det var inte bara till, det var bara avrusning och så för Lusslandsviken efter. Men han märkte ju att jag blev inte tås av en god datter. Att han kom och in till mig. Han var här alla tiden. Jag såg inte det här som var han alla runt om. Som borste vissa sonar. Halt där ute som krakna hade vänt. Han var ju och nu var han vimmar. Och... Jag kom så prövdes ner och jag ältade att jag ändå är nere så jag ändå är ofta inne i Vitsjörheim. Jag har en gammal vin som är vidla stavna för Vitsjörheim. Jag visste ju om att det är Arne. Tvara hade fortalt mig om att det är välbaste om vi tjockte stolar. Jag hälte att det borde i 80 stolar. Det här var något som tar 80 djur av och gott för tar som hade bruk för det. Det har jag sagt. Jag minns att det är ändå jag steg det här. Kvalde fyra har jag bildat med en kamrat som är nej, det var vikna fyra, mycket dem. Och så hade vi sett en som sa att i sitt handen är för att räcka som hälsen sig som konkurrerar. Så hade jag färre vittjer. Och den efter det för kamraterna som är vittjer. Det har blivit inte till att räppla som är. Nu är det som helst att han vill räcka när jag är. Kan jag vara en nu? Det är också vad som händer. Så du knappt han visste om det. Men jag var så vittjer och så slapp jag av de kjentene her som jeg stavna, så kom jeg rundt av Vitsjørheim nedre i Østen. Jeg slapp av suttjen jeg så hardt, og kom til halde fyrirlestrar, og det gjør de i Østen i fargen, og vennek var fundt hun, og jeg slapp rundt og fortelle om Løyvik som er, det var trolig godt hvert. Det var trolig godt. Jeg minnes det øyne, for jeg kom sige til om et antall av Løyvik, at jeg kom ikke være innatt til nægra samkommet, eller nægra kyrkje til at jeg brukte faktisk på en annen harmat, og rettelig god harmat, men jeg I bärande för att göra också. Ta minst att komma två år av dem. Och sätta ett av vim. Det var Niklas Johansson som var kom hem. Och jag kunde göra det. Om att jag måste bara hålla av. Det är för något att komma. Ta minst att sätta av vim. Det hade vi lust. Och det gjorde ju så. Och så hände det till att jag var. Jag var nere i Silbrytlopp. Tja Jonny och Andreas. Det som hade ju till Torsan ta. Kjente jeg rettelig vel, jeg bo her, jeg har hatt av gardiner ut i gansjen, og det er som var fullt, jeg bo her, sier Arne. Jeg bo her så gammel, men for skilbredelig ikke å ta imen, og jeg minns jeg bo her i Hebron, det var fullt her opp. Så bare jeg spørte til meg om kvalitet, om jeg ikke kunne færre til huset, at huset, noen nordmannen og noen ørnt, at jeg visste ikke at det var, om København, hvordan det ser ut. När vi ströjde och mycket kunde visa att man har vän och sitt här kom till Arne för ett livs. Och det var nog inte fortsatt här. Jeg synes ikke hvor så ta møtte jeg min, som man sier, min livselskling, som hun heter. Det. Han og jeg minns det, jeg skulle til endelig inn og spørre det. Vin og alk og det var så danset der. Det er endelig når jeg ikke, jeg tenkte, jeg stedte meg, jeg sette meg på det, hittet jeg hvordan jeg falt sine. Hun tenkte, så ikke at jeg som det skulle, så ikke jeg hittet jeg tror falt. Her sitter han, og vi damer på en tid rammer, og vi kom i prat. Det enda vi så vi, at vi får en lenge en tur. Ikke til at vi har nøyre, tenkje på en musik, vi må ha fått det som jeg ikke fyrer seg i åren, som jeg slett ikke glad for fyrer, at jeg må skulle vise om hun var en kæl, altså, at det är det sjuka förhållandet blöver. Och tar man gånger druck på andra, inte bara druck, tar man färre för kärs förhållandet här. Nej, vi kan inte spasera i när vi käkar om här och om man till här som flickobadan, tar väl att flickobadan armrik hon kom. Om man är så för hon i rum, hon på ett vid inte när jag så här. Och vi tar sig nekta natten då. Jeg minns, jeg er ikke gav til brød, men jeg fikk ikke brød fra henne. Og det er imponert av meg, men det som var nøst, det var mann at man, så var jeg ikke hørt ikke vidt henne. Det er hun som kom om henne, det var fantastisk for det. Hun bestemmer seg, da jeg vet, ja, jeg var svært ivrig, og hun åtte tve bad, og jentene les språk akkurat her, og studerer jeg. Drongru var 13 år, han var yngre, og hun bestemmer seg til det at hun alle ser ille for å gjøre prøve. Ja, du burde haft han her, så kunne hun fortalt seg om alle som hun sa han, men hun bestemmer seg bare til det, hun alle ser en at det er løy sammen med meg, og jeg minns vi var utivelig og tok ring opp, ja, og det, men så flott hun til for å gjøre jule med henne.
0: Kristian, det er ikke også om sambandet her. Jag tror att vi är ute efter det här. Djur, rosa och någon.
1: Ja.
0: Då mötas dit.
1: Ja.
0: Det ser ut som det är tillfälligt.
1: No, det är det.
0: Men är det inte fantastiskt gott för sådana nöje, laje människor ser man?
1: Ja. Det är tanken på att det här är grull känner jag aldrig. Jag upplever mig som alkoholiker. Så jag vet inte vad det är. Och eftersom att han har att slapp ur oss så var det som lyckas som att mittlen alla akkurat som möttes som var rätt tror att vi måtte ha en dam men inte för det släppte tog minns att det var röjtjning i rockt så det skulle prövla sig av det förstår jag med allt mot det släppte tog jag skulle inte göra vid det här först slapp jag ett år efter av röjtjningarna det snart då i rockt i ett land när jag är 85 och inte för det släppte och det är vi att släppa ändan att det är samma vi är så att det är så enkelt. Ta vi släpp ända när Jesus kom. Det vi skulle göra något. Ta det som jag bröt mig och alkoholism i östning. Och ta bröt i östning att här vi i röjtjningarna. Och ta jag släppte till att jag skulle ut att löjta efter några dagar. Han hejde sin attland. Ta var den här. Ta satt den här. Och ta vi en möjning av vårlig möjning vi tog till att attland vägen är att löjta och berg. Så ja.
0: Det som jag också om Kristian. Det är att hur ser att hon akkurat det här. Hvor skulle du ut ved hjemme og vise dem akkurat til kvalitet?
1: Ja.
0: Inne til oss ved det ene kroene eller finnes det, ja?
1: Det har opplevd jeg at vi giftest. Vi giftest alt øyder øyne 20-20-20 i det så gjerne. Jeg vet ikke at jeg ikke gransket her om det er noe særlig av mening, men det er og 2. oktober så giftest vi ut. Jeg har selv fått en gang 2. november, men det er 2. oktober, og jeg minns vi alltid vi får til hus av morgen, det var nekkfalk, og alt dette var veldig brittel opp, det var utrolig døylig. Og minns da morgenen, da vi kom til hus, tog jo morgenen trøtt. Så tenkte jeg Bibelen da. Det var jo ikke så veldig andelig av vakten, så jeg ber og jeg heier, du må stille her, vi tar ikke ta seg sånn, jeg var andelig ber, det var ikke så løs. Men det var nekka her, vi visste ber, eller hva, så tenkte jeg Bibelen opp igjen, og jeg minnes vel at jeg sier årene om det da han kom i årtøkken. Det kom det rart, så rei om bakstaven og lyst. Men da han kom, hvor finner jeg henne? Hun er jo nekva krevir i en perler. Hun ble sier til meg at alt dyra bare kommer i små forpakninger. Hun er svensk, hun kommer. Hun er dyra bare. Hun er dyra bare for meg. Her i heimen hun er hun, og til kjallt om hun har elsket, så er hun til å komme her. Jesus er alt til å komme her, men Og så det hjärsta vans henne og lyder av henne, og vinniger vantar hon ikke. Hon ger henne godt og ankylt, alle av det her hans. Hette var det som stod fri med den morgenen, framfor her, og jeg kommer til å si at mange koner av sånt donatskap, men to børste av nødlån. Det kan jeg bare vatta, sier han jo. Det som hun så sier vi med etter, det at vi får ikke sang, sier hun. Jeg var ute av tankene jeg der i rundt han om til årene syster, den veste systeren som er. Hun bor i øye, hun levde i et land, det visste jeg. Og hun er ikke veldig brittlig opp, og hun er jo givet meg sånn alle det her nå. Hun blir mer helt detaljer for seg for døttersøyne, og så var det jeg var nedtrur. Hun er lykke som, jeg visste hun er byen, jeg lykke han ikke. Jeg var ute av syster min er ikke, når jeg blir 15 år, og nå vil jeg tro det, jeg mamma min er byen ikke var. Så bønner vi har hørt der til nekvar, det er det, og hette her morgen så sier vi med, hva skal tettene han fyrer, man har løtt det, vi tar den gamle masterbilen, vi takker forskjellig, vi og kunne fære vidt løy, vi vet, sånn kunne vi fære, vi tar resten av løyene, vi og fyrer jo, sier hun, hette han her døgnet kona. Og så fører vi nå til øyes, og det var utrolig godt å kunne være her, ikke sist med rundt om den morgen. Det var fantastisk.
0: Hva sier sist du da, Konstnår?
1: Ja, hon var vojk, men hon var så hjärtansigt glädd, alltså. Hon var så otroligt glädd. Och hon var så andaliga vakt, hon var alla den här, hej, alltid vill jag haft en god ord, finns ju med. Det rätta vi, det var inte.
0: Stort lite henne, så inte jag, i stället jag bön.
1: Ja, det var gott. Det var morgon var god. Och hon levde i stort att hon hade, minst det kom till oss, så säger vi mamma, men jag hade att du ska få henne och lojst nu. Det var liksom sånt att frier om livet, men jag visste kan det vara så värre när hon har den här vikna. Så värre hon här. Men det var att det var något. Så gav hon jävla nej. Och så stod det där vi i tjocken. Och den nästa för hon jag säger inte, hon tog sig socialt att hon kan ta sig. Hon tog sig för sig. Och det gav vi inte vissa flera kvar någon annan. Att vi norringar har sälja till att vi gänkar vid forskjellig i New York och allt för långt och så kom det ut och ganska halt där att natta folk har glömt hon är bråknad vid kassa 8 hon tar sig bort ut och så är det färre hon kan jag säga till det nu vi där finns ju otroligt gott för det men så nästa för hon sina gav vimmen till sån vissdomsord till säger hon att vid 80 finns ju när samkom här vi får ju hjärt så tar sig vi det sen drar fram oss att det är och så skulle jag pröva det som tog först ut från kom fram. Här får vi så nyan. Här har vi varit så igen. Det ska finnas en kaka och samkommer och det är gott här, men vi har haft det gott här och jag har alltid vidat att kunna just bäg vid att finnas en kaka och vi har kunnat ge vi här. Det är inte det här så stora samkommer som oss här när jag säger, men det är inte allt som man säger. Det är att kunna vara en kaka här som man är.
0: Var det inte omedelbart glädje för att du kom inn av det?
1: Jo, flere, nå var det så at jeg ikke leser avfondene og noen, det var en skole på en vi så inn av. Anker av dem har jeg vært her sagt av meg at det er krullet for jeg ikke her og ikke ser for jeg sier, men ta ikke jackets ned, sier jeg. Ta blant litt helst at hos av meg, sier jeg. Ta jeg bare ute i løyven noen. Ta det skulle jeg bli etter meg, men det er for alle der vi jakten her, anker av dem. Og finnes vi her enn ikke, det kan ikke gjøre noe om det så inn av. Ofte har man pynnest av at en fra gang og kreier seg han. Ikke til man her ute til mest bruk for angestene ganger. Det tar mest bruk for den. Ikke til vi skulle kappes om å få fra karnøren, men vi skulle kappes om å få det inn til Jesus. Altså. Til hans er samkommet, til ikke hans er samkommet til oss. Men til vi har gått sted, vi er jo jo. Jeg angerne sånn ikke løyvende, jeg har ikke haft rød til å nære. Og når vi gikk at han sier at det er rett til den kona, så stender jeg og sier, du åtte jeg for å prøve sånn ikke. Jeg sier, hvorfor du ikke? Nei, ikke jeg nå. Hon kan allt möjligt komma till mig. Hon är alltså.
0: Jag är som multitalent.
1: Ja, det är hon. Hon är fantastisk. Jag kan spela det i 20 månader sen. Hon är att hon lyser upp här som hon är. Men akkurat han ville kunna hitta det för. Och sen kom jag sanka och jag tyckte så gärna. Det var så praktfullt. Jag tyckte. Jag var inte helt trusk för falsk. Det är mest en ögning man inte falskar. Men det som är känd av kvar. Jag har sagt att jag vet det. Det man har sagt att det är gynnar för professionellt. Det är det som i högre falsk som vi möter när jag kommer runt. Det är vi synt jag görs då. Jag märker det här. Det är vi synt jag görs då. Vi synt jag för Jesus. Och det nästa som hände vid kvar. Det var en av vi. Så får det köra runt vid som posten. så ena från en färg ut av stränder. Vi kallade för att bo här som kjeltan är det han och inte kjeltan. Akkurat när vi kom i här, nu höjde jag så rötterna. Mitt och jag satt med till latin, säger hon att de är kvalt har vi bruk för det här. Det är kvalt och skallt. Så säger hon att vi kvalitativ här upp. Stund här i kvar och här säger rötterna har vi hört ofta så jag inte alltid lörst nu väl. Men tar vi det där och sånt så stämde du efter här upp. Det är med Kjönsvika. När folk sa att jag är stund här. Du stämde efter och du fortäller bara hur för att du inte kött här. Här sitter hon i salen här som brukar göra det. Han är väl vitt där här ute i Köpenhamn och han känner akkurat det kader som tog och stod till det här hjärtan. Jag minns där jag tänkte att jag var livet och i stand här och så begynner jag ta sig över. Det var nästan det givet så såg jag att jag hade dockat upp på mitt liv när han hade nog gått sig att han var känd till att mannen är att det är mitt liv. Och det är han vill ha kommit. Alltså jag vet

0: vi som har det samkomna lockna men det var nog folk som började vara inne här som hade bruk för det. Lukka som är jag bruk för det allt här ut som att ta sig om en man som rakte till hjärsta. Det var inte det. Det var Jesus som rakte det. Han brukte mig. Det var det som är det. Det var simman. Oh. Det minner om vad han är. Mr. Nobody i Australien. Alltså i Lujo hans det jag gör när vi snar traktaten och skriver till er. Hver först du nått? Först du helvete till himmelen? Och så tar jag snill och tar sig fram till han. Så vi tar sig vid alla repetikantarna som hade blivit frälst på grund av det som han har sagt. Så visste han att tar jag snill och tar sig fram till han. Så säger han att det finns inte när jag ångar, det finns inte respons på det. Så lukar alla här, han finns inte ganska näck. Det största upp på kantarna är nu omväntar. Vi vet inte vad vi såg, vi skulle bara såga.
1: Han tjur avvokst.
0: Han tjur avvokst. Vi skulle sitta på och kaka vad det var känslan. Det här vi vill, ja, men nej, nej, nej. Det är bara kajra.
1: Christian, ska vi tacka till det här?
0: Ja.

0: Kristian, vi tar på en helstand her. Kan du lukke å lese det?
1: Ja. Hei KF. En firmynd, ikke skammast blest, ja, nettopp. Vi er så kjøtt vi ikke bakker selv, vi er skammast. Ja, her fløyr.
0: Kan du lukke å lese
1: det? Takk for henne sendning, jeg har sendt til Kristian Halsand, vi samme fjord, Nils. Han har ofte nevnt samme fjord i hessen.
0: Ja, det er.
1: Ja.
0: Så det her. Nå har det tog igjen.
1: Nei, hessen har vi haft det, ja.
0: Hessen har vi haft det, ja.
1: Jag vet inte vad det är jag. Ja, till det kan vi inte.
0: Ja, alltså det tog vi ett Johan.
1: Ja.
0: Du bara fortsätter, Christian.
1: Ja.
0: Christian.
1: Ja, ja. Så gärna har vi inte tackat något som jag säger.
0: Det är så
1: gärna. Det är gott. Nej, det är gott. Och jag vet inte vad smatten dronkar den här. Och den blev jag.
0: Sart det sart i mån om mitt lärt, ja.
1: Ja.
0: Da Jesus kommer.
1: Ja.
0: Och pröjt lus av honom. Det är så smattna dronk och det är sidan här och hon.
1: Ja, men det är ofta när man nöter bak med det här. Det är inte bara lust att ta sig till Virginia till Storo och köra fram mitt äckna och allt det här. Märsland ska vara med det i Storo. Det har vi då nödring, men det är till nejot och östen tar ju färre för längt upp och inte lycka som färre in till landet ofta. Och det är troplatsen om vi må in till landet på följ. Och det är han lärt mig för att han är färre. Men med ett antal i hem så är det ju KFM och tar det här i Kinti att det gänga mer och mer, men det mesta att det har varit här i Niko Sår, Biblina. Och jag har vittnat så igen bara. Så jag har ju tala ångt till när man till så. Kvart är det inte gott, kvart är det gott, men jag förstår inte att det var här du sås med mig. Och annars för sjömarsdelen, så vi inte visste jag knappt en del i sjömarsdelen, men det var en tillfällig höjt.
0: Var det tillfällig höjt?
1: Ja. Men nej, det var det inte. Det skulle det vara så. Men det är akkurat det här som jag tänker på att det här nämner att det var en tärning som vi har i. Han har betryckt nog sådana här kusten.
0: Det var det som man.
1: Nej, det var som löj vi ges ner. Jag har brukt den ute i Kambodja. Och hur ändrar man i Kambodja? Och ett lära sig han. Det är så löj. Här vi nekva gåa viner i mitt konsulära där. Jag har en yngre vin som är otroliga jokater, det här blev jag för att tälja fyrirna som var Draymond och till några år så gör jag den här trampen jag var intresserad av Rujok jag och konan att ta sig ofta när jag var i Grönland när jag ser att ganska färg i Grönlands efter att arbeta vid att säga det här nej som var för berg socialt och antalliga och det var jag i vårt träffar och vitt jag är nej för dig nu har jag ju det som är vanliga faktiskt vi tar färre direktör hem och så har vi tar en sån kipan vi färre runt och det är otroligt gott det kommer vi så hårt och det som manglar mål till att hålla vi att ta oss upp ut i göten men det är röjningen och det är röjningen vi är faktiskt allt att det som blir att ta oss i KFM eller så hårt eller langt det här men er i liv i Kristus och det är dagligt en och så kommer det till att att det säger vi men ja, han är bara så att man kan säga ett halvt år vid han och ett eller annat. Och jag minns det när jag snackade om detta första färger. Så säger han, ja, han finns ju forskjelliga vi. Så får inte, hvis du tvärstar vi så gör det. Så säger han, ja men jag finns ju där. Och så möter jag bara en mån och så säger jag, kan du är? Så får jag lite Raimond, ja men jag stod och en pjönstia och malade ju. I Sverige är det bara akkurat och istället jag levde ju inte att ni är. Och han har stämt att jag inte malade ju, han är just nu. Och så säger Raimond, han lever bara av. men akkurat de kommer nog visa att, men det är några år så igen långt. Och det var det bara Bibeln i Kina från Kong. Jag minns att det som vi är nere att jag krabbar mig att jag vaknar inte för när jag finns sen. Jag vaknar inte för att stå av marschen till Kina mitt. Och det kan vara, jag vet att jag vill göra ditt planläggning så hårt i färre steg. Och det stod vi här vid sin ryggsäcken och kofferten och fotlen av Bibeln och mitt av marschen och bojar efter. Jag tar så högt i sin tattlaren efter. Efter etten och ta förstå jag inte etten så vi namn kommer och så har det han inte kan kärs du här mitt i Kina som klappar upp och blir det heta rätt var det rätt jag hade inte gjort det här så ta var det jag kom och gjorde man rätt att jag gänga men ta prova jag gått med oss han vakte mig här vi är nere så ta kom vi ut för sådana vi finns ju blivit avvarliga kanar Og Luka også visste jeg noen at han kunne stekke en rønke, at rønke er det et koffer fullt av Bibelen, kunne det så ikke ut som ikke vær. Og en øren borg her som det ble tidsig av en som det kallet for Dragon Lady, en som var sær døylig, som vi opplevde, vi var nekvaturer i rom her, at hun gjør en sånn rasje, at noen av oss, og de som var vi også, vi hadde haft nekvalk vi også i Arne, nekvunk, kanskje for å nevne det. Men her ble noen av dem stekket i, og min hun gonger og tenker okken og fyrir rankene og var rettelig av hun steg fyrir åpna koffert så hun sier at hun kvarta flere fyrir utgjengen rankene vi andre åpner kistene og sier nu får tar tog og tås av vi hesser damene som hun hei som tar bøyblene prøver koffert det enda vi tar slapp gjeva tar hun nekra privat som tar fyrir steg av vi etter gonger fyrir så det er helt fantastisk men vi slapp så bedre inn her og det var utrolig spennende. Men så i allt det rymt hemma var rymt som han är alltid också klart. Och är ju alltid vi på då. Så ser jag det kom för lunch fyra sig från kontoren och i Hong Kong och så ber jag ut det till fem tur vi klara. Så ända vi nästa för nästa så valde vi att flytta in i Kina på ett nytt Shenzhen innanför. Och så hade vi då gått vin så bo jag på marschen som man kan när platta bruka. Bo på ett marsch Holland där. Och så gifte vi oss när jag är från och han bor her, så hadde vi tatt han til henne. Det var skjedd, jeg tok noen få av minutter, løp av tog noen i rom, og ut av hentet på, jeg blir så innatt. Det er så vi finner just nek mer. Og så midt til høyla, så kom en fyrsporing om vi skulle først bære en lager i Kina, og det var bøybler til en folk som ikke skrift med det her for lengt inn i Kina. Så det var første bøk der finner jeg sin egen mal, og det var en universitetsprofessor som var gift i øynene fra seg stammene, Jag just av hur det. Jo, och vi bor i rum så kort så får vi tåg ju. Det är alltså speciellt affär tåg ju. Labor på vi alltså bagage när vi hade vi alltså bubblorna skulle då alla vi på tåg. Och då måste skjuta då här den. Kus vi gjorde så vi var för det faktiskt lobby att tåg ju sen. För få den under så inte sa det länge tur. Jag har stin kom in kort han på den stora bojer. Det så var ju en big kort då för vi fjällen någon här. Men här inne mötte vi, här stod en hon är boer i Achanar, en tysk predikanter. Det var en fantastisk att hoppa att känna. Hon var störst här i Hong Kong, kom från ut som socialarbetare, hon skulle arbeta med missbrukare. Hon är lärsig mandarin, det är huvudspråket. Mitt i det hela fick hon följt genom fick en katt att hon skulle bröjta också. Och så följde hon samkommet. Och säger det till att hon finns ju sovart här och när jag vet om man bor här på en som är kominken i och gör. Och hon finns ju kattel om hon skulle in här. Och där röjser, där var det sån här testprocent, där röjser han sig upp en gång och säger det här. Ja, jag och kona må infär här i morgonen. Det är otroligt. Det är så störst allt att det röj. Och här är en verig artjanar. Och hon var lite med henne, Lars Mandarin, men hon skulle läsa lära hitt huvudspråk. Det var handfalt som är att han som inte har dominerat här. Och det är hon görst, och hon är boar, och hon hejer, det är sådana måttnar. Hejer hon faktiskt möter fyra och samkommer fyra, alla lojare som hon är, alla samkommer hon har sett. Här var en i hundra lojare som hon undervost. Kan sådana marken, för jag tyckte T4, det som där upplever Kina att det här blev så störst begäring, då kände inte biblarna rattor, visst det var inte något biblarna att ha, så hon undervisste hur man kunde, men hon säger till att, så var det som universitetsprofessaren kom till henne och spurt om hon inte kunde skaffa, hon kände hon brukte det där på att visa hur jag var innan att kjallt om henne var i Arjanar att hon säger jag har inte orskat till detta, men jag kan spyrja till kontoren, så kommer vi hit. Så vi tar tids till Intlana. Hon säger, jag har inte tog, men jag kan komma vid till honom upp till fjällena vid alla vägget nere. Det var otroligt värt. I så fall känner jag, var ganska 100-200 år att han får en knäsar. Knäsaren sa hon det ju på att det var här till Hötjönch. Det var Rennstein inne, det var en slags landsbygd. Men det var fantastiskt att säga det. Och det första behövdjen det finns, det var en bojbliga. Det var alltså, så slapp vi ner en fjäll vid henne. Här som på dessa fjäll. Här var några forstempel. Det var en prov. vi skulle gänga hon och ordna kunna gänga bian men så vi kunde spela harst men det kom så just att åka hela det var vi vi bor vi alla vi nere på fjället och stå översta templet uppe på toppen av templet och så om annat för att det heter när går de lut att lut blir tryckt ner av snärskyran och ta allt pengarna för det allt som det finns ju där för det där vi bor vi mest men så syns vi också nästan ansett nu tillsen och landar där de till just över Her først var vi skal ta mest til vidt. Altså etter at vi har fyrt ikke karriere hjemme, så da vi slipper inn og avvarsker at hyppelig bensje fyrt hjemme og så hvert. Alt det som har talt i åkken til sjøen, heldig man om man opplever det da, men nei, vi mest det da virkelig, ja. Vi behøver ta fikk man styrke, men det var fantastisk svart. Vi mest det ordentlig hvordan vi skal bygge i alt det til, jeg har gått an alle veien om man etter. Det har vært opplevelse alle veien vi hender, Du minns det kom in att det söndagsmöte känner jag att nu ständer den om Kanarier och störst brej i vårt kring Havia i. Kraftig är väldigt med oss, så säger du det så ständer det heller. Mitt i det hela begynner han att nämna om Pol Pot. Tack till jag här känner jag sövna, som inte sövna om Indokina, fransmän och allt det där. Jag älskar ju söv för att jag kände allt att det, men jag släckte ju inte med färre om det alla, vad det var hänt här. Och begynner han att fortälla att Kanske hände ju han var vaktare den natten när han var i matchen mot Kina och här och Kambodja. Där säger han att vi ser om färdig upp och täcka glas av olja vid och färdig gänger vi rum. Och han hade gänger vi rum matchen och tänkte att det var mörkt. Och så han kom ur brunnen i den goda flåten där vi är här. Så fick han ordentligt att stöjta då i ånden av oljorna. Och bia han och två lärare till bo och fyra. Nej, så gick det bojar i den brunnen. Han säger han tar det så knappt jag sa han en tältboj. Och så har en man gäng här att ta fram. Han finns ju in här. Nu visar han att det här är en kapal pott som han flyttar upp i fjällen och tar. Han har bojat under fjällen. Detta var en general och en kapal pott som checkar i bär som har blivit omvänd. Och han gick inte bi om att man hade mått täcka på pottväck så att det skulle bli över en pojna för det ger också fri att han skulle bli över en pojna kjallt om han var färden fra och flytta över så var han på en pojna för fast här. Och han däger sig samma datorna som förstår han som han är kort oljen och i ånda. Han tar ju en kanonka sjuk. Och det lagt mig att trodde han är Kambodja, kan det vara för det? Och tar vi kom åter till Hong Kong och tog sig vi och gav av vin här i marsen så säger han, tog sig dem på kjell, så säger han nej, ofta när jag är amerikanare så var jag inne i Vietnam från Bangkok i Norrvietnam, i Hanoi så tar det blir stäckat här så plattar jag kom in till handavägen och färg in till Kina i natur i Vietnam men om det inte bär näka för jag åkna för en tur till Hanoi nästa år det kunde vi inte också om, här är man klarer och Eva klarer så blev det skrivet att han vet det Då blir han sjuker. Och så säger han, jag har sett en samband med en som heter Marsk i Thailand, som är rösten äckvinn här. Och så begynte jag skriva vid han. Och så säger han, vi har en Marsk mot det hela ögna sättning, inte ögna för att du är färre på mannen. Hej, där vill jag näka för tickorna för att pröva för in i, jag finns i Vietnam, Norr-Vietnam, så Sovjetna. Och så färre en tur i Kambodja. Jag känner, jag har en vin inne här som, när vi hos den, som flyttar sig från hos den utan unga präst. Men jag skrev utlärd. Tänkte jag att det kan på det. Snackade det. Hette löj. Det blev vi. Vietnam kan på det. Vad är det då? Och. Jo. Vi ändå så i Hanoi. Det var en särdöjlig upplevelse. Det är Vietnam inte lika. Självt om det blev samma. I Norrvietnam är det inte mer. Alltså tar det. I bänkavnistan är här i mor bänkner tar det halta till att det var det kristna som körde det där Östeuropa fatalkonismen tog ju beskyttat där det tar vi där också så är här där också näkva med minnlåda folk det som vi hade här till oss när vi hade minnlåda folk mångfald som pejliver i Kambodja och i Vietnam och i omkring land och där tar vi var filter det är också inte att ta helt vi amerikaner och kryn och så det är för filter så är han ju över sen Ira. Så vi hade på att bli vidtar, men det var en fantastisk upplevelse. Helt fantastiskt. Bara det här. Kom in i Norge. Och vi hade en fina tur här. Och så ända vi in i vi. Vi tillde att vi skulle in. Det var så att Marsk slapp det inte vi. Han var utvist från Norge. Så konan så kom vi här. Da vi så kom ut at så bor jeg en etter åkken, så far vi inn og det er veldig, han bor i Chiang Mai, han arbeider selv i Chiang Mai i Norge i Thailand, han arbeider i Mars, han arbeider i Bergen i Vietnam og i Kambodja, men det meste arbeider gjør at her marsjen inn i Burma. Det er ferdig flåten inn i Burma, gjort på her i Stavne, her er nekker Stavre på vattnet, bor i fjettelen og nær Kambodja, nei, han Burmesiska skjøttene nivå har jeg kallet seg myndelig og driver alle landsbygdene bare på et nøyter. Og en av steg har vært rusbare og andre her til den triangelen her opp. Jeg ser her arbeider han fantastisk med oss. Han gjør veldig et arbeid. Og vi færer så inn vi honom så sier han at det er sånn Pastor Timothy som han at Han har ikke større gjørst som øynet nye, men han finner ikke lykke som er kattel om å slippe inn i her som han kommer fra. Han kommer fra hin enda landene, og til vi lukker. Det er ikke vi åpne. Men nå er målet ikke, om vi ikke kunne føre vi hånden i en buss, han tar vi bare. Prøv at jeg ikke er ute. Vi er noen traktatum som vi tilte vi skulle til vi. Vi fører så inn i første utenom penn, og så kallte vi denne lenge til. Han er ikke vi hjemme her i Nekvaren, det var siste han som bor her i Heimplasset. Han er ikke vi her i Nekvaren, han har bare haft forbindelse vidt det. Og den siste døtteren som har vært i Bibelskola, eller skola, så hun har blitt omvendt, eller hun vil det. Og det er hun som er jukkene om å få han til i dette landet her som det har vært snakk mysk. Det heter, han kjenner søvende Pol Pot, han drev med det her, så kommer han igjen, gosse, jeg var ikke snakk av snakkene. Hvis han blir til å være en Hitler, det som opplevde det å komme i det her, Det manglar inte att kunna se under folk. Du har gått folk och så är det så unga. Men det är bara så älskligt. Man sa sig nej till nejen och utom det. Alltså man sa inte att muskri att han fyrir män och lyga på detta. Att det är vildt. Det är vildt lyg. Och det visste bara att han har ett hela på pott. Han drabb enda torrmunkan här och allt det här. Men att han har det här så kom både man in att det var andra männar. Nu mötte vi att det är andra männar. Vi kom ut här. Det visste att det var regntoj. Vi slapp slätter och hövers ut till husbesorgsen. Vi skulle gänga vid traktaten. Knappt blev han blöda på arrangera så att det rätt nog tält upp. Och vi begynte bara att hålla möte i åtta omkärna. Och vi hade snackat med gunnar och guvernören och sådaren. Så var, vi kunde gott slappa hava. Det var tjuda att picka lite möte till systeren. Det var rädda försiktigt. Här kom folk ur ötla natten där bara strej mig till och så. Och det var så fantastiskt. Vi hade, det var allt möjligt slä och sådant. Och det mesta av allt, det kom vi folk och då kom vi knallar som vi hade gammal folk och pjav och sjuk folk. Och det var sjuker som tog sig här till. Det hade jag inte lagt. Det var en fanstånd. Det kom man glädje sig. Och vi stod i behov fram måten till kvällt. Och här var det mest, som man säger, hvis vi skulle säga till Utvisborg, det mest konservat till det mest karismatiska. Det var ju inte så. Ånsen är det som vi känner ut. Han säger att han är i Afrika där det är behov störst. Det är en tjock liv. Vi sa oss sådana gånger. Jag går och gör vi folk. Och så begynner vi att han har lyckats börja. Världen nu så. Men vi sa att det var bara. Och så gör det ännu, jag vet att jag har filmat sig så faktiskt en gamla mävren som tjej kunde gå in till nu under 4 år sedan han, att han byggt sin egna hus och han gånger här runt och undervisar in och böjblorna in och det är sådana landsbygden nu och vi såg sådana ekvunder och så röjde jag till särskilt här vi att andra männarna var jag vid behov för dem det är mycket man sa till dem bakom Men i minst har vi kommit att till hotellet här som vi bor ut i Strömmen. Vi bor ut, har längtat kvar till hotellet och det var inte hoteller. Det var en pengatomat ett till personen av landet och lade ju en. Det var en kanadiska bank som lade ut i Strömmen. Det var en som var här och det var inte släckt det. Det var inte kär ut i Strömmen. Men nu var det långt blivit något bättre. Men i minst har vi kommit att till hotellet så begynte vi att vi har sin bänken om att det har kommit så mycket kvar till att det var mer rastlös. I minnes da jeg vakna i nattena, da jeg rødde seg ved mjatter. Takk til denne bøybel og blei opp. Takk til denne bøybel og blei opp.
0: Samme stemme som er ute.
1: Ja, ja. Og kom det til 17. Krønnebøk, kapittel 20.

0: det Josafat. Att det var bänken och stod i herren var kom mot dem. Men nu alla juda män stod framför herren och samma vis mappen kom och så och kom. Så det är att det kom. Och han malte djävul jag och alla juda män Jerusalem spickar och Josaf var konkur. Så säger herren vid dikon. Öttes ikkje och själv ikkje för Jesu mikla manfjöld. Till arrestan är ikkje tickare med gods. Här i morgen i mötetajmon tar i rea ven nian bräckarna i möte hasse. Så här hittat i tar i dal. Da månne i nästan värst vi gjør oss øymers. Det er tog ikke tid du skulle bergjast. Tid skulle bare fylltjast her og standa kvirrer og hytje at. Og stendur hun kan hente at han rotta i vegen fyrir dem. Alt det kom fra meg at det var alt det vekk. Vart nyra. Hette var klant 4 nattna. Og 6 om morgenen fyrir inn i romtur. Til det her. Det har satt Ernst som var vi og som er gammel som bor i Obor i Thailand. Som er ute i Toft. Da sier han i Bibelen til han sier han. Jeg vakna i morgen, vet du hva det er? Ja, jeg kan si at det er hva du hever. Ha? Det kan ikke passe. Minnes du, sier han, da vi gikk på fjallet og bevå i at vi andan han, at det er det samme. Jeg sier, ja, vi skulle vært at det er kommet nå, så skal vi da til å bygge. Og da hendte det bare, da slapp vi det jokken alle veier, altså, det var ikke mer som får det jokken. Så vi stod, det er ikke mer på en måte, at vi stod og spekulerer og bare klok. Da brukte det at han slapp å bruke oss som han ville. Og sen tar vi kommet til et hotell, det mest fantastiske. Det stod en maver, tok med dere, en unge maver. Det var Ive Tannaren, han bo oppi at her ikke noen. Hele viket har han lige, han falsk som taumann og mørkt, og han kjente jo ikke, han visste ikke om Jesus på Bibelen eller noe. Han er lige røpt opp av det her om å få ljøs, altså det her, han klarer ikke, det var så tømt. Da var Jesus kom til han. Jesus sagt vi igjen at hvis du vil finne meg, så er jeg her, at her om en vik så kommer noen folk by til min og by om at jeg skulle komme og ta seg vidt i ferd og ta seg vidt deg og be deg og fortell dem at jeg vil snakke med Jesus og be deg fortelle jeg først der stedet som jeg har framfor jeg og fortalte jeg henne der Jesus ser hvis vi ikke er bruk så her og sånne egne veier og en australier som var vi og han ble så verant i etter hotellen og du visste han og noen år det ble fantastisk bare det her bara det här. Det var bara så nekv att han vägen här alltså. Som ett upplevd. Och det var en läkt ut i Bulland när var det här läkt ut i. Det heter sådana gammal nu att vi ser en rip i hinneparten av landen här som han till med det är väl sådana kyrkjö till att växa helt fantastiskt så till åren. Jag har haft nekva turar här upp så jag nekva gåvar. Jag är Raimond där så verade jag efter för han var så gifter här i hur. Och det är, och men vi har haft några andra folk som kom här. Volontörer, omframtajmen är volontörer och andra. Och till henne. Man ser också brännande tejer. Vi ska köpa under man under. Och alltså, till sån äck som har stått lakom. Och sån äck som kommer vi imska hjälp. Helt fantastiskt. Men här är något som jag till. Det är en tjock som är lien. Lien något alltså. Og tanke på at det er høyt han innanlig høyt en veri her tjokkana for å få det vujer, så unnskyld, det var 14 her nekva snirsmann heir og tom som tas ut rundt i undervisa og det er det hei som er det hei berand det er færre utla, 8-20 samkommer, sundagsskullar, undagsmøter flere fyrna vikina køyre halvan tøyma, en tøyma, ut i skallersen det er bare det som man har bruka det er bare så fantastisk og fantastisk, det er riktig. Men det är bara bruk för snäckorna och det är så otroligt glädje att få och när du ber att jobba dem. Så det är väldigt nöjd att kunna komma här.
1: Christian, skulle du höra ett lärat rätt?
0: Ja.

0: gest okkar er Kristian Frurik Olsen. Til Kristian, vi tar funnet nokkur sms at det at kan du lykka lesa det?
1: Ja. Hei Kristian Frurik, sikker nøtt løy du har haft, ja. Godt ikke fortalt alt. Godt at det brøyt. Alt det beste, Birgit. Fokla fyrir, ja. At det er faktisk med å se om jeg løy. KF, takk for jeg gav og sikna og sending. Hei Kristian, herlig til å lort etter. KH, oi, oi, oi, be nu. Ragnhildur og Eion, hei som jeg kjenner. Ja.
0: Så det er flere som sier lort etter her,
1: ja.
0: Kristian. Men ja. Det er rørende som sier lort etter.
1: Ja, ikke bare rørende, men jeg vil gjerne vi sa at det er tirsdag at det gikk vi en åtsju og rønt i rønnet eller minna mig av alt der inga som vi er eller nægast hårdt nøy. Det er nægge dorskjøpte lusserfæringar som vi har og alltid at det er nægget å bære der vi er. Det er altså at det kan ikke være så at det er forfangelig høyt, domstolt høyt og alt annet som gjør det man ikke kjem bo er. Alt det er som får er. Och det är ju om att klara och snacka om vilja styrka. Jag har ju haft några vilja styrka. Det är ju ofta en färre med att ströja med någon. Jag kan visa det bäg på lite så jag ser och i öronmal det är ju personligt här som ingen annan är. Så det är ju särskilt till mig just det som är svårt. Jag tar det upp och tar vidare folk som känner det. Så det vilja styrka är ofta en sak vi styrka vilja till forskjelligt. Kona blir sier det at jeg tog mye gang for en krasse på en krauk, altså da stod det av over til kørene. Men det er ikke vi tar gjøre, det er å slippe enda. Slippe det her, at jeg vet at jeg har ikke til noen mennesker, selv noen mannfolk, men det er heldig til mennesker, at det er ikke holdt våre jokene til å slippe enda. Men det er det som er nøy, tross han vinner vidt. Tross han vinner vidt. Og jeg sier det som står og kommer nå om veiene som var gjørt av viskeflaskene, så hette han ikke mer å gjøre. Så var det bare det som det var belagt i seg fyrir asfalt og kjapt noe annet. Det, jeg kan ikke bøye til verden brøyt. Jeg kan ikke brøyte av verden. Jeg må bare ha min innstilling til verden. Jeg kan ikke nægge av rusen. Hette så nægge av meg bedre at jeg finnes det ljøs i den. Det som bedre av ødlån. Og jeg fokuset til det. Men hette bare det omklass til å slippe enda. Slippe oss ned som det strøyes vi. Och det är det samma vi tog ju att det är Bibeln han är här till, hon är en lärbak just nu. Vi skulle inte stryka oss åkara vi. Han vet alla visste som säger helt kursen han låg. Så är nu människan pröva att funna sig vägen i himmel. Hon ska inte finna sig vägen, det här visste ju god. Tog jag igenom planen här. Den bästa planen av ödeln. Sonen blir offer av oss. Det är fullkomna offer för jag kan ödel. Det är det som är. Och det är så otroligt gott att kunna tankta i sig, ja, men du är förrän ut här. Hvis du har hittat till min liv, har du känt mig och vad som ska vankar i här och bara fysiskt och ära matar. Så jag behöver vara till affär ut här. Som jag vill. Ja, nu var ni ju inte ut och ut och råk heller inte. men utlyckan var att jag åt det här. Men det är fantastiskt alltså. Att du först vill jag ut. Nu har konan vid mig, hon tar sig om att jag färde ut akkurat så vart. Det var inte akkurat hon, akkurat det här. Självt om hon ger fantastiska när jag går hemma. Hon är allanstans. Jag har inte kunnat göra det här. Jag ska kunna vara politisk i åren. Jag ska kunna göra det här. Jag ska hemma när hon är på en av vatan. Hon har varit allan vid mig visen. Men så kommer hon förr kommer vi ut här. Och säger okej, okay, så färde jag prova det här. Och först hon säger det här nere i Bostadkvällt. Vi får omkant i sår efter att lägga sig ner fyra stater. Så kände vi det var familjeförsörjning. Vi det var fyra omdötter, älskliga omdötter. Och familjen, det var svea föräldrar, det är gommel. Det må vi vet ju och säga det som vi kunde. Men hon säger nej, nej. Ska vi chans och möjlighet att göra det ekonomiskt? Kan vi klara det? Men så får jag väl komma till att det är det. Det är nog så mer att det är färdigt att sådana halva timmar. Det hade jag gärna att liv. Jag vet så inte om människor och kunna göra något vi fyra om människor. När jag inte pushar här ut här, du kan vara inte nabig vann, eller låta honom inte. Jag tror att det är inte halva här som det värst. Inte att det här skulle vara halva till att det ska vara perfekt. Det är värst att det är att det kommer hem. Det är värst att det är att det är att det är till. Här brukar han också, akkurat som vi där. Han brukte Peter. Peter som svekar sådana här. Pekker så Peter som så dumpa så ofta. Han är inte som tjej med någon han säger. Så säger det också att han vill bruka och hon så som vi där. Tänkte att bara han kommer i hemmen som att picka lite på. Omvänt av allan tog som vi ville fyrstilla och det går kraft. Ja. Det är ju fantastiskt att vara här ute och se här sig falskt nu, Gustav Kajl där. Och vi är samman vid allans nere. Det bästa är att man kommer ut och vi färdar som tajmen och till det som händer vid en tajm. Det är inte bara det som du gör vid landet, men det som du gör vid här att vi är samman vid öre människor. Då begynner vi att det vi har haft ett till tio kapitel i Bibeln. Det är en gavad bok och en bok som löjer och närmar till Jesus. Så har vi djöknat genom allt. Du har sagt fantastisk urslit av tog. Folk som omgår till att tala i livet och för tala ängst här ut. Folk som inte har helt att de kan bruka till näga. Då finns det vidare drama av Jönkos lä. Det kommer hem att det som begynner det. Jag har kunnat för mig. Hon frågar. Hon var ett naturligt till detta. Hon och Mauer som har varit här, det var stolt av sådär, det är inte bara nämn ögon, men sådär, nekva som folk nu som är vi. Ja, vi är så nekva med tajmen, men alla vi är inne där vi är, och det är mig inte kvitt. Det gör samman allt, och det gör, det är vi skulle inte vara lycka, men det är ögonlöjt som är krist. Det är han som täller. Det är alla limmer av samman lika. Det är alla parter, och det brukar vi också ödlån. Det är snir, jag hade tankt på att Bill Graham säger till att han skulle ha gjort ett omvann så skulle han be vid morgbön än alla som hade tankt att det här. Och tankt att det är som Paulus, den mest största versen Paulus gör till fångslen. Det är inte akkurat att det för sig fyrställda tankt att det här kan tyvärr kunde uträtt här ute där jag kan ha brukt här ut. Nekva tecken som är nekva bättre fyr på nekva mat här. Nehemia, han var bara klar i affären. Det är goda bud, men han fick en nej för det. Han följde bön för det för Jerusalem. Det var inte att han var akkurat den perfekta till det. Nej. Jag vet inte vad du åtlar. Jag vet inte vad du gör för mig, men jag vet att en maj omater. Jag tänkte, nu är nog vi mer nöjd. Det är omgående nog. Vi har ju sett det om att det gamla skulle inte. Det är inte så att det är inte alla gångterna. Att det äldre skulle bli väck. Det skulle lika som sitta hemma och skulle... Så var det i Orskavann inte och ända en röktar hemma till Ordan. Det var inte Ordan och inte Orskar väl ut. Men det är ju ett väldigt aktivt och väldigt vire. Angene av oss. Det har oss något dyra bara erfaringar. Det har oss något dyra bara att ge oss. Jag hade vitt att bruk för oss alla oss. Ja, ja. Jag vet inte om det blev bandom, men sen åtta vi blev som bötten. Men det är akkurat det här till chansens bostämmer. Och vi prövar att sätta systemer upp. Och för allt jag mot arbetslöv. Och det var ju bara det att åtta han alla säger falskt. Det är väl dömt, ja. Det är fantastiskt. Alla så falskt med mötta vi. Och det är som kanske vi har haft några tjejlig. Det är ju med några luströnter. Det var som Jim Manek att han hade tänkt, okej, jag måste alltså efter ganska sådja det för att ta det så i fack som man säger att vi sådja inte allt på samma mat. Vi så stannar och åker kraut och inte ut. Och det är troligt att vi sådja så vi hade stått. Men Jesus prövar att tränka in på en kraut och det är det som han vill för att ge oss en större ljus i detta här. Ja, det är sådja vi det första. Och det är otroligt att smaka i parstret, men det är ju in i middelen så att jag hade glippt det hemma. Kan det komma ganska mer? Tänk där, ja. Vi stannade och ivas till oss nu. Vi vill ju skjuta långre till dagen. Och självt om vi inte vill förtrönja dagen så hittar vi bara härfram. Det är det som är tydligt vid det hållslig. Vi är attla till det. Ja, vi är. Och det är... Det är så störst att vi släpper det vi tog. Allt det är det där stäckar. Det är hur klockan för att stäcka. Tastan han kommer större lagen. Han var uppe i hatten när Jesus dröpte folk kom. Nu täller hon nyr. Allt tog jag till henne sida. Vi skulle inte vara skräckiga på någon annan vita. Men här bara in och läs. Så är det ju alldeles här. Så är det helgen. Vi skulle inte bo i ett när rocknarna gick ut till övnöjet. Vi visste hvordan det var vi tar imot. Måtte noen. Bare ikke tar imot. Det var jo ikke her ute. Det hele disse var innenfor karmene på år. Det er ganske, altså, jeg var ikke om det skjedde sommer fremst, det var ikke sommer noen kreatt, tror jeg. Det var i hele disse i høyre til en samkom. Men det var disse jordiske samkomene ganske ikke til å gå samkom, tror jeg at det var sånne her inne i øynene. Det er hele det var nok at det. Altså må jeg si at Jesus han kan ikke være abbetøyen. Så fordi mamma døyen eller pappa døyen er tyggvant, så blir det tyggvant automatisk. Eller henne i samkommen, så blir det tyggvant automatisk. Det er personlig som man blir antallet.
0: Kristian, skulle du ha et lesrett?
1: Ja, det var Ola vi hadde her, og jeg elsker det. Det er så nekst som jeg vil, MC heide og Øystene. Det var Øystene godt lesrett.

0: Christian, hevur tanna heilsan til okkara folk?
1: Ja. Eg havi ta heilsan. Eg havi snakk við dem der sig. Men at heyr at eg har brukt orð sleppa enda. Du som følte bonden, og du som ikke følte bonden, og lykke av å merke til at det er akkurat som er til å slippe det igjen da. Til å slippe det her, det er ikke til at bøye en til jeg har lykke til å gjøre det her, lykke til å gjøre det her. Jeg skal få nekk som vi skulle ordne av den. Slipp en da og by han, så valgte jeg alle som kan brøyte alt, som jeg brøyte med, og som brøyte med hvordan det jeg kom hjert. Hva er jeg for når jeg har de var med på Tammadan, jag var alltså det jag prövar mot rätt och se ska vara rätt så fortæller man det kan extra djupri och det som ligger utanför det allt var vit och det är älskeliga att ja jag vill veta att det är sånt ringt jag kommer ni som kvis skulle vi kunna älska ankran och jag vill älska allt men börjar vi älska det själva oss visst hänga på Jesus. Hek var Jesus fyrst og byrja så ut etter. Let han komme inn, let han få et plass. Så er det at kærløy, at det er hans herre kærløy som endespeglar kom. Akkurat så som to erst kan han bruka det og slipper han av format. Let han slipper inn og brøyta det så aner du ikke hva det er du kan bliva til. Hva er det hva sikninger du kan bliva til? Det är helt otroligt vad Jesus kan göra vid folk. Och jag vill säga sådana dömer nu. Jag har haft en rykt liv. Det är inte alltid vid en dansare rösen. Och det är så ofta när jag spelar kvier där. Och jag är så tjusning.

0: Kambodja som är sånt där när spyrja som har varit ut för vad ska Kambodja när kui hända då och men det händer om kan det vara och kan vi klara vara och han utrustar och kan till och uppgåva här som vi skulle vara till sikning av andra jocken till som vi tar ut för vi då ser det största samhällsskalden som är det och lipunden den sång det som har siknat mest folk kui skulle det ta Det må inte sätta lov vi skulle vara här vi lov. Nej, det var ett ordet lika. Det var ett ordet lika. Och ta släppa vi undan nötlens ner. Det var inte sorg och inte krater. Nej, det var allt folk kom. Vi han kom in. Jesus. Det är det som mitt inte. Och det var inte bara vid en söndags inte eller att lära sig inte. Nej, vi han vara att leva som Jesus. Den största tjänaren av ödlån. Och vi hade inte bara lojarar eller som vi hade ödlån kvar lösliga som det är. Vi hade ödlån, vi är ödl fyra mynd. Tänk där vad det är för en fyra mynd och värst. Det är så grundläggande. Tänk där att alla hajmer kan vara brött ur jöken och. Det finns ju i hajmen där stora, det finns ju mer att här. Och det värre är så. Så kom det som vi långs. Här vi flöjde som gärna vill jag bröjta hem och ta mig in oss. Ich bin heute heim, nei, wie will ich haben da in die Aula kommen? Der Jörg nicht hier. Der kann Gott wäre wie Humanismus und alt andere, der kann recht, men det är allt egocentrera. Her det är som Jesus, det största av allt, han som offrar i allt. Det här vi tar ligger. Ja, men det säger det att Jesus älskade. Takk fyrir kvöld.
1: Kristian, hjertelig takk at du ville komme.
0: Nå, ikke takk fyrir. Det var døyligt.
1: Gjester okkara være Kristian Frydrik Åsen fra Klagsvig. Vid Kristian og Anfen, vi er kommet til endan av hessare sending. Vi takkar deg hjertelig for at du hever lust etter sendingen. Sendingen vil enda sende månaden klokkan 13.30. En nytt sending vil komme til høsten. Vi er ikke her og tog innom godsøyke sikning fremover. Jeg har så godt hjertens godt at

0: Nu mina vänner, nu är vi faktiskt framme. Det här, det är lägerplatsen på bergets topp. Vi är uppe på toppen. Vi klarar det.
1: Ja, vi klarar det. Vilken tur att vi klarar. Vi gjorde det. Vi gjorde det, tack och det Gud.
0: Ett steg i taget, det funkade. Gud är god.

0: Vi leser nu ur Nya Testamentet, 17. Peters brev, kapittel 8, og vers 21. Tog aldrig en näka profetår kommer fram av vilja människa. Nej, drivner av heilige andanon tala av heilige män Guds.
1: Hetta merker ikke bare at Gud egnet fortelle vi profeten og øren, men hetta merker eisen at år

0: Det var helt sang som framförde för Åkon, en god sang om Heilig Andan, som jo är knytt ett Kvitsund. Så här har vi ringt till Danmark. Och välkommen Kurt Christensen.
1: Jamen tack ska du ha, Brim. Det var bara hyggligt.
0: Ja,
1: det var 100, det var 100.

Ja, det var det.

Det är mer en stor glädje att jag har till kunna vara hjärtliga välkommen öll här nian och över av öll. Vi prästar och kyrkjärnar i Sorströmme här var Kipa 4. Välkommen när och fjär. Och om onkel Iva så var det alltså i 2013 att vi hade hissa utegodstjänsterna första fjär. Vi färdar synka verkar kvittosunde solmar. Och vi älskar att synka samman, det var det. Och stora tack för att GAM och Hanna Hottenorkester att du har väljat spela under. Vi får att höra Bibli år, Lisen och Imson Wallon. Höra ena Bibli och söv till bad. Och så får vi att höra Guds år och be samman. Lät någon öll be. Gå god og himmelske fægir. Vi takkar deg fyrir kvult og nott og ein nutjan deg. Vi takkar deg fyrir vare, varman og vånuna. Vi takkar deg fyrir kvutusunna. Her du sendi okkur din góa heila i anda til okkur öll. Så han kan gera Jesus kjentan fyrir okkur og öllun folkaslöunun. Hjálp okkur að tilbyja til fægir, sonur og heila vare anda. Og at hæna tær, her til å sette okkon, heima til okkon sjolvun, her og i samfellet i okkara, og i kyrstjå og samkommu. Vi tæva öll til at djeva som tu hefur givi okkon, et omsida. Ikkje minst okkara, eiu, oiru, hendur, fötur og munn. Vi takkar deg fyrir hesa gudstænastu, og be om at du vil sikna sang, spel, opplester og tale. Vi takkar her at vi nu har finnst nødja testamentet og i nødja retøying, og be om sikning i brødl teg og matlan heim, som starva og samstarva, at tøya årtøyt til ødl heimsens mål. Takk at du har kvidesunne brekkveie, at du vilt, at öll skulle høyra glei bóskapen av sunn ekna tungumale. Sikna okkur fægir og Jesu navne. Amen. Og så syntja vit nu skuinur sjål og dord og mæte. Takk fyrir.

Jesus svarar ju och säger vi henne. Ein och kvör som dräcker och hes som vattnet skall tysta attor. Men han som dräcker att tog vattnet någon som är vid djävul honom skall om över icke tysta. Men vattnet som är vid djävul honom skall vara i honom. En kälta av vattnet som väller fram till evigt liv. Konan sier vi han, Herre, gjemmer dette vattnet til tess, at de ikke skal tista, og ikke komme her at dreie opp. Han sier vi han, færa sted og råpa mantøyen, og kom her. Konan sverar i, og sier vi han, I heve omgang mann. Jesus sier vi han, Ratt sier du, I heve omgang mann, til at du hever haft 5 menn, og tann som du nu hefur ikkje mefur tøyn. Hetta hefur du sagt satt. Konan sier vi han, Herre, jeg suttje at du ein profetur. Fedrar okkara tilbåa og hesun, fjallunun, og tid sier at i Jerusalem er stæveren her som det eier at vera tilbye. Jesus sier vi hanna, Trygg to mer kvinna, tan stund kjemur ta i til kvørstje og hesun, fjallinun, etla og i Jerusalem skulle tilbya feiren. Tid tilbya ta som du ikkje kjenna, vid tilbya ta som vi kjenna, tog at frelsan kjemur fra jötenun. Men tan stund kjemur

0: jag lycka att tja, ett lite. Jag ser oss något butten som är i dag. Är det några buttener? Jag ser inte dig om. Kan du kolla handen upp? Ett butten som är i dag? Ja. Här är ordentligt nog. Kan du gråpa hej?
1: Hej,
0: hej. Nej, alla för att säga allt. Hej. Ja, hej. Vet du vad jag har gjort en affär? Så jag var i Høyvøk. Takk til jeg gjør en affär tjatt. Og det betyr det at alle de som er vaksen, de skulle blunta, og så skulle bøttene slippe sutt av hos mann, køyre krigen av og av presset kjølene. Er det ikke vi på det? Men det er ikke lov å snøyte, at hvis man snøyter, får man ikke sunkist og ikke kaffe, altså til vaksne. Er det ikke vi på det? Og sjånvarsp, hvis det blir helt ikke lura, så sjånvarsp, ta må filma tikkum. Du kan säga det här. Okej, så säger jag att vi tror och så må öll vaxen blunta och tycker må hjälpa mig att säga för det blunta, inte? Och prästen och skrävsen blunta. Och sangar nu. Kan du ska ha något att skrävsen blunta? Okej. Ja. Sorry. Okej, så säger jag att vi tror och så blunta öll. Att vi tror. Ja, jeg halte det vaksne blunta nu. Jeg kan ikke si at det som er solbrudet noen til snuta, men... Ok, nu får jeg vise at den går til Jerry, så skunda meg. Vi har et her, her. Jeg ser lite ting her. Og så gjør man så. Wow! Og så kan man køre det her, og så er han fastrattet. Och så ska jag kolla en åter. Hicklig om det är vuxna lura. Eller hur? Nej. Och så kör man ett åter. Och så är man klar. Nu kan det hitta. Tada! Yes! Och det är bara en regel, det kan man inte berätta om vuxna går sig ur det. Okej? Okay? Ja.

0: Du lurte et til fjellbrøtte sendingene om veldet.
1: Og nå får vi så spille opptøkene som vi gjør til novembermann i fjør. Her vil høre Kristian Hansen og Simon Absalonsen. Og nå har vi finnes gjester her i stående. Det en kjenter og en ganske mindre kjent person. Gosse Jørgen Linton, velkommen dit. Simon Absalonsen og Kristian Hansen. Kristian Helter Klaksvøk og Simon, kan man si, Urhavn, så har man kanskje ikke... Jeg fornemmer deg ikke vi sier det her, Simon, ja?
2: Nei, nei,
1: det er ok. Det
2: skal være 24.
1: takk for at du vil komme her. Og det er kanskje de fleste av lorten kjenner Simon vel, og han ofte å høre her, men kanskje ikke Kristian så er det nok. Kanskje du kunne si jeg synes om hvor du er.
3: Ja, jeg kommer fra Klaksvøk, og fatter uppvaksen Klaksvik och är gifter kommer man röst från Klaksvik Maria Marskar Jansen och det är två jätter som är 5 och 8 år och vi är på Klaksvik och min utbyggning är lite teologi i Köpenhamn och jag lever i 2004 men arbeid, takkje arbeid som er til og en bostad nu i Klaksvik her i arbeid vi autisten til er faktisk det
1: Ja, det kommer en sånn bostad her som tenker så vel av oss følelsen som hever de to bleka
3: Ja
1: Sikkert av hver verste arbeid
3: Ja, det er spennende arbeid det er utfordrende Ja.
1: Det som jeg har vidt ikke kommet til oss om, det kanskje en ordens påse i plekene i tekken, men det sånn at man hører og man tar seg ved folk, og så det emnet som man skal si etter Jesus som fullkom godt om, og Jesus som fullkom menneske. Hvordan vi kunne vi som kristen liksom varvete dette her, oppfattet han? Det sånn at det ringt her vi en person att göra som berg är gott om som är människa, det hörs inte till antingen det är gott eller ens när det är människa då är det så men hur så viktigt det är att få färd ju nettopp det här, och för att skilja evangeliet fullt ut, och här Kristian vi tar oss inte vi får i luften, här var du inte inne på det sövliga och hur så människa färd av light och att det nettopp fokuserar på det ena parten, det hörs inte inte om det
3: här. Ja, här är rättliga nekva säger han om det, men man ser när man hickar i kyrkosövna så är det faktiskt öliga kött att falska lärare stinkar sig upp och här ja i mittland det är tryggvande och här tar inte på den läraren som du kallar för gnosticisman. Och det är ju nära lärare och strusborgen att det allra första arne och i samkomsten är öljan är kvätt här om kvar är Jesus och det är ju inte om tror jag ni har ett problem med att jag att god är en och tror ju personer det som strøyet hadde kommet til hvor Jesus til menneske og god bæges hen. Her først du ta som jeg nevnte gnostikerne, tar snakket nek om etter her at tar av nok det at Jesus var menneske. Du tar kunne ikke få det til å passe inn at en evig god skal ha skapt näka som är avmarska och man sa upp på allt det materiella materierna som näka ringt och tog kunde få att passa in att god ska bli människa och tog snackar man om Jesus som en vera som en godomlig vera men inte god själver. Och av det samma så blir man en färbarn en öljan fortjundad i en hållning till heimen. Och så så först och ösn är alla lärare in som är nokta Jesus som god. Så ta läper av faktiskt från barn så igen. Här är Arius som levde i år 2300 som är en av dem som är nokta Jesus som god. Och hitta ut uppjagna samkom servarna och lyckan i akkurat det är så söker vi faktiskt att det är ta samma så spörger åter lyck upp akkurat det är och så att detta var några som de första kristna gör den ekve av vi att börja som äldre och med landa tog i havet och ösna finns ju troar gjort annar det här gänga helt längt åter och vi vill mena att vi tar det apostolska tror jag att han att roten till henne går kanske att det låter är hon tror trus. Och vi tar flyr så att han här så säger att han öjna från 400 öjna trus. Ger upp vi här fast lärarna och slär så fast att Jesus är en person men han är tvär naturer. En godomliga och en människliga natur.
1: Så men visst vi tack för Christian. Så men vi ska hicka sin på hur Jesus blev måltidje. Han kom och alltså Messias uppfärdan. Hur så var Messias uppfärdan med jötarna visst vi skulle ta in helt allt att ta in. Var det så en ett människa som skulle komma eller var det en god som skulle komma?
2: Det var nekvar imska fädan ja. Hur så Messias skulle för vara tänka. Sjallande hade gjort en inshowman, en politisk lejare, som skulle befria därifrån. Och inte någon. Då var det kvar i Ramverju. Land var ju här sett. Så det här har jag inte tankar att ta i min ösning. Sjallande hade ösning vi haft teologiska fäderna av kvar och museas för att vara. Men det var inte allt alla uppfällande som var ösning. Så det såg jag synd i mötgården. Ta i högspressen spyr Jesus, ja, han säger att ett härst i öj om i livande god, att du säger är du Kristus son och gods, så kan det vara en avvändning om att högspressen som jag sagt, vi är kunde vi profeterna och skrifterna hever haft en affärdande av att Messias där han kom för att vara en inkarnation av god. God åpenbæra over i holdt. Det er en avvending om det. Men det var ganske alle som ville det. Men det er aldrig veldig viktig kanskje at sitte på navnene Jesus og Kristus. Det er ikke det man sier Jesus Kristus så hokser man ganske ofte han jo at akkurat som at det kunne være fornavn og etternavn akkurat som man kan si Christian Hansen eller Preben Hansen altså at det er nægget ut hans styrer. Men det er det slett alldeles ikke. Man ska minnas till att Kristus är årig grekst och dessvärre identiskt vid det hebraiska messias som betyder en salvaj och det har ett altar gammalt höjde som har sin upprunna i profetiska skriften att profeten hade talat om en som kom hans kult en salvaj och han var inte bara en profet men han var profeterin han var inte bara en salvaj men han var hans salvaj alltså Messias. Men Jesus blev född och fär så namnet Jesus som moran säger finns ju på om. Och det namnet Jesus, det var ett ganska vanligt trönta namn av Jesus samt som är släkt vid namnet Josva. Och det var vanligt trönta namn akkurat som det kunde vara.
1: Det kunde vara Jekvann.
2: Jekvann eller Peter eller något annat.
1: Ja.
2: Men tala av ett väldigt tecknarligt tecknarligt och godomligt över titeln om Messias alltså det är greska Kristus och kanske är det kan det lösa saken för oss att vi tar av en godomliga suje Kristus och så en människa suje i namn av Jesus och Jesus betyder ju att god är frälsa till den som ligger i namn
1: Christian, man ser lärsvännen Det begynner klantar som kurs ska vara pastor I kabinettet någon tja. Det han ska konkur Jesus. Och tar han stant där och håller I fjallet så ser jag bara inte som ser det hjemme. Är det nu att du ska komma och göra det? Alltså, sådana att det här rujtje som du har snackat så mycket om. Här ser man också tydligt att det här var en pura klar för att Jesus han är en sån människaslig figur som liksom ska täga. Alltså få sig romarna ut alltså. Mm. Och vi ska vara är som en människa säger det är jag ska vara pastor I nästa år va kvart kommer det här ut att låta
3: ja alltså det är som man ser att det innan att det tar skilja öliga löjte vi har ösne hänt in såna här I Markus evangelium lukka som vändepunkt I Markus evangelium här då får fortalt allt löv I sjön här Jesus gröjer och han predikar och så är det man I kapitel 9 att får vändepunkt I här Jesus spyr kvar han är kvar sia människor med vera och så väntar spåren I sjön till tar och spyr om kvar för att hålla tid med vera. Och tar det att Peter jottar Jesus som Kristus, men stadigväck
1: fast det vill säga Messias.
3: Messias, ja. Men stadigväck och I hesen här tushpunkten så ser man att det här stadigväck är skilt för att det här innebär och det verkar som till alla en upplärning som för fram att Jesus upplärde tar och han för att lära tar att han skulle till Jerusalem och han skulle till Loja. Då tar hade inte det här I hade någon att en messias att han ska dodja. Det här skilte tar inte. Det var som att tar upp för att han var att han som tog nämner här att det här heter på politiska och rammer han är att få ta det ut och Vi minnes oss I hendingen og I Johannes evangelien. Her det at tar atle vi valgte at teka Jesus og gjør han til kong. Og han flytter fra dem. Så.
1: Her ser man, altså langt det som tid har sagt, langt her kjempebrotinger og I at nettopp fætene av Jesus, hvor han egentlig, altså? Som ringte og fasthalte en av denne personen som I Tveimund skal skiljast.
3: Ja.
1: Og så var han ringt til åkken. Så men ganske lutsen til at det som snakker om han som, om hans ofætene, som Messias, altså Kristus. Den ofætene, når slår han ordentlig djøkken til hans samtidig, når det der virkelig sier, hopp, hette altså Messias, hette en Kristus, hette den lovare, som ikke har nægget vi landet gjør det, men som har nægget vi en forvandling av det innere mennesket, og et helt annet rydje som strøy vi, som skal gjøre opp ved Satan, altså faktisk markere, nå det altså god som det giver her. Nå tog ikke Satan feilt. Eller hvordan begynner han på alt det? Når hendte det?
2: Ja, Jesus valgte jo å ta lærersvannere ut, og han valgte at undervise tøyre om Guds rydje. Så det har slik jo ikke tøy med. Men allmenningeren, til spørsmål om det nægant du, så vi at det her. Da jeg røyre inn I Jerusalem, så røpte det og lovprysa I Messias og det stender også at det vanta å ta Rujikos for å komme til kjønda ved det samme, så det vanta jeg vet ikke om det uimynda seg legioner av englund invadera Jerusalem eller hva det også men han sier, vet du, Rujikos kommer ikke at han hatt at det for å sagt her det eller her det, det innan utik så alla människa reformer och revolutioner till något som kommer åttan och fram och vi trust in I vårt samhälle vald och makt men Guds rike till er som ett fred och det börjar innan och så till en värld till mån alltså till ett helt annat mindset eller till allt är tankar att han fyr så
1: Kristian tar Hosianna och så crossfest han. Vad suttjar det då att det stannar dig här en ropa? Suttjar det bara en switcher eller vad är det dig? Vad är det som... Alltså han är ödligt på tese spurning men jag lukar väl när man huxar om den reaktionen. Så stod du I mittlen. Vad är det? Alltså, så är det upp det att ha eller förnämma. Men han är lukar väl inte sån här kongen som... Vad är det som... som menneskelig ser, hvis vi får, ikke, ikke snakker godomligt, men menneskelig ser, hva det som hendte her? Hva det som er bobata, eller hva det egentlig?
3: Ja, ja. Yeah, yeah.
2: Altså, jeg halte at det nok betraktet han for han som heter Dolka Tempelet, han jo just barst i templen og koppa bor og just ja, uppkjør vi peningavekslarar og sagt at de gjør hos færgismans til et eller rådsmannabøle. Det hender jo i Påskaviken, ja. Og det skal være et øre skuffelse i vi hattar vær. Vi tror det var messias, men hattar vær det, ja. Og så her var det løyende Østfalt jo opp. Altså til åttende her vi at det hadde en messias vevn, en Kristus vevn, og så her var det en forhold for det jeg mener om, hvordan det som messias skal være, og det er altså ikke passer inn i det minste som det var bestemmer seg frem og undan, ja, så reker man det hele. Og disse menneskene er ikke noe arbeid som mennesker er noe,
1: Det är Jonasson som du tar om samt och har samt.
3: Ja. Ja, jag huxar oss nu om någon av det som som vi säger här. Jag kommer ihåg som att hända sig att han Johan Stöjparen sitter i fångsle. Och han är viskar åpenbart skuffa över han. Jesus är kom, han är pojka han som lampgods som tänker bort sin tajmsyns. Och nu sitter han i fänke och säger här, och vad är det som händer? Och så sender han lærersvennen Kjæsar og spyrer Jesus er det han som kommer skal eller skulle vante en annan. Og her ligger han gode som spørningen alltid og Jesus viser så sværa så lærersvennen Johannes færre sier vi Johannes at blind suttja og lærmen genka spyttask vera rønsa og deiv høyra deiv rysa opp og evangeliet vil boa fatakon han viser Sverige här på att det är faktiskt ett citat från Isaias och också att han för ju hållt vid sina allmänna tärnaste, Jesus att han definierar sina tärnaste ut från Isaias men det som man lägger mest till att han säger bara hälften av profetin i Isaias det är positivt tingene domaren där vi läser att han lette bouchen efter Och han lägger han fra sig. Och det tycker vi också har varit till anstöjt för jötarna. Nettopp det politiska till att vanta att nu ska när Messias kommer så kommer han vid pomp och prakt och han kommer att döma och med en skuffelse. Det tycker vi har steg öliga framhållet att ta i det här och krossfäst Jesus. Han lutar sig upp till det som det är helt det.
1: Ja, alltså ja, Johannes Döparen han snackar ju omvändning och vänd vi alla tojna. Han är ju lite sin passion. Är profetia. Så jag menar och nettopp kontra nu tog det att gå och skrifta fram här. Han blev ju en vittlare. Då han själv här var han en annan budskap. Men Jesus pekar på sin passion. Är profetia.
3: Ja.
1: Ja, det är fantastiskt gott det där. Ja. Kanske vi skulle spela lära med om vi svälter sig in där lustar kanske kvill öjren en som heter Randy Travis han är sin The Country Style han hever från Flow som heter Rise and Shine och lära i Jerusalem Cry

0: det var så Randy Travis som sang för oss Jerusalem Cry. Och vi det var just det vi står nu vi det var Simon Absonsen och Christian Hansen och vi tar så om ämne Jesus som fullkom godom och Jesus som fullkom människa. Tid vi ska nu se en spårning som säger hur sucher vi och lov till Jesus och hur sucher han som människa och hur sucher han som god. Hva har du å si om det?
1: Ja, hvis jeg skal svære på det, så halte jeg at det goddommelige og det menneskelige gir alle tøyene til stier der vi leser om Jesus og vi sier han. At menneske er avmarska til tøy og sted med en god som andre er alle steder nærværende. Alltså allvetande och allmåttor. Men det är ett människa inte. Det är mörka. Så vi sitter i löven till Jesus. Det som kanske kan tycka som ett paradox till oss. Vi skiljer det. Det är det att han är bäg är mörka. Och Samsons är mörka. Så kan vi tänka det som det är. For eksempel da han fer i baden og over vattnet og sier vi fer i rom så leser vi det for en av seg fer mener at det sender evangeliet at Jesus svev selv om det var han et menneske under doktor Terje Amarsinger så han i brokursen men i halvdelen det tankevekjende jeg synes at det en av seg fer når vi leser postet om at han svev at det var en orkan Det är otroligt. Ja. Men du ser, han lägger sig i bergskoten och han saunar. Så det är så särskilt ett människa som är underlagt några begränsningar och har ett likam som Östen har brukt för kvöld. Och vi läser Östen om att han blev mör. Vid brunnen satt han och kvöld och så han var mör affären mellan Judea och Galilea när han kom till Samaria. Och vi läser Östen om han var svänkur. Han får löjta en fikusrej och så framvis. Men det är så ötnen nere av vattnet nu. Och där är så han är vädjan. Tar vädjan människa som ligger och svever och säger. Lägg du inte vid över gänga bort. Så tar röstis han och han hörde vind och alder. Det blev bliga lag. Och så spyr jag där. Hvor är det av Jesus? Hvor är det av Jesus? Alltså är det av människa eller är det god? Hvis vi sitter han och när han lutar löt så igen. Han ligger och svever i bergskåden. Så säger han att det är människa. Men det är han. Han hötte naturkräftnar och han stod

0: alla där. Så så säger man något helt annat. Och att bara döma om testmi så ju Jesus alla tojna. Att det går dem då att människa lä är vi tar vara alla tojna.
1: Ja, och man säger att ösen ju där väl tag vi också om lojingar såna. Vi också om Getsemane. Ötten som är människalet. Men så att som skulle gänga det över han det var något som vi människor inte klarar sig dock nu i han skulle som fullkommen syndafröjer skulle han bära synderna till åken ödlån men alltså ni här så tror jag vet det är människa det är han blött och ja och på alla matar ser man han grät men samstundet så så tjør vi det fra bøypen i at som Søymen sier til at den hese bæge som er til sted er det menneskelige og det goddomlige og tog jeg alltid at man faktisk kan si at ta, hvis man hokser alltid til det som vi snakket om troer i 8. Jan er at Jesus er en personer og han er samståndes tver naturer den goddomlige og menneskelige så kan vi godt si at god græter ta i Jesus græter i Jerusalem og han græter og øsne forbindelse vi Lazarus så ja
0: da man hever eller da man er i småbød og så prøver å forklare okker fire lytte bød noen som fyra och hon vuxna kan vi ska naturligt och logiskt så vill man aldrig sätta på pröva till färdig ordentlig rönta hur så ska jag förklara detta och tar vi nu se dock med den här situationen är vi som människor som är avmarska i ösne kvad vi vet och färdig är någon vi vill att vi så skulle pröva att förklara eller skilja en god som är avgir och av marskare tog det och fullkomna i bostad så är det klart att vi grundlagt några begränsningar och hvis vi bara säger att jag är inte färdig goddomen eller färdig goddomen så godtas jag det inte så är det en öjliga så är det en dara gör man gör det faktiskt kunde vi omgant och rationellt eller intellektuellt skilja god skulle vi färda dypten är god eller till fullnär är det någon gång men så är det avhängig av oss att god själv är uppenbara tingen för oss det är som vi nu ena för att bära eller mottag god kommer vi alltid att färda till fullnär
2: Stövan i Getsemane kvät det sista bænta en krossen hva hendte egentlig her altså, er det menneske som stod i stedet er det en dialog mellom en fergens ån eller har du bort på det Christian? Har du hoks om det er det menneske Jesus som stod i stedet etter fotl for deg igjen eller er det der hakre en hakre her hakre mening det her da han sier og da han sier men han enter vi sier ikke min vilje men to inne han sier og om det mulig lær meg slippe fra hesten her det snakker om det sier man det er krossfesten vi snakker om det er ikke noe det er ikke to Jesu vi skilte eller klar hva har de hukse om det eller noe de har bo på hadde det søster som kan man sier er menneske og sier man godt om leisen her.
0: Ja. Nei, jeg halte bare at det som jeg kan bare enda takke det som jeg sier Janne, at det er det goddomlige og det menneskelige i tjaveren alle togene øyne uket ser man vi leser at han er svett han ser falt som blåstropper nir og til jeg som anmenning om at god er inkarnerer av han det finnes jo lot i holdt og blå og fyrir jøkken gjennom nødde Kristian 8 han får jo en engist stendet da, og svarer engist. Men i Hebreerbrevet läser vi om att han blev bönhörd ut ur ängels syn. Så tar han en löd så att han blev handtiden av tjänaren till husprästen. Och tar jag kan fri med och jag. Och är det mer till löjt efter så lät det hissar färre. Och tar ständer att till er i er säger han. Tar för att det är härliga. Så akkurat hett och till själv handtökarna av Jesus som får fram att han har gett sig man. Och till er inte minsta tecken till ängels och själva handtök. Så kanske är det som det som är hänt så ständigt är att han blev bönhörd ut ur sina ängels. Men han slapp ikke undan att dräcka tandkärlekin som är över att synda för fyra och kom. Men ängels värde så inte tar.
2: Nej. Och det är hvis vi får ut av göten här i Ångstern i Klagsvig eller Havn eller kvar nu vi kommer färre ut och spyr ett kvart människa. Hör Jesus vi till? Vad svär får vi så?
1: Så råk det allra flest säger jag. Det allra flest. Det är olika fas som nokta att han har varit till.
2: Men det är också en sövlig person. Det är också en människa.
1: Först och främst, det råkar vi,
2: ja.
1: Det är väl helt.
2: Det vill säga, för det allra flesta det är fint, det är nämnt att acceptera Jesus som människa. Men då vi så spyr, för att göten spyr och säger man, vad är Jesus god? Då får vi ganska divergerande svär. Vad är det så som händer?
0: Ja, ta hendur sjóna og halt anna, men lem lukka nevna at as fyrir der er sama vit spyr um falsk kva Jesus hevur til. I meina at stóð innar og innar. Men er russiskar orabók. Ella nei, og og er russiskar leksikon frá Stalin tøyin, at du so slá upp um namn Jesus, so stóð her at det var ein mystiskur fiktivur personlig som omgang det her eksisterer.
2: Okay.
0: Ja. Det var så stalinistisk omskrivning av søvnene. Men det er nok ikke svært å fære Russland i det. Det må være favoritt landet som er noe av Jesus hever til. Men du spør her om det kommer til det kodommelige. Ta trykker nek mennesker her en troblek. Og det lagt av visninger er at for at du ikke etter hvordan det andre heimeren Her hugsi eg om demoner og fudjundens, alla fudjundens sjálfur. Hvordan tøyr reagera í fyrir personen om Jesus og Nazaret? Så sart du ut jokken evangelien at her hafa ongant og nega problem við at jotta han som god og som god son. Men du sart ikkje eina de einaste fyrir bøyblene at demoner bekjenner han som menneska. Og her er nega. Og hva er det? Det tror jeg at det er god blei menneska, ta hent i en invasjon. Det var en andalig kruksavgjøring som var bra. C.S. Lewis kallar det i Mir Kristianer for The Invasion. God invaderer jeg. Og det stender i Hebrevran at jeg tror at bøttene, altså vi har lot og holdt i blau, så fikk Kristus at han hatt lot i tog. Fyrir er at han kunde vid deia sønne ger han til anses som hever veldig deians til djevelen og ger öll teg fru som er rastle fyrir deian og vore trelda om alla lufs i sønne. Så inkarnasjonen var deia stengingen til futsinda. Og du fyrir han ångan er bekjenna inkarnasjonen. Og du stendet deg snitt. Ankur andre som gjotta Jesus som Kristus kom han i holdt i han er fra god. Men som människan är det ganska akkurat motsatt. Att ofta har det lagt vi att ja, Jesus var en sövlig person och vi bekänner han som människa. Men vi tar trubbel vi att bekänna han som god.
2: Jag är sin i ögmörsen. Då hänvände Satan sen till akkurat alla tiden som godson och goddomerna.
0: Du har ju akkurat det som i ögmörsen att ärst du son och god så se och Jesus var att du skriver sen en människa. Så han vände sig till frälsaren. Alltså först han vänder sig till frälsaren som god och har inte problem med det, men han svär rätt som människa.
2: Ja.
0: Det är akkurat det samma i Markus 8 att i synagogen är att Jesus svär här röstet en upp som är sett här utland och han säger kvart här vi vitt i att göra till sonen en sax.
2: Ja. Och i ens havet fick jag en bukten och vi människa fullständiga och sikra i det här. Allt under kontroll. Og hvert nu, hvis jeg hittene eisen med mennesker, da kom problemene, kjørt djevelen.
1: Og nå du nevner Edens Hava, det som jeg kom tanke om eisen, det første målspøk tror det som man kallar for proto-evangelia, her aftan av fattelig at Gud lovar at avkom kvinnerna ska komma, og her det atter avkom Kristus, Gud kom i holde. Det chatten i kristendomen. Og då trykker vi jo i det, og oppbyggjøkene alle samkommetøyene og også i det. Då det så viktigt for Satan at leipa nettopp av hentan her sannløkene i bøypene. Til at vinner han av hesen punkten, så han faktisk vunnet i alt. Vi minnes da også hva stender i första Johannes här bra och han snackar om att antikristar som kommer och tar er människor er kommer och han själver antikrist ska lösen stå fram och han snackar om vad ger han han snackar om att det att god han är nog där att god är kommer i hållt
2: ja. Ja. Og om vi tager den sidste session her, så tager vi et lære, sendt i morgen, where you are. Prøv at lukke det der.

0: Tu lustar efter sendingene omvelde.
1: Jeg har stått med meg sitt Simon Absonsen og Christian Hansen, og vi tar oss om emne Jesus som fullkom god og fullkom menneske. Og nå har vi så kommet til tre halvleik. Han sier at det, og jeg har spørningen at den første det hva henter om vi bærer i åkere hoaheim, bærer her og Jesus som en god dom? Og slett ikke for at det er menneskelig inn i mynden.
2: Hvis jeg skal svære for meg, så opplever jeg, så vil de oppleve det på tammene som at jeg uten samband er god. At god blir en fjerder, og han på avstand. Hvis jeg bare skal fokusere på Jesus som god. Det en god stendig da, og det en midlemmer, midlem god og menneske, og det menneske, Kristus Jesus. Så han understryker at han menneske, og han midlemmer, og midlem god og menneske. Så god blir fjerde for meg, og det god menneske, og Kristus Jesus, det sier meg at god kommer nær. Og då jag är helt säker det är fast sagt att det är där.
3: För mig är det alltså väldigt viktigt att Jesus dör som människa för mig. Då är det här borste så tycker jag att det är en till att stöva avskan för mot liv alltså frälse vissan att han dör för mina synder som människa. Men uppfattan av hvor jeg som menneske, og kanskje så hvor jeg mine medmennesker det vikner til forståelse. Og alt som alltid en avløring at man kanskje hever haft lente til at glemme Jesu menneskelighet, det forståelse vi opprørsjen. Vi har kanskje lente til at hoksa om løyvi etter degen som bæra at løyv her vi der i antar men at Jesus Kristus døg og røys opp at det var likam det gjør skal likam som røys opp grøven var tom men det likam var så ombrøyt og det senter at han den første og han utgjørs vegen klarar han för åkon till så att vi dödja och vi skulle rysa upp så var det detta likam som ska ombrötas så att det var en verklig existenser materieller och ett materiellt liv som vi kommer att leva efter det igen och det var en väldigt tröst för mig att himmelen och det eviga livet blev mer verkligt, det är mer konkret det är inte några bara några gasser och skudd det drejer sig om.
1: För runt det så nu har det långt svärre på att här eller pass får svärre på att om man vet vad inne på det gör när vad händer hvis vi bära sucha god som människa ja, så är det öllig ringt till att kunna fasthalta uppreisen och allt det här som du är inne på i Jan det är väl stil men kvart gör det för jag ser vi dig som kanske här var så troplikan att de har glömt Jesus som människa kvart går då här var titel dig eller finns det några god då kvart är vi det henne
2: du ser som Billy Graham play, ser back to the Bible
1: ja
2: en åter till grundläge ja. Och är det någon du ser någon du stämmer du sårst ena ena jaun var ena balans i utom andra lösningar så är det akkurat här i skriftene så som evangelien framställer Jesus och nu är Kristian och börjar vi in i att tro är rätt annan som han nämnde det apostolska men det är ju något så här vi har alltid öll jag har hört att nämna det att jottaner är kommer som oftast eller kanske allt och jag nej man hör ju yngst ändligen att formulera något tryck på jottan att tro är jottan men det kommer till några grundläggande ting som man inte kan ringa på kompromis vid i kristna teologi är bland allop och här mittlar är det lands vi kristna goddom och den första jorden som är den apostolska hon understryker öliga kraftiga att Kristus är bäg god och människa och hon som är inne på fyrtjum syndarna och uppfröst likamsyns och allt det här och tog vi sig till er till aktuellt i det
1: ja ja och Christian har du något avslutande
3: ja det är samma som säger här till er att till skriften här
1: ja
3: det är faktiskt det nästa
1: ja. Och är det ganska troligt där att få folk att läsa?
3: Det är alltid det, ja. Det är mitt liv är en informationsvär här vi var bombarderade vi upplysningar alla tygna och att upplysning ska vara underhållande och det är riktigt att sätta sig tyg av till som tryggvant är att läsa skriften och det är så öden som tråkas ju på. You're right.

0: Jeg vil hjertelig lage noe tror jeg så sender jeg som en beina sending med det bønner rundt den. Nå skal jeg presentere, det er en spennende gesture I kveld. Jeg skal presentere det nå. Og jeg har aldri presentert det selv I alt igjen. God kveld.
1: God kveld.
2: God kveld.
0: God kveld. Kan du si hva det dere?
1: Ja. Jeg heter Elisabeth Kristiansen. Jeg I Atte av Tofton og Gifte Havner.
2: Og jeg Børge Kristiansen og Atte av Rian, Gifte Tofton og Lotter Atte Havner.
0: Amen. Godt å bygge Havner.
2: Syska det.
0: Ja. Fantastisk. Og hva kjent for godt?
1: Jeg på Almanversen til daglig. Jeg lager vi bøtt noe ung ved Tysmo her I Havn. Så det gjør det spennende.
2: Ja. Og I Stotten så jeg vannet, og her arbeider som søler meg til daglig.
0: Ok.
2: Så, tar det ikke ferie, så det der.
0: Så arbeider der. Til vår... Til daglig er Tinsvitt.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva Tinsvitt for noen gang?
1: Ja. Tinsvitt en, en kristen andalig leva I Tyskland som skiftes I midtelen av verden I sur- og norr-Tyskland. Og det ja, ur ødlån Europa og faktisk Østene. Nå det blitt som det var vitt enn bare Europa, men, men generelt det tannarger og hjelper folk som ikke kommer til å tannarger, noen som har en elev og syskene en av Viko. Og ja, føringer har vært I flere år av Tinsvitt. Men det så nästan det var ju en 5-8 år när det tar det blev en mer känt I förjun kvart det tinste där. Och I år var vi så 355 folk I förjun alltså. Så det var störst.
0: Törslut.
1: Nej, vi var faktiskt tre största land som om på.
0: Okej.
1: Okay. Det var gott att vara 4000 folk så vi hade när om en tusen där.
2: Så syska ja.
1: Syska ja.
0: Det var flott.
1: Ja.
0: Og hva Elisabeth, hva du en oppgave til Tinsvitt?
1: Jeg jo løslene, det første løslene som, som samskipet Tinsvitt her I førjen. Ja, det har vi gjort nå etter fjordåret.
0: Ja, det var veldig spennende.
1: Det det også. Ja. Alt så spennende. Spennende jeg synes ikke at til folk som ikke kommer atter og atter første år, begge ung og sannelig også til eldre, til som kommer som løyer, eller som hjelper folk at Jag fick inte jag komma till henne första år.
0: Yeah.
1: Han, han som är äldste vid åkken jag har till att vara Mors Morsen. Han fyllde till fjärst han dagen vi kom och att det inte dörde. Så det blev jag så inte bors ur akkurat och jag syns jag för honom och inte sånt lock vid honom. Men man är så angående för gammal till att vara vi att det inte dörde. Och det yngsta som vi tog vi var faktiskt tror jag manar. Som akkurat så 80 som starfölka. Så det fyra folk ödeln aldrig.
0: Ja, så här är ödeln färre som man säger. Så ont hur små böden och...
1: Ja, ja.
0: Här är badnan som allt, allt är som man säger.
1: Här är allt av öknen. Alltså, vis, för tannaren är det så att leva för dig. Och önskar man att vara lojar, är man synd med frugor så kan man vara lojar om man önskar och är äldre. Och för man som familj, om man har bött som är ont och inte 13-14 år äldre. Så är det badnansing för, ja, fyra imiska badnansingsbölkar. Det är så jag får från 0 till 12. Så, så allt kommer vara vi. Omrappar kunde ösna take on och visst inte makta sova ösna så rollt hell ofta tatt vi och så kunde ta komma öke och göra sina plikter här och så trötta sig visst att du får härst det kan vara det kan vara härst till dig vi tar lunch någon som är här och ja harmonia I en 2500 tan här kan ta kan vara sin tur det kan vara högt till dig
0: ja
1: så
0: Är det inte allt jag samma steg I Tyskland? Eller?
1: Nej, det skiftar mellan sol och norr. Det vill säga, sol Tyskland är det I Offenburg. Och I norr Tyskland är det Oldenburg. Och det kan också innervera att tejpa I stöden I kyrtök. Och så kan det vara också tre steg. Men mest här som på stöden. Och här var det alltså I Oldenburg, norr Tyskland.
0: Ja.
1: Så.
0: Och Berge, du var ensam till stöd?
2: Ja.
0: Kan sin uppgave?
2: Första fär är vara tinsit den varje år och är var så kallad security som är vakt, vaktner och ökenom som har uppgörande ansett I tannagnom och det är så vid det kan vara den 2012 och kvar är vaktad så ska jag lägga så det är faktiskt den akkurat uppgave är faktiskt att syrja för att öken var säkert runt om runt om det har tinsit dødje, og så innanfor eisne at det ikke gikk nægga og rett fyrse som ikke gikk nægga fyrse.
0: Nemlig.
2: Slottan vakst, ja, ja.
0: Og hadde du lenga vakter, eller var det
2: da? Det var, hva var det der? 6 timer vaknar.
1: Ja, 6-7 timer.
2: 6-7 timer, ja. Så det ble roterat av tøyna faktisk. Det var det 4 vakter alltid, men som er lagt. Så ble roterat her, så det
1: allt ökne.
2: Ja, allt ökne, ja.
1: Mm.
2: Så jag har ju gått nog 2 natta vakter. Det har tagit ner värre till sig.
1: Mm.
2: Så.
0: Har du några krav för dem som ska vara vakter? Man ska ha några krav och då ska han...
2: Alltså, det är som så inte, alltså... Du ska ha en rena saffiga test och... Alltså, det ska inte vara några kriminella personer alldeles inte. Eller, men så, det är det är bruk för ötlån, så
0: ja.
2: Det är plats för ötlån, så det är.
1: Det är alltid en ölja tryggt för föräldrar som sitter hemma att det kanske inte mår tillkomma folk som väljer att komma vi som vakta. Och det är för det mesta oftast mannfolk. Och det är alltid ordat trist. Det är alltid att till ölja ofta det är större törver och kvinnor är då. Så det kan vara något som vi hoppas på att nästa år kanske inte mår kvinnor inte ska komma. Vi räcker att ta i posten och att det är ju till jättesocialer och imst andra kvar och man har väl ganska särskilt att höra av kvinnor. Så det är ju inte något som... Men annars så är inte man ja, tillkommen, men inte något som heter annars.
2: Det var nämligen att åka vakt, det var en från Korea som är från Värda Tinsid. Hon var nämligen, hon var gråtörvaren, alltså här var inte med oss. Det var militärstöjder, alltså. Och så snäckte att det var några manfolk, det var otroligt. Stortla suttja, ja. Hon var så disciplinerad att det var en slingro, alltså.
1: Men det finns också en manual på en väg, ja, vi har ett regler om hur det skulle förhållas att det går. Och det är skänkt, alltså det är Tyskland, det är kvar öliga fyra kanta, men av en av sådana stora elever, kvar och det är folk från sådana ekonomiska nationer och kvar och öll hävas ymska livsstandarder och annat, så krävs det att det är ordan och det är klara att som standa fyra cykelröjden är helt otroliga väl att få öll det som arbetar som vakt att leva efter. Jag hade ju att folk är otroliga glädje för det arbetet som de kan gärna att göra.
0: Ja.
2: Ja, så det är det kvar som helst som standa fyra så är alltså vaktarskipan om oss hade ju inte en av fyra tyska CIA som man känner i Amerika eller så till där så står det så där hade folk som sett det en vecka av ett lammar inte jag alltså när sommar för att till att hjälpa frivilligt och jag snarbar en så där att det är allvarliga krafter som stannar att av resa tryckna det är så här
0: det är så här så att de tar för äldre hos att sända mig till Tyskland så det är det säkert det
1: ja. Alltså, i år var det ganska ösning särskilt när folk av allt som har hänt i Europa och i år.
0: Ja.
1: Så har det varit näck två satser fram omtryckt och ska man tåra sändas det. Och det var flera land kvar och simpel den folk var sett satser, Pejer, Frankarudje och Torskunen och RSS. Kvar det simpel hade vi inte näck av på tog ju att stövan har varit som hon har varit i torra Londona. Och här förr var det ösning näck som skriva och särskilt att vi point som tids skulle börja ösning omkring all upp av er i Torslandet. Och ta bojna vi in alltså folk har liksom vår ansen och vi kunde omgående garantera absolut inte, men vi hade då nekt samband vi akkurat det säger Jens och Christian som här var sikkerheten under hand och tör som börjar fördelare tör er och är högt innanför politik och i Tyskland och här var och är goda kontakter om aktion är det här näka som för att vara vanta omröj som för att vara utför vanta och det här mäktet är absolut inte och självt om vi talar det öliga största att den lever för 5000 folk så är det ett öliga lite get together liksom en sån lite samling i Tyskland det är en ganska vanlig fotbollstestor eller en konsert alltså det är inte större än det här och här på en där vi snackar störst så är det mål upp mot de 34,000 så vi tar det ejon var det inte så störst hur hemma känner vi till Tinstrid tror jag att 400 föringar färdas det men i Tyskland i Oldenburg jag tycker att hvis du förstår man gått och spurte folk två ena vi går är en tinsdag börjar jag och inte när vi det är
0: nej
1: alltså det är så lite är det här Så vi följde och kontrik och i halde det att han och halde att ungen hände att han den här fallet utskickan till den så lite lycklig bojer.
2: Ja, just det. Men jag checkar så var det att han har fast kom iver och sa till det Och det var då så jag vaktade alla tunna och kört med också en gång jonta som så är också bra vakter för nästa läs men så följde man lugga där tanne går och kommer att då. Jag tar fast så checka där till att det är fast ni kan ju ta runt till Gullvästen det så det att läsa en sorts så där. Det är sen sorts ja. Och vad jag det var det var så checka så det var det gott
0: där. Ja. Och så är det nog som att det unge som kommer att tinstrit. Kostar det kostar så. Alltså jag var där alltså jag har snägg som fel tills det var så fantastiskt där.
1: Mm.
0: Alltså upplevde när kvar nere det och inte alltså.
1: Tack för dalen. Ja, ja, det är så helt säkert alltså te alltså och tema ju är halt ju så när så otroligt när siande fyra unga och det var omskaparna och så vidare skapt kvar är vi i Jesus eller i Kristus ja och det lät oss inte intressant när vi att man hever sutt att strujas vi och man ofta hickar efter tar man undan om aktion kvart är det hej här va som är bättre mot ett lag kvart är det som inte här som kvar är vanlig och annar och liknande ja och det lät bara så större än det att du är skapt och akkurat som du är det perfekta som god vill ha att du skulle vara jag har alltid det här öliga siande för han har kan och ta mest man östen väl ta vi ta lätt upp för bön och kvällt annara Og det som vi tar se hin i underfaren åren är att det är som det bygger upp som vi kan fär att folk blir mer och mer djärv till att tåra fär ut till förbörna. Men långt till nästa kväll, alltså sällan blev halvor ta i ta ett ämne lätt upp till bön till att folk var på en vägen öppen och tog det rörde det som gick på en väg. Så tjående, vi höjer bara från lojaren och mämmaren, inte ganska snäck allt för att han har någon men det som jag har hört till vår är att folk har varit otroliga rörd

0: og her var det jo, ja, jeg har ikke nekt på seg ord.
1: Så. Ja, det er fantastisk.
0: Mm.
1: Men Elisabeth Børge Arn fra Høyere, er det en sang til din kjøttet igjen?
0: Ja, jeg har hørt som en sang til MC Restorff, Bønnerfolk. Nå tar vi det her tidsstid, så hørte jeg akkurat som tog en løyer opp til da vi skal forresten, det så bia vi kjønner til alle denne jeg, og til akkurat alle stingene som fedler på plass, og som tidsstid altså bøn og en så større pastor av alle hesen, og menkene så hadde vi glemt å søtte alle de sværene vi får, og som vi var att instilla så är det action för det av vår karriär i den ekonomiska avbjörningar som vi bia för att god man lägger som lätt och kan klara allt den efter och så tar man vaknar efter morgon efter så hör man bara att allt som man har lagt i hans händer till är svära och finns det chanken när han kommer ut av sig så snackar jag när för sista var som är och tre action till som bara vid fingrarna en mynd av att vara om en sak hos störst bönar för att komma vara till det som i huxet hända sanningen att den generationen som ja, har fjärs furs plus upp det var så helt otroliga när störst bönar folk och till det som i inskjätt att vi då som skulle täcka till och natt lägga allt i hans händer och ja, ge vi vårt land
1: Ja, det är så.

0: Jag vill alltså vara med att välkomna till så sen det som är hade bönan igen. Justin Kvalde Elisabeth och Berger Kristiansen. Och vi har det har pratat om Tin Street. Och Elisabeth när mötte goda.
1: Till jag har gingas intressant att skulle att jag vinkra. Og så får jeg å ha repta, ta jeg var 20 år, første fyr. Ta jeg var samme vinkelen som jeg som ikke skulle ha samme vei. Og ja, ta jeg var av to elevene, at jeg lukket som visste ikke at det handlet om alt og alle. Men jeg vil si at jeg sånn det, ja, 20 år fant jeg at Jesus stod i akkurat noen, men ta jeg var 14 år, vil jeg si, og når jeg ungdomslev, at jeg virkelig fant jeg hva er det jeg tar på to år. Och ta Jordis och snäva för att gänga regelbundet ungdomsmöte så vi som så mycket och någon chamar. Och familjen chamar här var inte gänga regelbundet möte i allt det som mamma och när hon sitter vid en bibla men ta ett litet årstan ta valde bevisst för att gänga och snäva sunda möte. Så att det är ja fick möra kött och på en bär att gänga ungdomsmöte och läsa sin själva. Så jag tar här vi kan ju ner på doften och det är väl otrolig stor skickning över inträdande samkomna be inom att ha imska uppgaver och så är det blivna persliga samkomna så ja
0: är du medagande som från batten i år att du alltid känt Jesus ha?
1: Ja
0: du ångade Iva så är man till
1: nej jag ångade Iva mer än alltså man Onkene kan man stande i en sånn litt livet, men onkene er veldig kris om det, men det er som helst slett ikke. Nei.
0: Nei, det er fantastisk. Og Børge, spiller det her samme spørning. Det møtte du god dag.
2: Jeg er alltid oppvoksen ved begge foreldre til Sikvande, og her er vi alltid ved deg ikke av Sondagsla, som jeg har gått i og Ebenezer, som bad och så gick ju det allt sen här på den här tog så här är man lika som kom den att alla är på den här vägen och så är det som att börja för att rätta och vi kamrater om och allt det här som vi har och så det är all jag minns akkurat när men det är alldeles Sverige och en är ont att säga att jag rätta här att man sa att vi är en lärlägare när jag blir på så ta er åtta nivådan stövande inte kanske jag kan säga och kvar jag lever men här är lag så ska ta ja. Så det är vi det är jag som så jag antar att det är vi som så och lockas inte att ta eleverna så blir det inte blömmare spännande och det blir inte att för att möta korskvall till föräldern det var inte så stort lite ta var det mer under spännande ting att göra så det är men så fyra, fem år sedan, då började jag att jag kan komma ut eller började jag som att få mig och ha ett hjärta och en jobb för dig så jag började faktiskt att färra när jag hade lövna och lyckas som checka det och dyda kan inte här och här var det så antar jag då vi gick och nämligen en tal här om ja, sankomman ska faktiskt vara som ett värsthus

0: uppåter bättre till honom. Så jag vet att det är bäge. Bäge har samma enda man liv någon och bäge tycker på det samma. Och ta det också kunde be samma. Och så det är faktiskt och stort om det.
1: Fantastiskt. Helt fantastiskt, ja. Det gott att ge Jesus. Har du hört så här att lära? Är det någon lärd i Stäberga?
0: Ja, Heine Lutzen, han fem man ikke ofte skriver det, så legg en munn ved, så Heine Lutzen er godt årst.
1: Amen. Kjærsson?
2: Kjærsson, ja.

0: Och ja, det var påskon och men samstundes var det ösne och en han hör du ju jag kom på att nåt det är just bara vi gatna bildla väl så blev vi knappt ett fyra sjuk och för lackna och fann det av att i hej hjärta trobleger. Och det var så mycket allvarligt att det måste läggas in och måste få en pacemaker. Så det var en stor chock. Chock till att kunna få så stort att när brutet blev det är inte eller jag hade inte att vi hade gjort någon tankar om att så här kunde hända att man sa inte tecken och allting till läka som helst. Men
1: det är en optimala brödgala.
0: Nej. men ja, det kom simpelt en øyelig knapp da. Men det lagt ned mitt at jeg er noe født, vet du, eller gala, men at kroppen bare sier stopp nå, og tog kom det så knapp litt. Og vil si, ja, vi føler noen heldig på en måte at det hendte akkurat av dusjpunktet. Ikke alt om kanskje ikke det optimale på etter noe brittløp, men det kunne hente åren, og så er det ikke brittløp bedre, eller at det kunne hente søttene, og vi hadde planlagt også en tur til Amerika, bror også.
1: Ja, men han var bøylagt, tror jeg, altså.
0: Ja, ja, vi skulle da stedet øyne vi gikk 18 år. Så hei det som hente, så hei jeg kanskje ikke finnes rødt i hjelpen, og så var jeg ikke heldig, men jeg sier det er ganske akkurat det jeg heldig. Så jeg heldig, ta rødt av tørspunktet, og på rødt av maten. Hvis man kan si det så, ja. Så tror jeg vi tar ikke til det er en stor gave til at det hendte med handen om at han tog at det hendte knapp litt, og jeg fikk kjøyde hjelp, og så ble jeg frisk etter. Så vil du si takk som for det.
1: Mm, ja.
0: Så.
1: Men til hver er ikke en øyelig lærer til at jeg er ikke akkurat særlig. Altså, det är sånt. Det blev blägare och något som slett rör sig i kontroll om alla minne och att suttja sig in. Parsnerna lite känner sånt är nästan ska lobreras och sorteras något. Nu står det till sig att komma i som utgifter till det. Men jag tyckte att det här största kunde hålla nek på den här vägen och hjälpt oss på den här vägen. Jag kom igång vid hela, bara bara möta den här stora krisen och så bara tagga det här för oss så. Men vi tar ett jävligt gott folk och vad man måste ha tagit in allt det ska.
0: Nu ska allt annat vi ska så trivialt ta i det också lydnäka som ganska inte är det som min person inte är la hoxa eller också lite nämnda så vi ska ta så lyd att vi möter att nu har vi lyckats pröva där inga så
1: ja.
0: Så jag hade vi tagit sett in i perspektivet tack så för det som det var
1: ja just och lyckas som nu man ser man det som att man ser kanske tjuna band vi jag syns övrigt när man har gjort vis det bara var skott igång på så utan näka och jag vet inte det här kommer så inte se igång runt om men det är övrigt det är alltid
0: vi gick till tjuna band vi gick och samkom när vi skulle giftas och det var lika som fyra att det var klar till kvart är det nu vi får in nu i så en tuna band det och
1: kvart bara lebra så ja det är en dansare också och så
0: ja och vi mötte som en pär här och inne på var det chefer
1: ja
0: kan vi få jag names think ta kom det vara ekonomi och hur ser det nu vi ska respektera kon annan och plantor och ja ja så jag går så när jag går ner och det kan fyra jag kan på hur ska vi få ett gott tuna band. Och så var meningen att vi skulle mötas en månad sedan. För det som såg ut, är det liv där som är upp till det som vi liksom hade fyra och kom till. Men tar vi möts då i montalt, vi hade sånt, för det visste att det är inte långt i mitten. Och vi hade bara smula världen och tog att vi gick här i kvart för tre månader och fyra och kom på hur vi åker att kunna vara han skulle vara och han visste att hur igen skulle vara. Men det var oss inte ordentliga fyra och bara.
1: Det här står inte när det är bok. Nej. Det blir så läs.
0: Men samtidigt så har alltid ösnet att han fyra och inte kanske ösnet har hjälpt. Jag ser inte till hur vi vi har sett övningar jag dotto att tackla på annan tog vi fick snacka snack tings jag knon är en kvart hjälper och någon tar man i chatter eller och liknande ja alltså det är ju snä
1: så man bara där man står så samman och vi flyr jag känner inte flera höjmar, men alltså låter och så ganska det är som man och då må jag byta dig med att alltså kvi kanske här och ganska sent surmuls eller så är så mycket så det är som kan man lägga sig an extern för man pratar till ingen ut och för snacka till ingen så kommer vi göra vitt och jag stämmer in om att man gärna graffar eller som man åter nu och kommer göra och jag stämmer målparsen att det men att tar man lägger sig och kvalitet man går till för vi att man inte vänder helt lika en annan tar man för att sova på så där det är skott så där ja man att allt kärkunde slaktar framför sjank och syka något kan annan och byr sina syster bönna den och så man klarar det mycket där
2: jag tror det är förnuftigt att göra helt säkert det man säger ofta det är att faktiskt jag menar det att tjej det första jag har när man gifter det är krisjärn ja jag har gifter tror jag att jag har upp den här krisjärn så det kan köra passa aldrig jag skulle inte minna vilken kvarfall
0: vet du att tjej det är tjej var
1: ja det kommer man känner alltid tugger här där vi är arbetsö och vi tar alltså sannolikt att snakra löter här som allt känns stått lite och jag dansar också men
2: ja det är naturligt pura naturligt men det står alltså viktigt med ej Jesus man kan lägga som du säger Arne för sång man lägger allt hans händer och tackar för dig och kan man göra
1: ja
0: och det är bara tugtugorna som här är när det är kalla sjuksnorna och man har inte hoa också som kvar att det är så vad det är lite här skulle det liksom vara ut i bästa blomma på nu och nygift och annat men hvis man så bör gå till kom vidja ja eller ta han kommer vidja här upp till vidja ja men ta han kommer vidja så kunde det vara när jag ser omkring i förhållande som är så gällande eller redan näckar väldigt fyra men alltså det ser ut på tingeperspektiv, alltså ja, jag var allvarslig sjuk, men jag var alluga alltså väl fyra att kan heja grenjum, alltså jag var underlagt med hand och jag fick ta jobb i skolan, alltså det ser ut på tingeperspektiv, och tack som är fyra det som vi tar
1: av jag har inte snackat eller sagt för allt om det för att jag ganska lisa på det att men hon blev opererad när så Jacket följde sig en tur och tog sig ner Rysgrusen och Böjet låts komma ut av där och så helt det var kommit och har rött igångt men det var inte kommit så jag satt och Böjet här och då kom en mamma ut av en här stov här fullständigt för att se att och bara det sådana finns jag också skaff med sin och här blev en öligt av Laja Gönsene så jag träckte bara spärkligt jag bäckte när och det var som hoppa på att allt är gott och stånd till Elisabeth så det är det som man fick det är som att jag är lite tjockare så det är gosse jag var det kan bli va så det
2: är ja
1: men här spalde jag allt väl av och det kommer att följa i alla gånger alltså det
0: är
2: fantastiskt och det fink så det så det händer bara inte att man gifter det det som att få en tyckan från någon annan sån eller
0: ja jag ska pröva att det men det var det inte
1: ja
2: ja
0: men i halde och till allt helst och i början så lät sig inte att han dog ofta att liksom få mig så att det är positivt och utöver att det som att hvis jag sa anklart som heter värre som Lisbeth kom an alltså ja, du heter mega råte och men alltså vi kommer och jökna efter det. Och just nu som du inte har snackat om alltså jag var tjande med mig bänken vad är det som händer, man har inte kontroll och stövn, ja, men så jag har sagt, börja, det ringas som kunde hänt, det vet jag att det dör det är så gång det ringas, men alltså så släpper jag hem, alltså tjande, jag har inte släppt uppleva det att vi är gift morgonen,
1: så
0: får
1: det
0: så är
1: det uppleva att det är gift
0: ja, men alltså tack till dig, jag har inte uppleva men alltså jag vill säga, det är när man vänner går så så jag som var någon alltså sjående kan man vara sin stor för dig men man vet ju inte vad det är som händer att han har så blev det ju inte ens lika färdligt eller hyggligt också
2: nej, nämligen är att man kan säga att du är Jesus vi, han är lösningen till allt.
0: Ja.
2: Ja. Fantastiskt. Tid har ni för att göra, sen det inte. Jag har en sång som kanske inte hade kommit.
0: Ja, her har vi huksa, tar en sang som jeg har domt i jøkken fløyre og her, som heter Blessings, tja Lara Story. Og det er nemlig om bare at suttja alle de lille velsignelsene som vi tar av i rundt om åkken. En regndråpe, et la, ja, hva er noe enn for det er, alt er velsignelse fra god, så kan sannsyn også, ja.

0: Ja, vi hjertelig velkommen til disse sendingsene online. Justin i kveld til Elisabeth og Børge Kristiansen. Og da tyder det være av tinstudier så du bestemmer deg for å gjøre ferdags i Amerika. Kan du fredje seg fra du tur nå?
1: Ja. Det var så akkurat å forsinke jeg bror jeg som står for dårlig da, og det var at vi det er just her hvis vi begynner turen i New York i 8 der, og så vi til Chicago i hver dag vår der.
2: Oi, det
1: er cirka 8 der. Ja, cirka 8 der. Vi kommer, jeg bygger ikke noen venn folk når jeg gjør det. Så det var veldig spennende for fremman, og så hanterer at det lander vekken hele måneden for jo, men tinset var ganske, jeg synes det, til å være ånd, fortsatt om å røkne med alle mennene, og ganske kjørt enn ikke ferie, men så står Amerika for ditt noen, og det er alltid spennende for alle Amerika, så det er bare våre, og det er spennende til det, og så her var det ikke skånd, ja, så et av første som vi var til, det var en helsekonferanse, som var Ta sista dagen av konferensen var det kvalt ta nästa dag vi kom här så finns ju bara sista kvalt vi is så där. Men det var helt fantastiskt alltså att ta orkestret på det Hillsong United och det var nog stort det där vi tror ju ganska det var det Elise en bulk garden som är unqualified to Steven Furstick och han kom väl att säga till att det är kvalt här så han är en ordlig mäknar till det. Så det var det gjort då. Upp att det var något speciellt. Så det var ganska bra fält att de är där akkurat jag kvalt.
0: Nej.
1: Så, ja.
2: Alltså, må jag välja sin stortlig fri. Jag sa att det tänkte att det var så negg och det var, ja, det var, jag var öliga trött och så rösade vi till alla med New York och bojnade vi in till ett stort möte och här var det var ju snäck tusen folk och jag var simpelthen utkort att jag klarade släck allt in upp och jag svävde jag knallt möte och det var dondra hamrande här i musiken men jag fick inte helt med vaknan. Börge bara snackade om att han bästa talan näkade, alltså det var simpelthen den bästa talan näkade och tonlager var bara den bästa. Och jag struttes och strävades vid åkna lycka för att gloppa in det, men alltså det var då samma lumma igen.
1: Jag sa också skratt jag synte kvarst, jag snär här en ordentlig vantrygg om det går ner alltid, det är också en åk, det
2: här. Men alltså, ja.
1: Det var strösta, det här.
2: Det har varit strösta,
1: ja. Ja, det var ju.
2: Så jag har inte haft en helt stora särskilda upplevelse som han akkurat att det kommer till hälsångskonferenserna, tror jag
1: det. Det är en asfär.
2: Ja. Men annars, alltså, vi snackade om att New York skulle vara akkurat avslappning, men alltså, vi hade snäga planer, vi skulle uppleva sån häck och vi gjorde nog snäga research och är om vad det skulle då. Och också är det särskilda att det är vi att uppleva möter ärastes än akkurat bara följande. Och till flera imenskföringar som har varit i New York så är det liksom jag ser omkring som är post om att jag tog ut i kyrkene och sådär. Och vi hade då upprådliga faktiskt valt att kunna ära kyrkene.
1: Ja.
2: Men så gick det också till fältvis av Times Square's church, point av Times Square. Og jeg heldte at det ble bra til, jeg vet ikke, jeg har også en lyst omkring verre helt om ordentlig kul, og så får vi så her på et, og det var en annerledes, særlig stortlig oppleving, hvor vi, hun var International Domination Church, eller så sier, det var nekker imsker, fra imsker London, eller fra imsker mentan.
1: Altså, hun måtte kulturell, eller så, ja.
2: Og vi får inn nye, der var annars flere hatter, og nekker, mysk som är sin utadreagerande och

0: snacka och till och ta vär sig den så lövgevande att man satt sig och hälsar attor ta i prästren eller pastoren säg och ett annat alltså så röpt och ja amen ja ja preach it och att det var det skulle ja. Sitta och göra såna sjankungar folk ni var så engagerade i alltså i boskapen
1: och det är fantastiskt att det är alltså det var helt otroligt som kom alltså ja. Det är sottliga
0: ja Det var nämligen sottliga
1: snäga som man vän vet ja
0: Det var en tävlingsfall fjärs furs folk att Sarah syns att det är lite aktigt kaos som stod och sank och det var så inte ett det var ett möte kvart hör och det var real people, real stories actually, att det var ganska vanliga folk som stoppade upp och fortällde sina söv om vad de hade upplevt av svikt eller av missbruk eller vad någon av förnär som de var frälst bra det var sådant och prästen hejs och sin lutsindrävande bådskap men öle spännande att sutja en samkomst som faktiskt är så jag vet inte om hon är så annorlös hon är annorlös än det som vi är van vid men bara stått att uppleva också Anna
1: ja, det hade vi inte sett dock för jag känner att vi skulle lyckas om pröva att uppleva en sån samkomst som lyckas om vi har kosterat varje en sån samkomst i sin och kvädda djävla och i sin och jag hade det här vid Ja, vi var höllig upplevt av det allt. Det var några av största upplevelser till alldeles att säga.
0: Ja. Annars upplevde du något annat spännande i New York till att jag provade min första helikopteratur som var i New York. Och Börge växte inte med uppfällande av östnä. Han slapp till Billy Joel-konsert.
1: Ja.
0: Joel. Jag dusade på en sida där. Det kände jag inte.
1: Kolla, vi kör gånger över här förresten. Så det är. Jag måtte spela piano man i första dag för igen. Så det är. Vet du att det är sottliga.
0: Och att något här för vi så till Chicago. Och det sottliga vi tog er till er att för trymnar så gärna var i Chicago vi och en av vinkorna kom här som hejver här i praktik. Och hon var så kommande att känna några folk i praktik då inne och ville så ivrigt att vidja. Och jag för så vi. Och så bor vi till en pär i Habbant som hon är arbetsam vid konne. Og ute i husen så bo i vardag akkurat som at jeg høyde og ære helten eller øyne jontor og så bo et annet pære piver og hette var så ung børa helt utrolig fantastiske fitt folk og så kommer vi sånn til kontakt med de som bygger pja øyne vi bo i sin tvordere oppe til dem og de var broer fotografer og vi tvattlet og synes ikke ta om ta være støk og ta tvattlet og synes om at hvis noen øyne når det skulle komme her til at man fann merken og skulle giftes at det som de elsker å være slappe ferest og slappe oppleve ærer mentene og andre land og hvis de nærkene kommer her til så vil de ordre gjerne slappe hånd til førre at ikke mindre av mine bryddløpet og det var akkurat at betalingen var at vi tvingte hjem og ta det her og Så tar vi ut øynene for når vi møtes, og han frutjeje, så går jeg ut av Facebook, at nå vi engaged. Og dagen etter får jeg e-mail om vi har funnet fotografer. Og at de ville gjerne velde seg på banen og komme hjem og takke vinter. Og det ble en prosess hvor vi fikk til å komme hjem her og takke vinter. Og så vi hadde faktisk brunnelige, da vi skulle til å være bror og søster, da hadde vi faktisk ikke Chicago røyse akkurat. Schema, men det brukte vi så til halvdig just nu var en fantastisk god avgjør.
1: Ja, helt fantastisk folk og jeg synes jeg det som en barselun jeg synes jeg fantastisk det simpelt en så oppbyggende og alt det til noe særlig til er vi øyelig takk som vi og jeg synes så var det vidt og vi ikke er samkommet så den jeg synes jeg river det og Det var egentlig en olje stor løte av Sucha som kunne ikke ta hjemme og helse på at jeg vet ikke om de omkringer skoene det eller hva som det er gos skjer og egentlig gos danser hvor man fungerer og sånn til man tenker det synes som man kan lære alt som man opplever og man tenker ganske synes til vi fra forskjellige steder som man kommer og forskjellige saker om og Men jeg synes bare at jeg er så tøtt, knutt øtt, og klart å hjelpe oss og styr. Og hun var nemlig, var ikke en som jeg finner ikke et lite baden, eller som hun får vite at en av den, og det er bebegge kake.
0: Jo, her samkomne høtte det i øyne, jeg er imiske tjenester, og øyne var, att vissa onkor fick upp att ni samkomne så tog samkomman samman om och arrangera i märkt tror jag det visste vi när att folk tecknas på en lista och så ordnar man för ötlån så tills man fick upp att ni simpelthen fick servera ja, morgonmöt och frukost och dövra och om det så hade du eka folk ja, så skriver man bara till vi kommer att det ska komma märkt att vi får faktiskt fyra folk till dövra kväll så blev dövren testar du på sjön och det ser ut just nu.
1: Det här är alltså, ja, fantastiskt det att det var så klart att hjälpa att ta. Jag stannade tillsammans och sen kom om bär folk som kanske inte var så väl fyra och jag som visste nu att det finns inte. Det är kanske inte att vara mamma att man äger två böten och tar tre och kämmer och så skulle jag göra mätlöd så det var allra största så att jag att det är så största hjärsta tills halvsäkert det. Det har lärt mig näkva att det.
0: Og han sank om han vidt høyt egentlig snakk om affæret Willow Creek, Chicago og ta vi så kom til Chicago til å ta øyne for når vel åren vi først er ta for jeg vite at GLS var faktisk akkurat da vi kom eller ta enda i tandeien vi kom og det var sånn regelig til at vi tar vel GLS til følgen og det var jo spennende og så snakket jeg om oss affæret i Willow Creek men Jag vet inte, vi pratade sin mening, till nu hade det en ära samkomst där Jinko som sin tattar på och allt det var en god ägare att äka till att hon mitt faktiskt inte mår kanske om en bra samkomst här förr men
1: ja. Men inte rannar om ner på sån gäng till dagligt
0: ja,
1: faktiskt ja, mer eller mindre ja.
0: Men stadväck bara stort lite så tja, hos ja engagerar i amerikaner som helt helt bara sånt more loud alltså de snackar härst de synger härst och de
1: är bara
0: vi i ödlun alltså det har varit sånt stort lite
1: ja du gänger för att bo i en kafé så sitter det och snackar om tjo personer ting så man sitter på en dator det är ten också stort lite men så ser det bara det är mora det är bara madamer det är ett vänt hur man är där så det är kanske var helt galt det är
0: men talan jag pressen att han eller så här pastorn och han där inne visst nu ja hon det är ju sånt så jag kan ta mannen som vi där är veck hur i hade bön det var liksom very ivskriften för för turen action till att just klar i vår att ja vi har en i öppen och så jag att det är för bönar så vi får ju att han tar in och han tar så ölen dig om att vi att så jag att lite tension i snä och att det är ju alltid stort att bia och oftast är det ganska tar vi till det gott så är det nätt att sända en tök men tar vi till det ordentligt ringt så är det vi glömmer att sända sig touchna och bara förlanka
1: så det är kört man glömmer så körs det där ringa blev gott så är man långt glömt där och så kard efter och så efter så det ringa kommer så är man långt att glömma det det är att bönnar och svärare på att gå alltså till han, men det är säkert en person där som människa, men vi rönnar alla det att minna kunna annan och att jag vill ha tacksam för det som det var och så tja nek ut i abia och, som alltid är en otroligt viktig pastor hvis man är över en uppe till vår herra så tycker jag bönnen är en av de största pastorna att jag är så
2: för fettle bönne vad tycker du va?
0: Ja.
1: Ja. Det har halt alltså om vi ser ju be av första tomar dukna till så att. Men jo jo det har jag att säga för jocken och det är isen det är att alltså gosse man tackar för det eller att man tackar också om att bara man fördöbra alltså det snack folk som inte får dövra och sånt vi kunde ju alltid ängsa det var mer att man be av allt men jag vill röna att jag menar någon annan har att be en ek och jag ska bara ta mig ner och skär och man pysar allt för en knä och får det inte man kan bara ha plånta in och sända den här bönen upp efter det temat som alltid tar till
0: det är en stöd så kan han sända den ja.
1: Det tar ju stöd så tjoft det är ju det är otroliga när jag säger för jag kommer personligt ja.
2: Han har ju bönen och lugnare ska vara karvider,
0: ja.
2: Och man ser ju i chattlarna eller det är ju i Rennenbredden kan man säga. Det är mycket. Det är fantastiskt och gott. Allt att bli.
0: Jag
1: tycker ganska det är att kjallt om det sker till han som ständer oftast att hela stålen och allt det här så är det ganska den kona som sier det attas rettje, og ikke sier som er ganske den, som er sterkast bønt, alt kommer til styrke, og den som man ganske ikke legger så mest til, som er den sterkast bønt, det er ganske ofte når jeg skal glemme at
2: ja.
1: Jeg tror at han vinner neist ganske, som burde lært å knølle enn jeg, det er så helt sikkert.
2: Amen, helt sikkert. Godt høre deg om. Godt høre deg ned i kveld. Nå da vi da har som helsang, så kan jeg finne sang på helsang. Hva er det?
1: Ja, det er alltid jeg ser det passende til løven. Det er alltid. Yeah. Så her kom jeg faktisk. Jeg faktisk ble presenteret til enda sangen og tinsritt fra en hollander som jeg gikk en annen av samme avis. Så det er han. Og han er så closer than you know, og det er Hillsong United som synger. Eller spiller.
2: Yes.

0: Ja, vi hjertelig velkommen til sendingen av Bønnerlinjen. Og henne var en god gjest i kveld, Elisabeth og Børge Kristiansen. Og tid til veien, som jeg forstår jeg, det tid for å i kyrkje. Så hva det nå slenge deg?
1: Det gjør vi ikke.
0: Hvordan spørte jeg
2: deg? For jeg trodde at jeg får å gå så lenge.
1: Vi kan ha tatt hver kveld som noen morgen møte. Til Nepo som har med samkommet som her. Jeg blir jeg gikk her trofast igjen i hver årsjen. Og ja, jeg heldte til å gå så reelle vel med å ta meg på en av veien. At jeg følte på en av min heiter og en familie som jeg hører hjemme ikke. Og vi tar, vi gikk også nå parstvis synder i luftene ta i Iborg kom sammen oss etter og frem. Men så blei det at da vi gifte oss, at Børge flott inn tofter i ei hus, og så kjenk vi her fullt, og nå har jeg så kjapt hus i havn, men vi vet hva er enden etter. Ja, vi tror vi oss øyelig vel her inne.
2: Det er jo øyelig gav i åkken, da.
1: Ja.
2: Det skulle jeg, ja.
1: Og kjønn, vi tar oppgaver, og til ringte at se det fra seg, tror jeg at det er så djevende, tar man ned en parstre av arbeidene som er her på ikke. Så ja, så vi tar gusher över att där är rätt.
2: Ja. Ta då kan det gusher då. Men är det där bra? Det är så alls ikke stå.
0: Og kvart jeg har haft noen oppgård sankon, Elisabeth.
1: Ja. Jeg ble faktisk øyelig ung i søndagsskolen. Jeg har tilvært ta om 16-18 år, at jeg ble spekla hjelpa til i søndagsskolen og bønnerbølg. Og det har vi bare vondt i passe, så har man vært i ungdomsarbeid og man har vært i ja, ødelen i møllen i muskolen. Og nå jeg så i snus en parstre av dørselen i søndagsskolen og har Øystein blir akkurat med bæst, Øystein møter skipene. Så. Så det er det som er det vi bare nå her oppe i samkommende. Eller så er søndagsskolen har vært sånn det som er fylt med Jack med Ødlarne, og det er det som er gymmer så høyt, jeg tror det er nekv. At jeg minnes selv ikke så reelt nekv fra togene selv til jeg ikke søndagsskolen til, men det er ikke vært den største gleden jeg kan ta for meg. Eller jeg har ikke så nekv minner etter jeg har på herfra, men jeg kan minnes nesten fra tog at jeg blir her av søndagsskolen, hva jeg har haft om og utsøkt noe ærende tog at det har vært en stor skikning for meg at fyrer jeg er med, og hvis jeg sånn at ta og det visste ærende hei ungdomsbølg, og jeg sånn at hvordan de såg av til sånn, og til det, jeg sånn at nå er det noe 20, og sånn at hvordan de og det blomstret hvis jeg andelig, ja. Så det har stått og fyllt hvordan de gjør det. Nu har nu får jag så ont i ha yngre aktor och det här var ju så ordentligt spännande att prova en helt nytt en flock. Så det är ett sådant ting som jag alltid har hyllt mer otroliga jag vet inte, bevust i nya samkomna tog att man har följt sig som en parst av familjen här.
2: Ja, eisen bara som jag som kom när jag som åttande fra och började gänga vid Elisabeth och mötte här och alltså det var helt otroligt man följde sig välkomna först för man kom här. Alltså, det var nästan så att jag tällde upp i målsen och allt där och man hade lyckats om. Men det, man följde bara som om man är blivna parser och tog familjen till så alls säkert. Det, det är vi otroligt tacksam för.
1: Ja. Det var just när jag var nere och läste några år och bara det att man kommer hem från ferie eller i ferie att folk kommer att glömma att det är så långt efter där och det var nästan så att det var för sen ja, och att säga jej, nu vill jag säga att det är att man är så jag har inte sagt när man inte är där och det är ändå nu, alltså hvis det är en 2-3 sådana där kan man inte komma och säga oj, så jag saknar det, det går simpelthen snäck och det är så särligt alltid jag visst när jag att vi var en öjla lojt till samkomma och till 4-8 år sedan så har vi tagit den nödja byggningen i bruk och hon är bara vuxen så otroliga störst och stor och kött men än förmåar vi att halta till att hatta förhållande vid någon annan och det hoppas jag att det kommer alltid att se det mest till samkomna att vi är så goda i någon annan.
0: Ja.
2: Jeg synes jo alt, og jeg sitter og sitter, ja, at her kommer folk fra godt, ja, og fra... Ja,
1: ända
2: för om det kan storm eller vad så kommer det kjapp han det kvar sån morgon så tant. Det är ju bara till att det är som att folk ska komma kvar sån där och se så där. Det är bara tecken på att folk tror just där och är rätt att gå samman det alltid. Även det kan jag också skriva under på alltid.
1: Ja.
0: Så ja. Jag ser den där ser man följer sig väl man följer sig välkomna.
2: Ja.
0: Det är gott värst.
1: Halt i ösnen det är som jag halt i vi så sen sällt vi jag kan öppa eller nu är det han som jag har inte mest och ja men att man vill involvera var från ungarna och herrarna alltså ta först till först följde för gamla att lägga en sundagsskola om det så vi tar så valt att göra en bokklubb till de som för satt av lagt upp efter aktion det är lyck och gränsen till att bli förvaxen till höjra i sådär badna sövnar långt att ta kan bli vad synd du mår är djupt vi själva granska i bokklubben och ha ävner vitt av någon som är synd djupare än bara att han fitta badna sövarna. Och så att så ute där till att man har bott på bok tvär sjuka fär och så är vi inne av möten till brevbjudningarna. Så speklas nu så vi in av möte och ta till som är blivit förvaxen till ända eller ta för sig förvaxen till brevbjudningen så börjar det över en pastra och hjälpa till i söndagsskolan till en yngre flock någon. Här var aktiviteten här ett lag klucknande. Ja. Så ta ger oss ni att det blir mera jag vet inte om man kan säga hängande, men det är de mer involverade i samkomna och det är inte från på samma vart.
0: Nej.
1: Då är man väldigt att involvera på en av vägen.
0: Ja.
2: Det är säkert att jag säger en väldigt stor bara sig att det är så ymiska studerier som man vill bara komma och möta och så tar möte färdigt så är det lösat där och om det är ganska mer att den typen att det kommer och möta och vill jag gärna vara en parser till henne hela men ganska omgått för mödagen och ganska bara som jag var åtta nivån jag kunde göra men det var jag faktiskt inte satt eller så men sen kom jag här som skyldig att jag tack om följelsen som kommer till någon som första prioriteter och så gör de ta möjligheten att gå och se visst det är det jag vill alltså det är alltid det att öliga väl alltså så
0: ja jag tycker jag snart. Och en av människa löjv jag så det är som allra viktigaste att det är barndomarna kan du bara lära från botten helt från lutten av så det är så viktigt det är vi lägger att botten i söndagsskola och det är få det som det är simpla vita här alltså att han simpla bara att han nämmer boskan med Jesus enfald han
1: ja
0: det är som att han går i allt det råkning i mig
1: ja
0: det var inte en ekon vittna det är inte en ekon vittna själv alltså. Sjalt man ikke man tømte i rørsingen og sånne sted som enkel, men det er som...
1: Ja.
0: Men du har jo aldri gått til hvert eller stier, du har jo år, ja.
1: Mm.
0: Så kan jeg si, ja.
1: Men det er stort litt heldig, men du gjør man så renner ikke bort ur sånne skulden. Altså, man gjør så, det blir så nek, man gjør det stort litt, eller jeg vet ikke om man kan si det på
0: noe annet,
1: men jo, man gjør nek mer bort ur fire, jeg får at det er stort litt og sånne skulden. Hver ut, jeg kan ikke være bare som samme mat av fire, eller?
0: Ja.
1: Det er heldig, jeg går kjør, men det er ikke bare til et ur.
2: Ja, det jag kan också skriva under på för dig att det var nog just att lära sånt och släppa det. Jag har ju, det var gott så om det var det där sommartöj med sommartöj tunt och man släppte ur övers och det här. Man glädde sig bara att komma hem och kanske släppa ner gånger där lite fotboll till också för han tror jag är lossrörd. Så det här. Men så om det var åtta nivå satt när jag i salen när jag var kan du se för mig att jag inte sånt och skulle ha och og jeg begynte å møte vi foreldrene og ganske ångte jeg hadde drasset med vi jeg mye på neser, jeg har bompakket loksjøren men det er så godt sier vi er nægget som hever kjumer nægget og så som sagt så blir man lykket som med at man domte alt veldig prøve forskjellig og at alt det jeg bjør på spennende ting jeg gjør til lenge kveldene og hva bjør det jeg bjør på alt det som jeg gjør som jeg gjør det jeg var teenager jeg syntes så stante jeg lykket som förutna så är forskjellion och så men som man fann ganska det att det var så spännande och man blev ganska mörd att så jag hinner en åter alltså självon kanske att man inte var tvinga att lämna möte och han är ju så näkna ho att för att han var i natter så
0: ja
2: så tycker jag att det man kom till här lund där är alltså är har tant askan av att är liksom som det tänker ni väl som jag tycker lund och jag först med till här som jag är där och har mött Elisabeth och är kom till här lund och som är det som är otroligt tacksam för att det är alla där ska vi agerna som jag tycker jag var som gör det så där så det är alltid är en stor vitspår att kan vi
1: det är alltid till att en attor
2: ja, är att och på attor och vi är allt som perfekt så där men
0: men det är ju en film kommer att lämna så är det perfekt
2: nej
0: Det var allt perfekt. Ja, du är den där sangren i den här tratt. Har du en tag om?
1: Ja, jag... Da vi blev spurt om sangren där så får jag också med en sang som Carrie Underwoods synkor som heter Jesus Take the Wheel. Och han är inte alla akkurat där att Louis kan färre imska rättningar men hvis vi inte var Jesus eller god något som styr inte så ska det gänga till rätta vägen.
2: Det är alltid. Lyser, kan jag säga längst ut till den här sjukken alltid. Att det står bara till att...
1: Geva kontrollen först.
2: Ja. Så.
0: Ja. Tjärsson.

0: Ja, men jag ser att du sänder sina beina sänder sig online och ikväll har jag haft gästner som heter Elisabeth Berger Kristiansen vi har pratat om Mims och Kvät. Det är en sant haft ner det väldigt.
1: Ja, det är som är stått där vi är.
2: Tack för det, ja. Och ja, stått där, ja.
0: Kvät annars, har du några lite träd ganska att du har pratat om? Några som inte kan säga framtida planer eller
2: att man har vågat köra i honom affär, men det har vi inte än.
0: Men det har inte varit hejen väck.
2: Ja, jag är alltid stod i hejen. Han gör gott arbete alltid.
1: Det är ju det. Nej, jag vet inte. Vi tar inte. Vi tackar en dag engine.
2: Ja, simpelt
1: den. Det är simpelt. Nu har vi sats lunch fram till affärerna som det är. Så nu måste vi lycka. Fem dagar att det är nästa spännande att skånen ska vara.
2: Få kyl på havan så kallar vi här. Så där. Nu är det en som har det hela mannen. Alltså där. Så vi tackar kvann det som har kommit och som har nöjt att bli snällt. Och där. Njöta tog in det samma vi. Kommer vi få

0: scenene tar vi der I Tyskland. De kommer øsne han tverje. Så vi atle har et mini tinsut I fyrjun, men en ikke planlagt, vi vet ikke hver
1: noe
0: som helst. Så det noe som vi skulle arbeide hardt vi frem nere.
2: Jeg
0: finner det akkurat hvordan det skal være. Men det så for fremman. Så tinsut det nesten som
2: Ja. Jeg tenker at fyrje I midtler til himmelen, så Arne.
0: Det planen, at jeg skulle komme hjem. Ja.
2: Men nu har vi kjølver ting som nekker for det. Det fantastisk, helt fantastisk.
0: Det det nemlig. Så det spennende. Det øle, energisk og helt utrolig av vois og doa vel at jeg tror ikke å si et første år for det, men formidla bådskapen.
2: Man kan skal fenge tine ikke reis.
0: Fenge tine ikke reis, ja. Så det noe som vi sitter frem til, og det røysen I øyne, jeg nå tør ikke si over nek, men jeg halter et åpig event, og ikke så at folk kunne komme til, som ikke har vært fyrt, eller som ikke har kommet neste år, røysen. Så det noe som øyne for var.
2: Det var utrolig spennende.
0: Ja.
2: Hva det var? Vi vet ikke hva det
0: var. Nei, vi skulle til å ha en fond nå nærmest frem til, og så får jeg et under at det der fyrrøyginger som skulle til det.
2: Ja.
0: Så det det som på nå. Så det avdøk jeg vil lykke på den sørste dagen av Tinsrid at det kommer, og ja, så vi vet ikke mer det.
2: Spennende.
0: Så.
1: Ja, men jeg vil si en stor omtøk, altså det er vel øyelig spennende, ja.
0: Mm.
1: Så tar man sikkert tegnet seg som vaktet. Ja, det minste krav.
2: Ja, så. Men det stämmer man också om tinsrit. Alltså undjumma tinsrit och lejer under. Men tinsrit blir nästan. Det här är näka fyra rejningar som är inte annan vän omkanska som ska geras. Då. Som tänker näka och tummar. Och...
0: jag vill säga att tinsrit räcker li upp. Men nu får vi igång till allt det som häver vi... ettermøtinga gjerra og så fra vi nye Torslands av fond I november at ettermøta som holdt alt som vera og så börjar så ska man göra klart alla tillmeldingarna och ta och se att omsätta allt till färg som ska vara elektroniskt och så blir det tillmeldingarna och ta ska vi kanna för det ena så tillmelding som kommer och kanna mynt och allt dato och allt det är rätt så vi arbetar faktiskt 350 steg om här nästan på att instrykt.
2: Ja, men...
1: så jag kan bara säga det som alltså, som en utvältande eller kan man ska säga att nu så inte är inte vi ute I processen och allt det men går snäckt och Elisabeth brukar på det alltså det är temponerande allt det jag får att det sättas något att jag har till arbete som vi gör till att förelägga levnar och allt det arbete som ska till för att få allt att gänga på en agrum akt det Det tror jag att man gör så frivilligt arbete och det får lite långa lön att fyra det eller näka till allt är frivilligt att det gör det. Alltså det är alltid är fantastiskt. Det
0: är för stora lön för det.
1: Ja, det får lönna in I mig. Så det är otroligt störst och rörande och djävulen till mer att jag ser att de lägger sådana gorska till arbete. Det är 166, det kan lära näka väl. Det är
2: Jag ska kunna säga att jag inte var på jord och också lade ner efter. Man har ju alla som ska folk älska tingstid eller böten och så, eller ung som teenager. Mm.
0: Alltså vi ger lite och inte vi långt att reklamera vid tingstid så att de unga och de spräger sig simpelthen som rinkar vatten. Alltså, de är I skola och fortäller om det allt det fantastiska de upplever och är att nå så är det bara simpelthen en spjæring av hvordan jeg omkommer til at det så spent til å ha hørt eller se at andre brukt.
2: Ja.
0: Så jeg hadde til øyne en større vittnesbord for åkken. Så det som vi oftest må løse etter til større folk nå. Det frivillige som ikke kommer og hjelper. Det kan aktivere sin svære, men altså, jeg vil si ja. Til tøyer så vet jeg ikke alltid at jeg skal ha klart på denne veien, men det et nest kvølge for at få noe størrefølge til alt det som skal altså, det bare ikke alt det ganger akkurat tempo, men det ganger alt det
2: men ja, det også en ganske lortig kvølt og som nu sier det størrefølt kan du fortelle ganske hva størrefølt også om altså
0: ja, altså størrefølt, det faktisk alt det som ikke er frivillig hjelp det ikke er vakt eller kört någon eller vad ska väs passa böten

0: leksetarer, etla skanna, alltså arbeta i en kiosk, etla en kafé, etla sport, etla ja, alltså här är
1: jag
0: har ju jag har lojar självan dem. Till och där coach eller lojar, ja, vi tar det så jag bara folk. Lojar har ju sjung allt i törva och gå vad ska jag säga, tillkomna lojaren är vi simpel så tacksam för det. Man vill alltid, de flesta personer kanske också att det är unga som ska färra, men de unga är så glada att det är unga som är inte mer tillkommen som kämpar och som lojar. Ja. Det är inte tryggt att ha unga som jag syns inte är en mamma eller pappa för god och kjolta om det kyrra, att ta egna föräldrar. Så det är något som vi är ordentligt glada för det. Och det är unga, det är inte det. Men ja, men inni og heima så inni til OM under tinnstrid, her kan man sutja alla rollunar, alt det som man kan gjera og lesa sin om hva det akkurat det her er. Sjånd, man kan ikke tekna seg enn til tinnstrid 2016, men det er nok øyne for februar, det er åpe. Det pleier å være ta, første vikskift i februar. Jeg vet ikke om det er tilmelding.
1: Ja. Og nästa er det i
0: Offenborg,
1: til Sore.
0: Till jag tror det är flesta som har varit tillsida bara en stund till att jag inte säger att det är dåliga. Så tar det aftonmorshål som föringar damar väl. Och ute i Örtje är det inte större så man kan njuta utveckla sin demor än man gör i Nordtyskland. Men ja, absolut. Och är det anker som helder att AH har varit som tillsida och liknande. Har jag sin stand och sin telefonnummer och mailadresser till 1804 till er och Margaret Dalham Djurus och Randi Svimn Hansen av Tofton till er och sin ullösslande. Och här stannar mailadressen till 1804 och sin telefonnummer så att en näka så kan alltid ringa eller skriva till åkare.
1: Spännande. Ja. Nu då för att ända sen i kvällt har du också några sank ända vid?
0: Ja, jag nu att ens det var nåt ju baskor jag. Och det var då det spelades inte annorlunda tone like en Buckles movie under för en 6 år. Och det tog en jag vet inte om jag kan säga en gamla slagare efter.
2: en
0: solm, ja. Men hade du peppat upp och sånt där och ja, jag hade bara det var så fantastiskt att höra. Det var sjangren How Great Thou Art. Och nu är det sån som heter Chris Rice som spelar häntan. Då hinner jag inte ut och göra det, men jag fick en sån såg och bodde en glädje av att höra sanchen efter. Det är en sån gammal sanker som knappt har kommit fram efter. Så jag också att det är passande ända ut i sanchen. Hur stor är det goda?
1: Och så säger jag till honom. Tusen tack för er kväll. Tack för att ni kom.
0: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
1: Och det var tusen tack för er.
0: Tack.
2: Tack.
1: Tack så mycket.

Etter at jeg har vært nått i krasadelten i det, mitt navn Høgni Haberg Hansen, tekniker ved Jekvansson Danielsen, og takk til henne som har lyttet av i vågne at hun har finnet ikke en god drink, akkurat så vidt, godt kaffe, gode samverd, gode toner og godt inn i alt. Og vi har sånn så vågne at hun har en god idé. Vi sender som sagt måned klokka 16, og en sender torskveld klokka 22 og leier nått klokka 2. För äntligen verran till Alentna, här kommer nekva anna gott som är bära, inte gott, alltså bära. Det är just vi tog för eia att det ska vara här till siktning som lustar. Vi är sån, krasad allt en loggar av, farväl och tack för det, hesvärt.

Jesu Krist. Så tid av en mun hjärsta, vi en mun munne kunne prysa gode og fäger Herre åkare, Jesu Krist. Tætje tog för emot i åren, en så eisende Kristus tog